0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu.

0: Mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen. Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu
0: na
1: milele.
0: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati wa kufa kwetu.
0: na
1: Amen.
0: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele.
0: milele.
1: Upeleke
0: Upeleke mbinguni
1: mbinguni roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: utuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo, utuombee
1: Utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na wasio
0: wasiokukimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu
1: Tusamehe
0: utusamee
1: dhambi
0: zambi zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto wa
0: wa milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke mbinguni
0: mbinguni roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: pili
1: pili
0: la
1: la
0: utukufu,
1: utukufu,
0: tumkumbuke
1: tumkumbuke
0: Yesu
1: Yesu
0: alipopanda
1: alipopanda
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: neema
1: neema
0: ya
1: ya
0: uthabiti
1: uthabiti
0: wa
1: wa
0: matumaini.
1: matumaini.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa
1: Sifa
0: kwa
1: kwa
0: Baba
1: Baba
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Mwana
1: Mwana
0: na
1: na
0: kwa
1: kwa
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo
1: mwanzo
0: na
1: na
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote
1: zote
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bikira
1: Bikira
0: Maria,
1: Maria,
0: msaada
1: msaada
0: wa
1: wa
0: Kristo,
1: Kristo,
0: utuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E
1: E
0: Yesu
1: Yesu
0: wetu,
1: wetu,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge
0: kwa
1: kwa
0: moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: tatu
1: tatu
0: la
1: la
0: utukufu,
1: utukufu,
0: Yesu
1: Yesu
0: anawashushia
1: anawashushia
0: mitume
1: mitume
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: na
1: na
0: leo
1: leo
0: ni
1: ni
0: sisi.
1: sisi.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: uthabiti
1: uthabiti
0: wa
1: wa
0: mapendo
1: mapendo
0: na
1: na
0: kumtii
1: kumtii
0: Roho
1: Roho
0: Mtakatifu.
1: Mtakatifu.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe
1: yunawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria
1: Maria
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ninawe
1: ninawe
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: wote,
1: wote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: barikuwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umezaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umezaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu: tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Amen. Tunaendelea kumtolea Mungu shukrani kwa kuwa yeye anatuonesha mapendo na ametujalia tena tuone pambazuko ya siku ya leo, siku ya Mungu. Kabla ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Mama Bahati Clementine. Anaombea pumziko njema kwa roho ya marehemu wafuatao: roho ya Papa Kabuya ya Pierre, ambaye anafanya miaka 9 baada ya kuzaliwa kwake mbinguni; roho ya Mama Masika Alfosine; roho ya Papa mume wake Kabuya ya Kamenge Emmanuel; roho ya Papa Kabuya ya Noel; roho ya Baba Kabuya ya Felix na Mama Cecile; roho ya Baba Kasilamo Cyprien na Mama Julienne, pia roho ya ukoo yote ya Kabuya ya na Cyprien.
1: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dickson Richard, Leo, Nathalie, Felix, Jeanne, Antoinette na marehemu wote wa jamaa yake na marehemu wote wanaopatikana matuhurani,
0: wakiombea mababu wao waliotangulia misa hii ili awape pumziko la heri. Jamaa ya Papa Edgar Mwira inaombea Sokulu Mwira wa Banji na mke wake Mira, Sokulu Kaburi Kana Mungoya na mke wake Kahindo, Babu Rahabu Redi Kadogo, Mari Nguramo, Papa Costa Kiseyeseye, Mama Katungu Justine, Tekla Musai Kikwaya na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kasereka Kiatsandire inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea marehemu wafuatao: Kasereka Kiatsandire, Bodwe Mutremi, Stefa Musabuli, Kioma Mirembe, Kioma Auguste, Kioma Precieuse na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa Kasilamo Cyprien wanaombea roho ya Mama Marceline Siriwayo na mume wake Shabani Alexandre, roho ya Papa Shabani Norbert, roho ya dada Shabani Alfosine, roho ya Papa Shabani Jean-Marie, roho ya Okelo François na mtoto wake Celine, roho ya Shabani Alphonse na mke wake Salome, pia roho zote za familia. Mungu awape pumziko njema karibu naye.
1: Kiakimwa Elene Wangure anaombea marehemu mume wake Kakule Mobunga Chrysostome, ambaye amemaliza miezi 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vilevile marehemu Tatenzia Bakelodia Kambere Katrina Boniface Kambale Sabuni Chrysostome, couple Rodofiko na Teresa, couple Muhekwa na Renestine, couple Marte na Coleta, couple Bernard na Margherita, couple Emmanuel na Prixede, couple Simoni na Zeferine, couple Mobunga na Cleophas, couple Katungu Laurentine, Kahindo Kiabusiku na marehemu wengine wote wanaokatwakatwa bila sababu, na wote marehemu wa jamaa, Mungu apokee na pumzishe katika ufalme wake.
0: Tasali pia pamoja na Kahambu Antoinette wa Aveni Nyalianga na mshukuru Mungu kwa mema yote. Anaombea marehemu Masika

0: Marehemu mama Kahindo Lusenga Lufusine, ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Erika naomba Mungu ampumuzishe katika ufalme wake mama Kahindo Lusenga Lufusine. Erika Kalume anaombea vile vile marehemu Kombi Kisugumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Marke Kanyanzinga, Papa Kasereka Kabondolora, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kombi na marehemu wa jamaa ya Malimingi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kambere Kamate Pierre wanaombea marehemu wafuatao: Kahindo Kioma Germani, Kasereka Kambute Katimikia, Papa Andre Katende, Emmanuel Kakule, Kavira Georgine, Kabuo Esta, na marehemu wote wa jamaa ya Kambere Kamate Pierre.
0: Jamaa ya Tachinda Kahandero inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salume Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Bubondo, Couple Etienne Kahandero na Therese Kataliko, Couple Gregoire na Siline, Patrice Kaseme Salve Chabu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zifirine, Beatrice, Ariete, Scolastique, Papa Joachim, Kataka, Simon Lisongo, Pres Mapendo, na wote walio fariki katika jama ya Tachinda Kahandero.
1: Jama Muhenenge inomba misa kwa ajili ya pumbuziko ya Kambale Musa Ileta, Papa Kaputu Muhenenge Damien, Namasika Sabina, Musai Aloise na Julien, Mukanderwa na Mtumishi, Katumba na Domina, Kakwedekwede na Lisia, Siriwayo Binjonjo Mwamini, Emile na Adolphine, na wengine marehemu wote wa jamaa.
0: Kwa ukumbusho wa miaka 5 kuzaliwa mbinguni kwake baba Wilfred Kaseso, jamaa Gervais na Marie Agnese inaombea marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso, kama Bubasombo la Valentin, Elizabeth Visibia Rengana, David Muhasa, Pauline Kitacha, Bernardine Makelele Maurice, Jean-Baptiste Siva Mwanza, Katembo Musabuli Emmanuel, Kampale Kiso Jerome, na marehemu wengine wote wa jamaa yake. Marehemu wote wa jamaa ya Bahira na Bamatre, na wote wasiokuwa na waombezi, roho zao zipumzike kwa amani mbinguni.
1: Jamaa Kivava inaombea baba Joseph Kambale Hukombi, wanaombea pia Kambale Kikako, Kasereka Kikako, Kikako Kivava, Kanyere Mwengulo, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Couple Efraim Kandovula na Eme Kandavire wa Kariti Kongo ya Sika wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Kavira Loveve Dorika. Couple Corneille Kandavire na Filomena, Couple Theophile Kandavire na Josephine, Posie Mutete Bin Weya, Charles Mundenga, Couple Weya na Remina, Couple Anarata na Modeste Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahindania na Kiabusiku, na wote wa mti wa kizazi ya Couple ya Efraim Kandubula na Eme Kandavire wapumziki kwa amani.
1: Jamaa Muhenenge endelea kuombea Paluku François Babalongo, Emile na Adolphine, Kakule Mutemi Emmanuel, Venerante na wote walio matohorani na wengine wote waliotangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasonda ikimshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasonda aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaomba misa kwa ajili yake apumziki kwa amani, wakiombea vile vile marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Sharine Kabota, Ena Olifa.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Katika misa takatifu tutamwomba Mungu atujalie neema ya hekima, hekima ambayo itatuwezesha kumtafuta Mungu na kujenga ufalme wake katika maisha yetu ya kila siku. Tutajiombea sisi wenyewe na kuombea wale wote ambao wanatumikisha akili yao kwa kuharibu ulimwengu, kwa kuharibu maisha ya ndugu wenzao. Tukisema Mungu mwenyewe wapatie hekima ya kweli ambayo itawawezesha kuongoka moyoni na kumudulia Mungu na kumtumikia Mungu. Na tunajiunga na ndugu zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbali mbali. Tukisema Mungu awajalie yale wanaomwomba kadri imani yao. Na vile tutomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wa jamaa na marafiki ambao majina yao umetajwa mwanzoni wa misa hii takatifu. Na tunajiunga na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Kwa namna pekee ndugu na rafiki zetu walio wagonjwa, wamama wajawazito, wafungwa, mayatima na wajane na wakimbizi. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Na katika misa hii tunajiunga pia na ndugu zetu ambao wako katika mafungo ya roho, wale ambao wanajitayarisha kwa kupata daraja ya ushemasi na wale ambao wanajitayarisha kwa kupata daraja ya upadiri. Na vile tunajiunga na mapadri, mafera, mabikira ambao wako katika mafungo ya roho ya mwisho wa mwaka. Bwana we nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, pasipo wewe hakuna kitu chenye nguvu wala kitakatifu. Uwakinge wale wanaokutumainia, uzidishe huruma zako juu yetu, utuongoze tutumie vema mambo yanayopita, jinsi tutafute zaidi mambo yatakayodumu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Kama vile Salomoni, tumwombe Mungu hekima na akili. Ni somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha tatu, mstari wa tano. Tunakamata pia mstari wa saba kufikia wa kumi na mbili. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Bwana alimtokea Salomoni katika ndoto usiku, akamwambia, omba jambo unalotaka nikupe. Salomoni akasema, ewe Bwana Mungu wangu, ndiwe uliyemfanya mtumishi wako kuwa mfalme mahali pa Daudi baba yangu, nami ni kijana wala sijui bado kujiongoza mimi mwenyewe. Naye mtumishi wako yupo katikati ya taifa lako ulilochagua, taifa la watu wengi wasiohesabika, wala jumla yao haijulikani, kwa sababu ni wengi mno. Basi, umpe mtumishi wako moyo wa hekima, ili aliongoze taifa lako akitambua mema na mabaya, kwa maana ni nani awezaye kuliongoza taifa lako la watu wengi hivi? Ombi hilo la Salomoni likampendeza Bwana. Bwana akamwambia, kwa kuwa umeomba jambo hilo, wala hukujiombea maisha marefu, wala hukujiombea mali nyingi, wala hukuomba kifo cha adui zako, bali kwa kuwa umejiombea hekima ya kuongoza sawa, tazama, nitatenda kadiri ya ombi lako. Sasa ninakupa moyo wa hekima na akili, hata mbele yako hakutapatikana mtu aliye sawa nawe, wala nyuma yako hatapatikana mtu aliye sawa nawe. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Mungu ametupokea kama wana katika Kristu mwanae. Ni somo katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha nane, mstari wa 28 kufikia 30. Wapendwa wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, twajua ya kuwa katika mambo yote, Mungu huwafaidia mema wale wanaompenda Mungu, ndio wale walioitwa kadiri ya kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu mbele, aliwaweka pia tangu mbele, wapate kufanana na mwana wake, ili huyo awe mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Nao aliowaweka tangu mbele, hao akawatita, nao aliowaita, hao akawapatia unyofu. Nao aliowapatia unyofu, hao amewapa utukufu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Buona wena hani.
1: Awe piana.
0: Enchini ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 13 toka mstari wa 44 mpaka ule wa 52. Siku zile Yesu aliwaambia makundi ya watu, ufalme wa mbingu umefanana na hazina iliyofichwa shambani. Mtu mmoja akaivumbua, akaificha tena, na kwa furaha yake akaenda akauza vyote alivyo navyo, akanunua shamba lile. Tena ufalme wa mbingu umefanana na mtu wa biashara aliyetafuta ushanga wa lulu nzuri. Alipovumbua lulu moja ya bei kubwa, akaenda akauza vyote alivyo navyo, akainunua. Tena ufalme wa mbingu umefanana na wavu uliotupwa baharini, ukakusanya samaki za kila namna. Ulipojaa, wavuvi wakavuta pwani, wakakaa, wakachagua samaki wazuri na kuwaweka katika vyombo, nao wavuvi wakawatupa. Ndivyo itakavyo kuwa mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga watu wabaya mbali ya watu wanyofu, na kuwatupa hao wabaya katika tanuru ya moto. Kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Umesikia hayo yote? Nao wakamwambia, tumesikia. Akamwambia, basi kila mwalimu wa sheria mwenye elimu ya ufalme wa mbingu amefanana na mwenye nyumba atokaye katika hazina yake vitu vipya na vya zamani.

0: mmesikia hayo yote? Nao wakamwambia, tumesikia. Baba, mama, kaka, dada, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tumsifu Kristu
1: milele na milele. Amen.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi hii katika jumuiya yetu ya wana wa Mungu, ya Wakristu, tukimshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea na tukumtolea nia mbalimbali, mahitaji yetu na vile mahitaji ambayo ndugu zetu walitupatia wakitumainia msaada wa maombi yetu. Leo katika kanisa tunasherehe siku ya Mungu ya 17 katika mwaka wa kawaida A. Mwanzoni wa misa takatifu ya leo, nasema tutamwomba Mungu atujalie neema ya hekima, hekima ambayo itatuwezesha kumtafuta Mungu kusudi tuweze kumpata na vile tujenge hasa ufalme wake. Kupitia injili ya leo, Yesu Kristu anawaelezea makundi ya watu ufalme wa Mungu. Tunaona gani? Atapana mifano tatu kusudi awaeleweshe ufalme wa Mungu kama ni nini. Inamaanisha kwamba haikuwa kitu rahisi kabisa kutambua ama kufahamu ufalme wa Mungu. Lakini tukifikiria sana mifano hiyo tatu, tunaweza sema kwamba Yesu Kristu alionyesha makundi ya watu ufalme wa Mungu kama ile kitu ambayo iko na umuhimu mkubwa sana ama valeur kubwa sana kushinda mambo yote. Na wakati kweli tunapata ufalme wa Mungu huu, tunakuwa na furaha. Ni ambayo tunaweza kuona kupitia mifano ya leo. Na tutakumbuka mara na mara Yesu Kristu wakati anawaelezea watu juu ya ufalme wa Mungu ama kuwaelezea watu juu ya injili, anaweza kuwapatia, anazoea kuwapatia mifano ambayo inakuta watu katika maisha yao ya kawaida. Na ile ambayo tumepata leo kupitia mifano yote tatu. Na hiyo inamaanisha kwamba ufalme wa Mungu hatunautafutia sijue wapi. Ufalme wa Mungu ndio tunautafutia mu maisha yetu ya kawaida, maisha yetu ya kila siku. Na hapo tunaomba kumtafuta Mungu, tumkute na hasa tuweze kujenga ufalme wake. Kitu kwanza ambayo tumesikia katika injili ni ile mfano ambayo Yesu Kristu aliwatolea makundi ya watu, akaonyesha kwamba ufalme wa Mungu umefanana na hazina ambayo iliwekwa katika shamba. Natusia kwamba mtu ambaye alipata aliweza kwenda ivicha tena katika shamba na akanunua ile shamba na akaweza kupata furaha. Napenda kuwakumbusha kwamba katika siku za zamani hakuwa kile mambo ambayo tunajua hima ma bank, alafu kulikuwa watu mmoja mmoja ambao walikuwa wanaenda vicha hazina yao, hazina zao katika shamba. Alafu katika hiyo hali kulikuwa shida moja, labda mtu alivicha hiyo hazina katika shamba, alafu ilifika mtu anakufa, jamaa wake na hajue kama hiyo hazina iko wapi. Naweza vile hiyo mambo kusingana endelea na hizi siku. Nzaona katika nyumba baba anakuwa na compte bancaire, hataambia mama. Ama mama anakuwa na compte bancaire, hataambia baba. Alafu kweli bo kifua namna rafle inaweza fika, mali yote inapotelea huko. Ni mambo ambayo ilikuwa na napita katika siku za mwisho. Alafu hizi siku tumekuwa kweli na mabank, na nawaza shauri ambayo tunaweza kushota katika hiyo injili ni tunakuwa na hazina fasi fulani, au mwambie mwenzako Kwanza kabisa ni kitu ya kawaida. Waza wamama wetu wengi sijua na watatia wako na vela bo ila kose wanaambia kama tugizi viko navyo ila kose ndio donc ni kitu ya maana sana kwa kuambia mwingine nuno tunaota kanduka tuko hano okay mwatse wana mnyango kwa tunaota kanduka tuko hano na sasa ni kitu ya maana na ni kitu ya kuonesha upendo na vile umoja kati ya watu. Lakini hawa ambao walikuwa na vicha mambo kama hayo bila kuambia wajamaa walikuwa wanapoteza mali yote ndio. Alafu, kweli tunaona hapa kitu ambayo naweza kuleta furaha sana ni kuna wakati mtu anapata hazina. Ndio. Mtu anapata na mtu anaweza ita donge oro katika shamba. Kweli nakuwa furaha kubwa sana. Natukia kwamba huyu mtu alipopata hiyo akenda uzisha mambo yote ambayo kunayo kusudi anunue ile shamba. Ilikuwa vile vile kwa ule ambaye alipata wataja lulu donc tuseme kwa vile wafranzo wanasema perle ama jiwe kabisa jiwe ya bei kali kutu mzatamu tu vile tena tu or na vile wakati alipata hiyo shamba ambayo iko na hiyo lulu na akaenda uzisha mambo yote ambayo iko nayo kusudi aweze kupata ile nani ile shamba ambayo iko na lulu nzuri ndio hiyo mifano mbili inatuonesha furaha ambayo tunapata wakati tunakutana na Mungu. Na hiyo sasa tena tunazoonesha kuna watu ambao wamepata neema yao ya upekee. Mtu labda maisha yake preske ya ujana sijue alienda mbali na Mungu lakini wakati anakutana na Mungu anakuwa na furaha kubwa sana. Na mara watu hawa kabisa wanajitolea sana kwa kanisa na kumtumikia Mungu. Na wanaonekana mara na mara mtu unaona kwamba Mungu alikutosha katika shida kubwa. Alafu nasema nono, anatukana jifungia kwa Mungu, nina mtumikia Mungu. Ndio. Na katika habari njema tunaweza pata watu kama Mateo. Mateo alikuwa mtoza kodi. Yesu Kristo alimkuta katika kazi yake ya kutoza kodi. Na tunaona namna gani Yesu Kristo anampatia neema na kumuita na kumwambia kwamba atakula chakula pamoja na nyumbani mwake. Na kweli Mateo alipata furaha akawaita watu kusudi waweze kusherehe pamoja. Ndio. Na tunaweza mkumbuka vile mtu kama Zakayo. Ndio. Wakati Yesu Kristo anatukuta katika hali yetu ya upotovu, tunapata furaha sana. Na ni kwetu sasa neema ya kumpokea na kweli kumtumikia kama inavyofaa. Ndio. Ni hiyo mambo ya mambo ambayo tunaweza shota katika mifano hiyo. Alafu nilipokuwa nikifikiria somo hiyo ya injili, nilikumbuka ndugu zetu wa Kiru wanazoea kuona kipindi yao kila siku ya posho kwa mitandao ya redio yetu Radio Moto Butembo Beni. Alafu jana walisema kwamba ni sherti kazi yetu itupatie furaha. Nilifurahi sana. Walikuwa nafikiria vile nao maandiko matakatifu ya leo. Sema ni sherti kazi ya kila mtu impatie furaha, na hasa tena ni sherti kazi yetu iwapatie furaha watu wengine, ama maisha yetu iwapatie furaha watu wengine. Ndio. Na mimi nilipokuwa nikafikiria hiyo, na mimi nisema ni sherti tupate furaha tunapokutana na Mungu. Na ni sherti tupate furaha tunaposhirikia kazi ya kujenga ufalme wa Mungu. Hiyo, naweza kabisa, hiyo ni kitu ya maana, na vile ni neema ya kuweza kuomba. Kwa sababu kuna wale watu ambao wakati wanakubali kuwa wa Kristo, lakini kusharikia kazi za Kikristo, hana bakai lungumula, kanda tukende mpera fasi fulani, ama beya, asho sadaki shumbure chiru, vitu gani, nunge kazi maisha ya Kristo, wakua kama tiri mekua vita kwao, na wakusesha amani, na wakusha salama, na hata kuna watu nisikia baseme huko venyebo washatoka mkanisa vya masadaka. Ndicheka kile sio sisi sikia kile mambo. Ano hapa ni mia mgufu. Ndio mtu anakuwa najua kama iko natafuta nini, ama iko natafuta nani, na kama iko namtumikia nani. Ama mtu unaona anachoka moyo wake, ama anakuwa kama anaacha maisha yake ya Kikristo kwa sababu alimuona sijui mtu fulani ameanguka tu. Una anaweza anguka, sikuwa naweza hivi. Njoo ende nafunja moyo wake. Alors que si bote tunamfuata Yesu Kristo na tunamtafuta Mungu katika yote. Alafu wakati unakata sijue matumaini, unavunjika moyo. Kwa kweli mambo inaweza kusumbua wakati unaona mtu mwenye ulikuwa unatumainia sana anaanguka. Ile sasa siache, unafuata acha. Ile ambayo tu kunaita hapa hazina ama perle ile lulu, donc aliye Mungu, ndio ufalme wa Mungu. Ndio mtu kuingia mahali kama hiyo, na hujua leo kama kitu gani. Kuna sia kwamba hawa walikuwa wanauzisha mambo tena miko nayo juu ya kununua ile ambayo amepata. Alafu kitu ya bei kali kama maisha ya Kikristo ama ufalme wa Mungu wewe unaiacha kwa sababu mwenzako sijue ameanguka au bisi sijue amefanya nini. Ama kwa sababu maisha sijue ya Kikristo imekuwa magumu. Hapana. Ndio. Nawaza futu na Mungu pamoja kabisa tujalie hiyo neema ya kubaki imara katika imani yetu. Kupitia nani mfano hasa watatu, ilikuwa ule mfano wa wavuvi. Natukia kwamba, siku swaifanasha huyu, nani ufalme wa Mungu kama wale wavuvi ambao wanaenda baharini. Na kisi tunajua wale ambao wamefika baharini, wakati watu wanatupa wavu katika bahari, inabeba samaki zote, samaki nzuri, labda na samaki ambazo katika siku za zake Yesu Kristo hasa wao walikuwa nataja samaki mbaya, zile samaki ambazo likatazwa katika siku za kale na sheria. Alafu sika kwamba wakati wavuvi wanafika, wanachagua samaki nzuri, wanatupa samaki mbaya, na vile wanachukua samaki nzuri. Na hiyo vile tunaweza taja tukaenda tu katika hali ya bahari, kuna samaki ambazo zimekubaliwa wazambe kuroba na kukula, na samaki ndogo ndogo zile principe fetma tunaweza kusidiresa samaki mbaya zenye fuma tunaweza rudisha mu bahari kusudi zianze kumala vizuri, kusudi watu waweze kuzikula na wapate furaha wakijenga vile mazingira tuseme vile na bahari. Ndio alafu hiyo mfano inatuonesha vile kwamba sisi wote tumeitwa na Mungu, sisi wote tumeitwa kuokolewa, sisi wote tumeitwa kujenga ufalme wa Mungu. Ndio. Na sasa hiyo tena mfano inatuonesha vile kwamba katika wale wote ambao wameitwa, tunazoea tuseme waitwa ni wengi lakini wachaguliwa ni wachache, tunapoitwa na Mungu, Mungu anapotupokea katika ufalme wake, sasa anatukumbusha ya kwamba siku ya mwisho ataulizaka sasa kila mtu kama alitumikia hiyo ufalme namna gani na kama alipokea hiyo ufalme namna gani. Ndio maana kweli sasa hapa tunasikia kwamba kwa siku za mwisho kuna wale ambao watapokelewa katika ufalme wa Mungu na wale ambao watatupwa katika tanuru la moto. Ndio. Kwanza kuwa pamoja hapa, lakini kama hawajampokea Mungu vizuri na kumtumikia vizuri, siku ya mwisho utatupwa kwa sababu haukuweza kumtumikia Mungu vizuri. Alafu katika hiyo yote nawaza ya kuomba ni neema ya hekima gizi tulivyosikia katika somo la kwanza. Mfalme Salomona, Mungu alipo mwomba amtole ombi yenye anapenda, ya alimwomba hekima kwa sababu alipana kweli sababu, sababu unipatia taifa kubwa la kuongoza, unipatia hekima kusudi niweze kufanya hiyo kazi. Alimwomba hekima na akili. Na waza na sisi kwa siku ya leo ni sheri tuombe neema ya hekima na akili takavyotuwezesha kumtumikia Mungu vizuri, takavyotuwezesha kujua kwamba hiki ni kibaya nikiache na hiki ni kizuri nikitende. Na kuna hasa wale ambao wanatumia akili yao, sababu kwanza hekima hayo kutoka ni kitu ambacho inatusaidia kujua kibaya cha kuepuka na vile kujua kizuri cha kutenda. Lakini akili hayo kuna wale ambao wanaitumia jinsi wanavyopenda, na hasa kwa kuharibu ulimwengu, kwa kuua wengine, kwa kuwatesa wengine. Hiyo uwerevu ambayo vile wizi wanatenda. Na kuna mwizi anatenga mambo kusudi jua kwamba tafika na saa fulani anabeba ile ambayo anataka na anaenda na hapa mnasi. Okay. Na waza kwa siku ya leo na wale watu wenye biko na tuua, mtakuona siku kwa siku biko na tuua. Lakini kusema walaba linasa kwa tamu tumumoya havia wezekanaka. Ndiyo, iliku kabisa uwerevu, iku akili kabisa, wanatumikisha akili ambao Mungu aliwapatia kitu kizuri, lakini wanatumisha kibaya. Na waza kwa siku ya leo ni kuwaombea wale watu wote, tukusema Mungu aweze kuwatembelea na kuwapatia hekima ambayo itakayo waonesha kwamba wako nafanya mabaya na waweze kuiepuka na waweze kumrudia Mungu. Hiyo. Na vile sasa tutaomba Mungu atujalie neema ya kukamata hatua. Tusikia kwamba ule ambaye alipata lulu nzuri, ule ambaye alipata hazina katika shamba, ile mambo ilifuata kuwa na changement maisha yote. Na changement maisha, wanaenda uzisha mambo yote nyingi kunayo kusudi wapate ile. Na ile mambo ambayo vile futu nakuwa na nafanya wakati tunampokea Yesu Kristo, ifu kweli maisha tunabadilika. Ndiyo. Ukakuwa mkristo, watu wanaenda kusema sema unafanana mu makartie. Wasona kiaka potezia wakati yako kusoma bure. Nonge pale na hawia, na hawia nguka moyoni kabisa mzuri. Na hawia badilisha maisha yako katika Kristo. Ndiyo ifu kumbe senye tunapata Yesu Kristo. Na ni kumtafuta siku kwa siku. Ndiyo senye kumbe tunampokea. Sawa leo kumbe senye tunatoka huku. Watu wanaona gizi tunatoka kuchisoma. Mimatu tunawakenda tuwamia sinu no. Ungelibakia tu huku na siye. Juhu lenda poteza wakati yako kule bure. Kweli pana tunapoteza wakati tu bure. Ungifu senye tunapata Yesu Kristo. Tunakata hatua. Sama hii neema nimepokea kwa siku ya leo. Naomba Mungu anisaidie kabisa nijiwekee hiyo neema na inisaidie kuishi vema Ukristo wangu. Na mambo mengine ya zamani yote unaiacha, unaiacha. Ndio. Ni hizo hatua mbalimbali ambazo tunaweza kufanya ambazo zinaweza kweli tuwezesha kujenga ufalme wa Mungu. Alafu ufalme wa Mungu ni mambo yote mazuri ambayo Mungu anatutakia tuitende katika maisha yetu. Nilipenda kumbeta tunakuwa nafanya kwa exercise kila siku. Natumbaka kukua nafanya na mna examen de conscience kila mangaribi. Naposali pamoja kama jama. Napima seme kwa siku ya leo mambo gani niliatenda ambayo inaonesha gizi nilijenga ufalme wa Mungu. Na wakati unapima yatambua, unamshukuru Mungu kwa hiyo. Na ile ambayo uliatenda mchana mzima ambayo inaonesha kwamba ulibomoa ufalme wa Mungu, ilifu naomba Mungu msamaha kwa hiyo. Na kuomba Mungu akusaidie kesho yake usianguke tena katika mambo kama hayo. Napenda kumbe kila siku kwa tunakuwa nafanya tendo ambayo inaonesha ni tendo ya Wakristo. Ni neema ambayo Mungu anipatia kusudi nisharikie kujenga ufalme wake. Na kuna hatua mingi ambazo tunaweza fanya ambazo zinatufikisha kwa hiyo. Kwa maana nilipenda Mungiza anavyotumba siku kwa siku tujenge maisha yetu, na vile tuwajongee wale ambao wanastahili msaada wa maombi yetu, wale ambao wanahitaji msaada vile wa mali yetu, wale ambao wanahitaji msaada wa maombi yetu kusudi iwasaidie kupata vile nao furaha kama wana wa Mungu, na vile kuwatosha katika shida mbalimbali. Tutamuomba vile tena Mungu atupatie neema ya kujitolea kwa kutangaza habari njema yake katika maisha yetu ya kawaida, gizi nilivyosema mwanzoni. Kwa sababu kuna wale ambao wanaanza kama Ukristo sijue ni kufanya mambo namna gani, hapana. Pale nyumbani tuone kama tunajenga amani na mapendo ya Mungu na furaha ya Mungu katika nyumba zetu. Katika kazi tuone kama kabisa tunaishi na wengine, tunatumika na wengine vizuri na kufanya kazi zetu katika haki na ukweli. Kwa sababu unaweza kuwa katika kazi na kazi yako inakusukuma kubomoa ufalme wa Mungu. Watu wanajua kwamba ule naibaka mkazi yake. Ubia ule sijue mambo tu nataka jionesha. Mungu mwenyewe abariki neno lake ambalo tumesikia kusudi hiyo neno itujenge na kutusaidia sasa kuwa wana wapya katika yeye, ngizi tuliyosikia katika somo la pili. Na nikimalizia katika sala mwanzo tuliomba Mungu atuongoze tutumie vema mambo yanayopita, jinsi tutafute zaidi mambo yatakayodumu. Na mambo yatakayodumu ni hiyo mambo ya ufalme wa Mungu. Ndio maana wakati tunakufa hapa duniani kuna watu ambao hatutawasawaka, kwa sababu ni watu ambao walitutendea mema. Na wakati wanakufa tunaregrete sana. Ndio ndako na tatu nalia sana, kwa sababu ni mtu alikuwa maana katika maisha yetu. Ndio. Na kweli memwari yake haienetuka katika roho. Ndicho mambo yenyewe nadumu. Na unakuwa sasa senye unatenda mema, unakuwa unajitayarishia nafasi katika ufalme wa Mungu. Ndio, kabisa tuombe Mungu atusaidie katika hayo. Aliye na masikio ya kusikia,
1: Asiki.
0: aliye na moyo wa kusadiki,
1: Asadiki.
0: aliye na roho na neema ya kutenda,
1: Atende.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: kwa sasa tutasimama kwa kuungama imani yetu. Namsadikia Mungu mmoja,
1: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu. Kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni. Anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu, kwa hukumu wazima na wafu. Namsadikia hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima. Atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa. Pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika, iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tukijiunga na wale watu waliomtolea Mungu nia mbalimbali katika misa hii takatifu, tukijiunga na ndugu zetu wanaotumainia msaada wa maombi yetu na wanaotumainia huruma yake Mungu na neema zake Mungu na baraka zake Mungu katika maisha yao, tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, upokee matoleo yetu tuliopewa kwa ukarimu wako, ili kwa nguvu ya neema yako mafumbo haya matakatifu yatutakase katika maisha ya sasa na kutupeleka mpaka furaha za milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

kweli afana ni haki atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu Mwenyezi na wa milele. Maana kwa huruma yako umependa sana dunia, hata ukataka kumtuma kwetu mwana wako awe mkombozi wetu. Yeye amefanana nasi kwa vyote ila kwa zambi, nasi kwa kukosa utii tulipoteza mema yako, lakini kwa utii wake Bwana tumerudishiwa mema hayo. Hivyo yale yaliyo tupendeza kwanza ndani ya mwana wako ya kupendeze sasa ndani yetu. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na matakatifu wote twaungama ukubwa wako tukiimba bila mwisho.

Ee Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ili alipotula kibali mateso yake alitoa mkate akashukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele, itakapomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame bila kuna kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inaenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi. Ndugu zetu wanaotumainia msaada wa maombi yetu kwa namna pekee, wale walio wagonjwa kwa njia mbalimbali, na vile tunajiunga na wote wenye kuitumikia Eklesia, wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kule matumaini ya mfufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao nalazwa hapa altareni pako. Mkumbuke marehemu mama Kavira Jacqueline, wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote, watakatifu Joakimu na Ana, wazazi wa kimama Bikira Maria, walio kupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na wachie amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala
1: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Heri wenye huruma, kwani hao watahurumiwa. Heri walio safi moyoni, kwani hao watamwona Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, tumepokea sakramenta hii takatifu inayotukumbusha siku zote mateso ya mwana wako. Tunakuomba zawadi hii tuliyopewa naye kwa ajili ya mapendo yake makuu yatufae kwa wokovu wetu milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni katika furaha na

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba bosheve kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwe relwabo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi ohobari, omula bere Airtel Money ne Mpesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Eritse marienyu, nirietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Indabia shongolo, yeah. Sikana bibawa na Stanley Mohendo.
3: Ninja chenja chambu yoku jogo usi, tulimocha muka mama kumia vire nendatu, kumkera wa vire nendatu, kwa chikumocha vire nendatu, kumia vire nendatu. Nechiku hitu kwa nivakari yango ko, omukara yeri kadona, uma ukubima nira wa Augustina wa Asomsi, umo vya sobe tulimonga vena veno. Akatula wongo kwa eche somo chaviri wati chengo la kulana, umo vya subye pini lupero nenda mbe nda mbe, umo vire mama kumia vire na muenda, isharisha vya enoka. Ati emiyi ya biluli ya murero ya kutsevu tsevu. Usana na makangiriria na reyeteka eriche somo. Na vire mbiro makumi ane na vitano vya virehwa. Kafronari ni ya vire subiliri kutuchi. Wereta shesundulia amalua o kumisuru mbire mbirere. Ye matufali yonama mudipite wakera. Ama tashamu vandakwa na rumu kwa ratia vikala nisi wale valangira chahe. Omo usunduli vukuwewe asa owa malua. Na wikala niwa toka revia eva nemu kwa manishe societe civile yoma wikambere mberere kusangu societe civile kabia ya haira wakulu wakulu wakana sunga wakulu wakulu wabianga sebe tatomana nerewa wikala niwa titawa titio societe civile ya mendo wikala angasabia wasula na hake na hake ye kapisa arsene katuna nzirashe vio mmoja chanje chemula wira. Eche somo chiwite changa chitolele chitumbe kande chitumbe eche gulakulana omobia suavye territuare eche lubero neche beni unamaribira bera yusiro tulumangariana renoe mukara giliano ricadona mukara we italia mwana imanira aba augustini ve asomsio mwabiru vya labire kandumwana we utembo ya bero venje kundumwa hikayo ruloko chimocho chonye chuma mana mwenda makumuna nenda turiko kwa chirimo chichunye chuma mana mwenda makumuenda nere renda mwaka nirieno chirimbe chumo tukutumbu bini ni moto tv omochiruchi eche mulivolo akebo kerera mwiyu wabote mbongo kwebe susiro kumine usakatrevisisi esa ahika enoka narisha tungeruhu mwiyi ama hikira na mendebe ya swambere mbele vya nabia kahika mwaka langira muna wirango kobe na mkaka kundu kundu eni akate makutsebutse waka nira yango ko. Eche somwe dini hasa eche katolika, cheno chakulire venje kutsebo, rebe changanibu cha ama hawa bando ritukira eche seminari, na rele tesho universite, nyempere mpere, umwe sobe tolemo kwela bila musenyere Manuel Kataleko, oyomu kararikadona, akebo kira vibu yanga.
4: Je sais que ce n'est pas
5: si seminaire ya burangera nyesa ariwe na mabe suba omo byakera nga langira ngoko musenyere katareko omo marenge kania maumere rayo botsero ku seminaire ya burende nyesa arewe no mo marenge kania we wawe rilete universite mwa basulanga shauto kuchendo eni awete ku marenge kania nelichiriria ngoko erikangiriria omusuko bobuteke bunene obache somo changaha abikalani abu mukivu
4: for the kivu
3: kwa manana bekalaveka enoka re omore vera vera yo bandu baremo reno akagala numuhua wabikalani bare nawo akakangana yere getera okwibo nale bana mulabo mobendo byangaba buna mutema.
4: Je crois que le mérite des
5: Echevuya che besomo hasa kutsebo akatolika rieri sangania ama kangiriria ochesomo na maendeleo wabandu nibwambu hangatokibya abelamero erase yabandu bakatamberawa yibiene yabandu bangakangiriribwa amaendeleo omushonzera shusi neshe obutunde echo ni isembo eye eklesia eye tegeri okutu abiyita wabyusi bya bikalani
4: besoin du peuple
3: ati abakulu abedini mubayikangania kukwena nene bandu aba katangira bikalani bempere na rimenyam echanga kore kapsana nechitungare bichangana lulie mpere yondeke ndeke ni nyuma y'ibiro 45 ni abereta shasubiririwa commandment kutse ubusunduriya wa basoda mu ngabiro bisi kivu ayendata nebyana bare okumalwa ye somo kakule Evariste general mukulu ingabiro yikivu ayendata shihare halangere kachendo chirebe echikalu chakangania kukwanene ngokwana mukulu mubiri ngokwana biri hereriawo yukatulawo ni promise matofali yonama mudepite wa kera owe ngabiro yikivu ayendata muriwolo mayiher omubiri owe rilebia abiro 45 byabehwa chama takorekanga nechahe wo mochitunga cha Katumbi Assemble pour la République akaganira yango ko sehare havia bikalu ya langereka yongabwo mu yiwe Beni no mu territoire y'i Beni abani yiba kina kola yo betse bo benje matufaliyo nama
6: tukafanya evaluation ya kaveri oko gouverneur Kakule Somo munashi twame bwabero 45 eba abiri musubiriria ma operation woshi uwo mungabiro oshi enor Kivu omobiro 15 ebyo bamabito mu Nord Kivu abandu 32 donjo kochiro chiuma tukaira ya bandu babiri busana gouverneur Kakule Somo oyukana eria lwa neadefu yemoli mutwasungire gouverneur akahike botembo akayayo omorenyu eya maete nekura gouverneur shuwetyo mundu oyowanga natumo morenyu iringeyo
3: kwebyo ye matufali yonama akabanda uko kafrunale rilevia ishiberera wango kodi musuda atokerminya no mubiri wobikalani ba mulindirireko riare ya sengula abadef yababiseme mu masaka neritoka arisha sulira bikalani bobuholo no butekane eusiye yabali
6: esawa bye butem omobendu omobendu bya webebe ya maetsi neriare mbera bana mubitire abandu bo mumuyiwe beni vamita abandu bo mangina na handi banimwita abandu gouverneur vakuha ma operation pour kule bayengukala se no tukakubira gouverneur tuti ama operation sharifanyiko mu biro ama operation abandu bakaye mori uwayatumika na bandu abo twa maluhe rikubwira fanye kazi ya gouverneur
3: matofali yonama abiri yiha umubirio warebya nyanemu burabikalani na chama langera o kumbire yakawa furunali ya makola hasa kutsiko kobe hambene no butrekane obo abandu omobye swetu limo bino nabikala nabakulu bakulu abereta bamabya isibali owa nere kwa merera kutsere kola ebya society civile ikababwira omulu hama bya matsi murebe bandu baberelengikani society civile ngasirikolo mubiri wabo ndekendeke owere kwa merera nuri bukiriria abasunduria ebe batolere bahitaga bwo mwetu yu ye paruku kameta John omukulu echande cha bikalani omobulambo bwurengero mu muyiwe na utembo asubira ya busia bakaba kabate ishiti civil kabe kabe ngika bwiro ku radio nyisanyisa ari webe bana webe bakana bua ukabulanga bekana koreka kundi abakulu bakulu se bare kola kutsena bikalani se bare langiranga hama bya nachi ya chi ya chahe John Kameta
7: na rukazi yo tukakola kwa msociety civile tuline kazi tu eyirikangania bakulu chiro kwa chiro eri mukangania ke kandre fazi fulani wa bereta luka kandi wa bereta luka kandi wa bereta luka puruke yuwene wene alangereke haa hani abandu abakamu kwa merero mu mibiri eyanga kola echo tukande burambino abahimbani abakulu e society civile yitolere kabisa iyabya kuye kuhina bakulu abakaongoza kusudi tuyenga bakose yebabo ne ribakangania tutu lakini hali habare lubans hali habere lubanz mukana ta kwa manoko bro bya kwanza lakini eche kale ka bandu ngaba ebanga bakahira na yomonzera yesa esho mbanza se kakanyirira kwa mfano umasha mubura mucho lusi ina neritumika kandi mamura mucho lusi ina neritumika kandi naruko ukalangira uti hali mubya olwendo lore entre inyo bandu be societe civile na bakulu na ribali mubwa mbona apa bakasha tusumbuwa abasheribu wabwa saresa ivina ivi
3: kameta tunario kuli society civile si uti akagala kirilua ya hira okoba kuluba kulwa bereta nario matse kwa kabya kabya ni akakalati alwe ati aba kalani nabo bakana byanga bamayirikirania aho banga watu kiri society civile resumbo murenge mbeno ne byana reta shahangana ndekendeke bakaya ihonere banga bakalurekira wen society civile ati John
7: Chobanga kola kumbe tu itwa akatrai kosa kosera sikilwe mweya kundi kwa mfano tumabebo la magezi no muambune wile kia mangatuletila maezi baba ungozi itwa fanyanga marsha kuchitwe sinyingi petition hei kendibye sinyine renga 30,000 person 50,000 person no haba kuliba kendibye pokera yutu wa kendibye oblige babo batra a eiri olubanza tutita tumika okolubanza mwenyewe nipo mbo yanga nasa rebombe populaire haba kuliba kendibye lakini sabandu bakaye katuloko maksio kuche biyo kukubye tukabuwa akabya lobanza donge kumbe tuwa bere population tukana ya bere krana bantu tebo tukendikanya na bandu bo musinde fulani si rere nga 10,000 personnes mukendikanya mara nga sahangu makuche saibiri kosunga bakendika ho ne kalke kirie bino bakala ba nero abandu bo byanga bakabya nga bakabya interesse na kake le société civile ikatumi komo benevol mukendikanya sa ndebye mukate bandu ba Eba sobole sa retsendo lorukye mpolitisien ama bika bona sikenga na abandu ba mamile mil bas bandu bakalu bashamu
3: Ya société civile na sibo mama yambo choche kwa cha demokratike nga cha uma choko bya Rwanda ebya nga bikubukiriria abasundulia ahatutaye ndeka tolere halungulwa nebijanga na shima nabe mabe ume bya aba mabe kolande kende ke asa kutsibu neri usha abikalani esho nzingano sikuwa bunganichi okuyambana ne leta neshabanga nechabanga sabirwe rekolanga nichi arebe chogo chilole Nali no obubulo obuholo buli omumuyi owa Lubero makutsibutsibu abantu banamungererwa kundu kundu abani iyo mukartia kimulo no Lubero no manje nje ya Lubero ye Jackson mumbere bahalu iren presidenti we chande cha bikalani mu cha songa cha nichi ati ababandi bakengere baheke bintu bya bikalani banyagabyo banamukolana bende bitsibu ebikalire kutsibutsibu chikarekenya sawa kulu bakulu aba lio mubia suivie retokere kola kundu o muyi shavye ngama genda chetia chetia. Kope ambene newe sanda vitilia. Teatre ya chifranza ikande korekera. Eka mbali mochiro chino echa muna wire kawala mo kambali junior le press. Kajipi chipia eche kende kola emichezo eno. Wakandi wukuma tsoko wala wamo le top feloni partout. Ye soli mweyo ne muoma wokoba katekana ya emibalanga yeno ati omo chuma che byumba ebye mihindano byekambali kosti kambali abandu base basha kwamerere mu kiro kino eche munabwire batokeresha libye ritsuko kosamunane mu mukwame
8: tukamnyisa abandu ngoko kwama betambana ondo mundu ikuwamenya nga une mutambana yewot abahingania baka ulaya obuli ebintu obuli bunene neri baka ulaya byo bakiba nemu ibakwehi esho franga si serikali nario abawoma omu bandu abo butreya baka kolana abo ibone mu ibe serikali nario kunduria bekefumbulekana bekafumbulekana betia nibwambu abantu bakelangirisha ngoko wa mabisho moche uwo uwo naishi no mundu wa menyoto omundu ono tune muishi naye arewe akanabya inane munyiko lako ebende bendu ebike nyilabiria hese
3: ria sai wana yi hirako kanga hangaha 3000 francs wangato kiriwa ticha ikajp ilo lai mulero ne mibiri yayo yeri alima abando kola vera esho teatre esho français Koko liyatu sakera tokerevya ini akasaka atya munabure muno abandu kanda bakandi tsuka erilevya amesa wabambesa abe Afrika ya Algeria ikindi sana Senegal okusaha nguma esheri ologolo no nyimo kwaho Maroke ikende bya iye kesa nayo kundi amesa li Maroke Na yukende vya ikesa mochoro chumerera chino echa munabwire abanya Kongo sebareko abambe sabe Kongo sebareko kusangwa Afrika ekabuno muya basengeria omobero bya nabia bya labire nekane nibwo mboko bambesa abo mabe we bya Afrika ni ya 10 na ndatu ebe huwo ebe kendi esa akane bakesera omochowo che Maroc tumabwira ho omwo chamo kama chino Jajanjaja mwasinji nyumulu haumane tunaru warisani kapisa wasinji uka tulamba hiri wa omuchanya. Uholo msirembureja.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
9: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
10: Habari zetu,
11: Joel Mwingi.
12: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo, siku ya Mungu, tarehe 26 mwezi wa 7. Kifupi cha habari ni kuwa kanisa Katolika imechangia pakubwa kwa maendeleo katika eneo hili la jimbo la Kivu Kaskazini. Ni matamshi yaliyotolewa na Padre Giuliano Ricadona, ambaye alikuwa mshimamizi wa zamani wa shirika la mapadri Augustino wa Somsio barani Afrika. Alisema wakati wa ziara yake katika jimbo la Butembo Beni. Na kumepita siku 45 tangu arejeshewe mamlaka ya kufuatilia operesheni za kijeshi. Liwali askari wa Kivu Kaskazini jemadari Meja Evariste Kakule Somo, hadi sasa hakuna matukio yote yanayoonekana kwenye uwanja wa mapambano, ndio maana naalikwa kuanzisha kazi za kupambana na adui. Mwito unatolewa naye mwanabunge wa zamani Promesse Matofali. Wakaaji wapashwa kushindikiza kazi ya shirika la raia ili kazi hii ilete matukio yanayostahili. Pendekezo yake Paluku John Kameta, presidenti wa shirika la raia la Bulengera, ambaye anazungumzia katika hizi habari kazi za shirika la raia. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari za kanisa ni kanisa Katolika ambayo inaonekana kuwa imechangia pakubwa kwa maendeleo maeneo ya Beni, Lubero na pembezoni. Ni matamshi maoni ya Padri Giuliano Ricadona, padri wa huko Ulaya, Italia, ambaye alikuwa mshimamizi wa zamani wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika. Radio Moto Butembo Beni likutana naye pamoja na Moto TV jana siku ya Sabato tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, kwani yupo ziarani katika jimbo la Butembo Beni karibia miaka 29 baada ya kupita maeneo haya. Padri Ricadona nakumbuka kuwa hali ambayo jimbo la Butembo Beni na kuwemo kwa sasa haikuwa hivyo. Anataja kuendelea mfano kwa ngazi kielimu. Zamani wale ambao ni viongozi wa kanisa walianza kufikiria namna kusaidia vijana kupata elimu hiyo kupitia kujenga seminario kubwa kubwa. Kwa leo hawa wamefikia kiwango cha kujenga ma university. Padri Ricadona Giuliano:
13: Je sais que ce n'est pas seulement Bulengera. Si je dois avoir...
5: Naamini kwamba sio tu seminario kubwa ya Bulengera. Nikarudi kwenye historia, nitaona askofu Kataliko katika njia hiyo hiyo, sio tu seminario ya Burundi, lakini pia university. Alipua bila lolote, lakini uhakikisho kwamba kufundisha vijana ndiyo utajiri ambao kanisa inapashwa patia wakaji wa Kivu.
13: Population du nord de Kivu.
12: Huyo padri mwasomsionisti, mumisionari, asema kuwa kazi hizi za maendeleo eneo la Butembo Beni na penginepo ni alama ya matumaini katika mazingira ambayo yanatafuta kunyang'anya furaha ya wakaaji. Ni hapa alipongeza juhudi ya wakaaji wa eneo hili ambao licha ya vita wanajitahidi kuchangia mambo ya kanisa na maendeleo. Mara tena Padri Ricadona Giuliano:
13: Je crois que le mérite
5: de... Kizuri cha kanisa hasa Katolika ni kuambatanisha masomo ya dini na maendeleo kijamii, ili kuwe vituo vya afya, maternite na vinginevyo, na mahali ambapo watu wataweza kufundishwa namna gani wanapashwa fanya maendeleo katika njia fulani fulani hata kiuchumi. Ni alama kwamba kanisa iko kweli makini kwa shida zote za wakaaji.
13: Besoin du peuple.
12: Akimalizia matamshi yake Padri Ricadona, alihakikisha kuwa viongozi wa makanisa maeneo haya wameonyesha alama muhimu kwa ajili ya maendeleo ya wakaaji. Na ni hapa naita wakaaji na viongozi kuwa nafikiria na kuchunguza ujumbe wote ambao unatangazwa na maskofu kwa kuweza kubadilisha mambo kama ipaswavyo. Na umepita siku 45 tangu arejeshewe mamlaka ya kuongoza operesheni za kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, liwali askari jemadari Meja Somo Kakule Evariste. Kinachoonekana kwenye uwanja wa mapambano ni kuwa hakuna kitu ambacho kinaweza kupatia wakaaji matumaini. Ni mtazamo wake Promise Matofali Yonama, ambaye ni mwanabunge wa zamani kijimbo mchaguliwa wa mji wa Butembo, alisema kwenye ripoti anayotoa kila nusu ya mwezi akichunguza namna operesheni za kijeshi zinaendelea katika jimbo hili. Huyo kiongozi wa chama cha kisiasa Assemble pour la République cha Moïse Katumbi alikasifu kuona kwamba shambulio za ADF zinaendelea kuripotika eneo fulani la Beni na miji ya wilaya ya Beni, ingawa liwali anafanya kazi zingine kuliko kuanzisha operesheni za kijeshi zidi ya adui.
6: Gouverneur Kakule Somo anabakia ndani ya biro zake ya Butembo ama ya Beni, hataki kuenda kuwatafuta kuwasaka hawa ma-ADF huko porini. Gouverneur Kakule Somo tulimuona Butembo. Huko Butembo alikuja kulanse kazi za kuwaza juu ya maji na kura. Tuliona gouverneur anaenda kuona watoto ine wenye walizaliwa na mwanamuko hapo Mukuna. Gouverneur, tunajua ya kuwa ndio unapenda watoto, lakini uko na watu wenye wanapasha fanya hiyo kazi.
12: Kwake Promise Matofali jemadari Meja Somo Kakule Evariste, hapashu kusahau kuwa yeye ni mwanajeshi na kile ambacho raia wanamgojea ni kumuona kuanzisha operesheni za kusaka adui, kulingana kwamba anapata tahadhari mahali ambako adui wanapatikana.
6: Waliua watu mjini Beni, waliua watu Mangina, waliua watu Mununzi. Gouverneur, unapenda tuseme nini? Uko askari, hauko civil. Wakati unarudia Beni mwa hiyo 15 jours, gouverneur, unajua ya kuwa wameua watu 32, yaani kwa siku wanaua watu wawili. Sasa uko unafanya kazi gani? Toka ndani ya ofisi yako, enda kwenye pori, enda saka wa ADF, enda fanya kazi yako maoperasyon. Tosha maaskari ndani ya makambi. Waskari wako unafanya nini pale Rwanda? Waskari wako unafanya nini pale Beni maka?
12: Kama tuseme kwamba Promise Matofali amejipatia kazi ya kuwa anatoa ripoti ya operesheni za kijeshi zinazoendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini kila siku 15 zikisha malizika. Na kama mwongozi hataki kutimiza pendekezo zilizo mtolewa na viongozi wa shirika la raia, mara na mara wakaaji wazani kuwa wale ambao ni wanaharakati wa shirika la raia hawafanyi kazi yao kama vilivyo. Ni matamshi ya president wa shirika la raia manisipani Bulengera mjini Butembo aliyekuwa akijibu kwa wale wanaozani kuwa shirika la raia lipo hapo tu kuchongea mambo yasiyoendeka, ila halifuatilii kama kikweli viongozi wanatimiza zile pendekezo zilizotolewa. Akizungumza na Radio Moto, John Paluku Kameta nakumbusha wakaaji kuwa viongozi wa shirika la raia wanajitahidi kufanya kazi yao, ila mara na mara wanaonwa vibaya na viongozi, wanaonwa kama adui sababu ya juhudi yao ya kuomba wapate mwangaza kwa vitu vile na vingine. John Kameta:
7: tunapasha angalia namna gani population inaishi, eske wiko na maji, eske barabara. Après constater tunaona mkubwa, tunaweza msizir par la lettre, tunaweza enda muona face à face na tunamwambia, au tunaweza mwambia kwa hata ma renews a development ambazo zinafanyika. Lakini kwa kusema kweli, société civile kufanya suivi, tunafanyaka suivi ndio kitu ambayo nimeweza kuconstater depuis ni kuwa mu société civile kunakuwa shida, parce que hata tunaweza sema tunaweza fanya tunapenda tufanye, kama mkubwa hapendi kutumika, inakuwa sasa inakuwa bure, paske mimi nimeweza kutumikisha strategia zote, nilifika hata kukiwango ya kutosha burgomestre kunako biro yake, tunazunguruka kunako quartier fulani na tunaongea na population nasema tuletie burgomestre, anafika pale, lakini kunaenda jipoze probleme wakati wanamletea maplente, wakati anakosa jibu kwa zile maprobleme, anaanza kamata distance na population.
12: John Paluku Kameta anafahamisha kuwa mara na mara nguvu ya shirika la raia inakuwa na mpaka, kulingana kuwa wao hawana mamlaka ya kupana adhabu kwa kupatia nguvu kazi ambayo shirika la raia inafanya. John Paluku Kameta anaita wakaaji kuwa naunga mkono mipango yao mbalimbali. John Paluku Kameta alisema fuatayo.
7: Wengine wanakatala kufuata hata kama wanayua, bo wanakuwa na ile oga. Sasa tutafuta huyu mwanaume, kweli tunakuwa na shida. Leta yetu inazoea kufunga watu. Au inaweza piga na watu masasi. Eske mie mzazi wakanipiga masasi, au watoto wangu nani atawakomalisha? Na unakuta watu mnaweza fanya action, mnaweza omba tena masinyatire za watu, mnasema mnaandika petition, utasikia mtu anasema ah mie basi vraiment, unaona watu wanaanza kutosha pale moyo. Mnaweza fanya hata rangondre muselil, mnapitiza megafone, mnasema tutaongea na watu kuhusu shida fulani. Mtakia kukuta watu wao watafika pale, hawataonesha kama kweli kweli pale kunakuwa shida ambayo inaomba wakazi waikane. Me wakati mnafanya activity, mnaita watu, watu wanakuja kwa wingi. Mwenye ataona ile atakuta kama antuka ile societe civile iko accepte na iko appuyer na population, na kungamba tu tunawaza kama ile inaweza saidia tena.
12: Tuseme kwamba shirika la raia linakuwa na kazi muhimu na inakuwa patanisho kati ya viongozi na wakaaji. Kazi ya shirika la raia ni kuchongea mahali ambako hakuendeki, kutoa tahadhari kuhusu hatari ambazo zinaweza kutokea na kutoa pendekezo na njia za kupitia kwa viongozi kwa ajili ya kutatua shida ambazo wakaaji wanakumbana nazo. Shirika la raia inakuwa pia na kazi ya kupongeza miradi inayoanzishwa na viongozi kwa faida ya wakaaji. Na shirika la raia manispani Lubero, mji mkuu wa wilaya ya Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini, latoa tahadhari kuhusu kuzofika kwa hali kiusalama eneo hilo la Kivu Kaskazini. Jackson Mbere Bahalwire ndiye president wa shirika hili la raia, asema kuwa kwa sasa kuna visa vya wizi na kuingilia kwa nyumba za wakaaji vinavyoripotika. Mfano juma hii ambayo inamalizika, kuna kata Mulo Lubero Sant ambazo iliweza kulengwa na mabandia wasiofahamika. Shirika la raia la chongea watu wenye kumiliki silaha ambao bado hawajafahamika, wanaopora vitu vya wakaaji nyakati za jioni. Jackson Mbere Bahalwira anaita wakuu viongozi kujitahidi kulinda usalama wa wakaaji na mali yao. Tukiangazia habari za tamaduni, wapendwa wasikilizaji, ni kundi la michezo troupe théâtrale Kambali Junior Le Presse KJP ambao mara tena watakuwa na michezo leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mchezo wa leo una kichwa Le Top Feloni Partout. Katika huu mchezo hawa wana memba wa kundi Kambali Junior Le Presse KJP wataonyesha namna gani kwenye taasisi mbalimbali hata za serikali kuna watu wenye kupenda rushwa au wanaotumika katika giza, jambo ambalo halisaidii inji kuendelea. Soli Mweyo ni mmoja wa waandalizi wa michezo hii, asema kuwa kuingia kwenye chumba cha Kambali Salle Est ya STT Kambali ambako michezo hii itaanza tangu saa 8 ni kulipa 3000 sarafu za kikongomani 3000 francs congolais.
14: Watu ambao wanajua kusaliti, yaani kuna wauzisha madini, wauzisha biashara bidhaa ya damani ambao wametumika pamoja na wana polisi, kwa kuwa wale wana polisi wawasaidie kwa kufanya mambo ya kwao. Ikiwa wameshafanya mambo ya kwao, wanaharibu na wanapora mali ya serikali, lakini wana polisi wenyewe wanawasaidia kwa kufanya hiyo mambo, na inakuwa mambo ya kusaliti wenyewe. Hapo wauzisha malofu, wapiga kinanda, wanatumika na wale watu ili wengine wanasaliti wengine na wenziwa wanasaliti wenzao. Hayo yote ndio serikali haipate tena fidia.
12: Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kombe la Afrika kwa taifa za Afrika, hasa timu za kike kani feminine ambayo itaanza leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 kwenye inji ya Morocco. Kinyanganyiro hiki kitaendelea hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Leo siku ya kwanza ya mchezo huo, Algeria itacheza na Senegal. Mabindi watakutana tangu saa 1 za magharibi 19 nyakati za mji wa Butembo. Kuna taifa 16 ambazo zitahudhuria hicho kinyanganyiro, na timu Leopard ya kike ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitahudhuria hiki kinyanganyiro, kwani iliangushwa wakati ya maandalizi mbele ya timu ya kike ya Afrika ya Kusini. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwa Jole ni mimi. Asante Arseni kabisa kutuweka ngani. Tuwatakia siku ya Mungu njema.
15: Ce journal vous est proposé par
16: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
15: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
16: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
15: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
17: Le journal
18: Joël Kassesso Machozi.
19: Au sommaire, l'Église catholique a beaucoup contribué au développement de la région de Beni-Louberoui Aviron. C'est la reconnaissance du père Guiliano Ricadona, science supérieure provinciale des Augustins de l'Assomption à province d'Afrique, qui séjourne au diocèse de Butembo-Beni, Veneva après son passage dans cette entité ecclésiastique. 45 jours après la reprise des opérations militaires, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Evariste Somo, appelé à lancer les opérations contre les EDF qui ne cessent d'entailler la population. L'appel est contenu dans ce rapport d'évaluation des promesses Matofa Lyonama. La population doit accompagner la lutte de la société civile et se l'approprier pour que cette lutte donne des fruits escomptés. C'est la suggestion des Paluku. John Kameta de la société civile de Boulengera, qui rassure du rôle de la structure citoyenne, notamment les suivis des actions des autorités étatiques. Arsène Kapissa sur la mise en onde. Bonjour et bienvenue. D'abord à l'église catholique qui a les mérites des pionnières du développement de la zone de Beni-Louberoui Aviron. C'est la reconnaissance qui a été exprimée par le père Guiliano Ricadona, prêtre italien et ancien supérieur provincial des Augustins de l'Assomption en province d'Afrique. Radio Moto Butembo Beni et Moto TV l'ont approché ce samedi 25 juillet 2026 à l'occasion de son séjour à diocèse de Butembo Beni. Ce prêtre assomptionniste qui a vécu au diocèse de 1986 à 1997 se souvient d'une entité qui n'était pas ce que le devenir aujourd'hui. Le père Ricadona se souvient des premières initiatives de formation en supérieur par le responsable de l'église catholique, cita nommément Monseigneur Emmanuel Catalico. Animé par une conviction très forte, ce responsable religieux sont allés des grands séminaires jusqu'aux universités actuelles, relate le père Ricadona.
4: Je sais que ce n'est pas seulement Boulengera. Si je dois avoir un regard historique, je me rends compte que Monseigneur Catalico, toujours dans cette même ligne, non pas seulement au grand séminaire de Wulindi, mais par exemple par rapport à l'université, il est parti avec rien, mais avec une conviction très forte que former la jeunesse était la richesse plus grande que l'Église catholique pouvait offrir à la population du nord de Kivu.
19: Pour ce prêtre assomptionniste, cet essor développemental de Butembo Beni et Aviron était signe de l'espérance dans ce contexte cuvé. Nous enlever l'espérance, il a loué le courage de la population dans ce contexte de guerre depuis plus de 3 décennies.
4: Et je crois que le mérite des églises, et en particulier de l'Église catholique, c'est de unir la formation religieuse au développement social. Donc, qu'il y ait des hôpitaux, des maternités, des lieux pour soigner les personnes, qu'il y ait aussi des lieux où on peut soutenir le développement de la population avec plusieurs formes, même économiques. Je crois que c'est un signe d'une Église qui est attentive à tous les besoins du peuple.
19: Le père Ricadona a affirmé que les pères de l'Église catholique ont donné un signe très important pour le développement de la population. Il a démenti que la population ainsi que les dirigeants méditent suffisamment les différents messages publiés par les évêques pour transformer positivement les pays. Dans les restes de l'actualité, 45 jours se sont écoulés depuis la remise de la coordination des opérations militaires entre les mains du gouverneur, le général-major Somokakule Variste. Cependant, rien n'est encore perceptible sur le terrain.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Mtubutembo Beni, mitimu saa 2:01 msijoni. Tukaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Suite au décès de leur mère Kabira Wangali Mire Justine, décès survenu le mardi 21 juillet 2026, la famille Titio et Noé Kisuki Baeni VGH annonce aux amis et connaissances les programmes des obsèques comme suit. Ce dimanche 26 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire à son domicile sur avenue du centre numéro 30 à partir de 18h30. Demain lundi 27 juillet 2026, de 8h à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Matanda jusqu'à son domicile. De 9h à 9h30, exposition du corps à son domicile. De 9h30 à 11h, culte des requiem à la paroisse CBK Butembo Centre. De 11h à 12h30, départ pour l'inhumation qui aura lieu à la concession familiale de Bulimira. De 12h30 à 15h, retour à la paroisse CBK pour un partage, pour un bain de consolation. La famille VGH, pour la famille VGH, Noé Kisuchi a signé ce communiqué, le même communiqué à Kiswahili. Kufuatana na kifo cha mama tena mke wao Kabira Wangali Mire Justine aliyefariki siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu, jamaa ya Tito na Noé Kisuchi VGH wanatangazia ndugu na marafiki wote programme ya maziko ifuatavyo. Leo siku ya Mungu, makisha itaendeshwa nyumbani pa Avenue du Centre namba 13 na itaanza na saa 12:30 magharibi. Na kesho siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda tangu saa 2 hadi saa 3. Mwili utapelekwa nyumbani na utatazama nyumbani tangu saa 3 hadi saa 3:30. Ibada ya maombolezo itasoma kunako kanisa la CBK Butembo Centre tangu saa 3:30 hadi saa 5. Na tangu saa 5 hadi saa 6:30 ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la Jama Pabulimira. Saa 6:30 hadi saa 9 ni kurudi kunako kanisa la CBK Butembo Centre kwa ajili ya kuchangia maji. Ni Jama VGH iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba mazishi ya mama Kabira Wangali Mire Justine itafanyika kesho siku ya kwanza, na maziko itafanyika pa Bulimira kisha ibada ambayo itasoma kunako CBK Butembo Centre tangu saa 3:30 za asubuhi. Na chama ya Kahindo Mate Angela ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mate Angela. Alifariki jana siku ya posho na saa 7 ya mchana pa Kikungu. Programme wanasema kwamba ni siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu. Samahani, maziko itafanyika kesho tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa chama kwa binji pa Kibunanu, pa Bunia, pa Durba na Panzia Panda Mangorishipa. Ifikie chama ya Stilex pa Beni Vingazi. Habari ni kwa mjomba Kibondo anayepatikana pa Kisingiri Mutiri. Ifikie pia wa veterinaire wote wa Moshi wa Butembo wajue kwamba mama wa Kota Okula amefariki. Ni chama ya Mate Angela iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Mate Angela. Na chama ya Kakule Mutwa Luma pa Kitengera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha ndugu wao Katembo Kioma Eloni. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya 6 tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Nyanya pa Ituri. Habari hii ya huzuni ifikie
jamaa yote ya Kakule Mutwalo Malote Kitengera, mali popote inapatikana, pa Butembo, Panziapa na Mangurejipa, pa Beni, Panyania, Bunia, Kisangani na pa Kinshasa. Habari ni kwa jamaa wa Bunga Singa, pa Butembo Kyambogo, ifikie jamaa Mbula, Panziapa na Katwa, na jamaa kama Rafael, pa Luotu Mutambi. Habari ni kwa jamaa ya Weya Matayo, inopatikana Panziapa na Mutanga. Ifikie pia jamaa ya Paluku Isamura, coordinateur wa ONG Seprosan, na jamaa ya Mwenia Hemula pa Butembo. Ifikie jamaa ya Kapatikana pa Musienene na Paluotu. Habari ni kwa resortisa wote wanzia panda poste mambo wa Sebika, na jamaa Ndaliko pa Kalemire Butembo. Ifikie jamaa Kabunga Michel pa Saba Butembo. Habari ni kwa Ira Nyanya, Fenapeke na Fek Nyanya. Ifikie wa Kristo wa Sebeka Kisesi, wakwe na wanani wote wa jamaa, na jamaa Soifa pa Butembo. Ifikie jamaa ya Ndalutwa pa Butembo Nziapanda, jamaa Musabaha inopatikana pa Butembo, jamaa ya Chido inopatikana pa Vatolia Butembo, na jamaa ya Traoya Weilambula pa Butembo, Beni Mageria na pa Ilambula. Ifikie jamaa ya Kanyenyi na Shangazi Iraba pa Butembo na pa Kinyati. Habari ni kwa mshomba Kalolwako pa Kiondo, pa Bunia na pa Beni, jamaa ya Chikororo Weya inopatikana pa Butembo, na jamaa Masunzu pa Butembo, pa Mageria, pa Kambalo na pa Kaheku. Habari fikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu baba Katembo Kioma Eloni, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ya maziko itatangazwa baadaye na mwili ungali Paniania. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Butembo Kimbisa Tulizeni. Kwa niaba ya jamaa, Kakule wa Sukundi Mayasa, Kombi wa Sukundi Jelose na Mwindo Kambalo Justin waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Katembo Eloni hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chisu Sikazi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kafuli Chisusi Etienne Stefano. Alifariki kunako hospitali ya Wadventiste Pamutiri Butembo jana siku ya 6 tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu. Alifariki na saa 11 pita dakika 14 magharibi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Chisusi pa Kiondo na pa Buswaga. Ifikie Wakristo wa kanisa la Wasabato pa Buswaga. Habari ni kwa Kristo wa kanisa la Chiseyeseye Kangwangi na jamaa ya Kakule Chisambo. Ifikie jamaa Matoli Chisokero inopatikana pamuko kukatiri. Habari ni kwa wakwe na wanani wote wa jamaa ya Chisusi Kazi mahali popote walipo. Ifikie jamaa Muliama pa Buswaga na jamaa Chitemi pa Malera Buswaga. Jamaa Kisatiro pa Butembo na pa Buswaga. Jamaa ya Kayumbu pa Kiondo na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu pa Buswaga Kiondo kunako shamba la jamaa. Mwili utondoshwa kunako morge ya Mutiri na saa 1:30 kesho siku ya kwanza. Safari ya kuelekea pa Kiondo itaanza na saa 2 kamili. Tangu saa 4 hadi saa 5 ibada mafariji itasoma kunako eglise Adventiste ya Buswaga. Saa 5 hadi saa 6 ni itakuwa maziko. Saa 6 hadi saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butaliri ya Butembo karibu ya Salkoa kwa ajili ya kuchangia maji kidogo. Kwa niaba ya jama Tembo Malinga Chisusi, Flora Kakule Kisusi na Kambale Kazi Martin waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kafuli Chisusi Etienne Stefano. Na jamaa ya Kakororo Pandandu ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kakororo Mario, mtoto wa mama Yvonne Mihimbi wa Matanda. Kifo wanasema kwamba alifariki tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Debu pa Ocha. Ifikie jamaa ya Mbusa Kamala na jamaa ya Katembo Kanaga wanaopatikana pa Bukaka. Habari ni kwa jamaa ya Kaeni pa Mandelia.
ifikie jamaa ya Chlorokine mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Kambale Simeo Pakambau na wote wanaofahamu Kakororo Mario waje kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kalimbute. Ni jamaa Kakororo Pandando iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha Kambale Kakororo Mario, mtoto wa mama Ivone Mihimbi wa Matanda. Tangazo ilitumwa na Sylvain Poicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

Na jamaa ya Paluku Kahunga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Kifo kilitokea jana siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu, na alizikwa pa Kabichira jana siku ya posho. Habari fikie jamaa kakule Kahunga Pateturi. Habari ni kwa dada Mbambu Kahunga anayepatikana pa Biambwe, ifikie pia dada Pascaline na kaka James na Patrick wakiwa pa Beni. Habari ni kwa Dedieu Pakase Saruenda, ifikie dada Ariete anayepatikana pa Luotu na mjomba Mundenga anayepatikana pa Ngule. Ifikie beau-frère Kasereka pa Vungi na jamaa ya Buhese mahali popote wanapatikana. Ifikie mzee Lovise anayepatikana pa Kise Sandondi. Habari ni kwa papa Norbert Chibwindi anayepatikana pa Kise Sabukondi na jamaa ya Matita pa Masuli. Ifikie papa Makwesi na mzee Mahole wanaopatikana pa Libomonga, pia ndugu na marafiki wote mahali popote wanapatikana, jamaa yote ya Manzia pa Komba. Wanasema kwamba ibada mafariji itasomwa pa Komba leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Kakule Matita Kakelea pamoja na Kiota waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Na jamaa ya Mbaenda Ngoange Adrien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Honorina. Alifariki Pakambala Uganda tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Chalwahi Mbagenda inayopatikana Pachibuli Lukanga. Habari ni kwa jamaa ya Christian Zete Pagoma. Ifiki pia jamaa ya mama Livina Matata inayopatikana Palubero. Ifikie jamaa Kabira Ngoange Pabunya. Habari ni kwa Kahindo Kialwahi Pabusenzera na jamaa ya Kaeni mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa wote waliomfahamu mama Kabira Honorine, wajio kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Matanda Mahero. Ni jamaa ya Mbaenda, jamaa Mbaenda Adrien iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Kabira Honorina hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kabuta ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Munyambulie Promese. Alifariki pa Mungwalu siku ya 5 tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabuta mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa Mwira mahali popote ilipo na jamaa ya Mbayahi pia jamaa Mabruki mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika jana siku ya 6 na ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya Mungu paboha katwa. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Mutone Wayene, nyumbani kwa papa Kabota. Ni jamaa ya papa Kabota iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mjukuu wao Mumbere Munyambulie Promese hayuko tena duniani, na ibada mafariji itasomwa leo siku ya Mungu pabohakatwa. Na jamaa ya Kabasuka Lutundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mumbere Kabasuka Valeri. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba maziko ilifanyika jana siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Mwise Bukendo Lake. Ni jamaa ya Lutundu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Mumbere Valeri. Na jamaa ya Kialumba Bageni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Bageni Mesaje. Kifo kilitokea Paniania baada ya ugonjwa wa siku chache tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Maziko imefanyika pale Niania. Habari ni kwa jamaa yote ya Kiaula
inopatikana pa Mutiri Butembo ifikie jama ya Kasombolene Trabuyire pa Butembo, jama Elize Shahinganibwa inopatikana pa Butembo, jama Kombifare Tawite Mwira pa Butembo, jama ya Luatswa Kalirikene pa Kalimbute Butembo, ifikie jama Zefani Wakalabi pa Butembo, jama Kalondero pa Butembo, jama Kibwana Omer inopatikana Pavungi na chama Musukura Palusando. Ifikie chama ya Kinyali, habari ni kwa Koral Ozana ya Sebeka Kalimbute na chama ya Lubalenda Pabulema Butembo. Ifikie chama Kiota Pabutembo na Pabeni, chama ya Janvier Chambula Pangule Butembo, chama Direkteur Malunga Pakitsumbiro na Pabutembo na chama ya Mukokuma Kangiti Pabutembo na Pabeni. Wanasema kwamba kufuatana na hali ya usalama, jama inakusanyika Kanyabayonga kwa Pasteur David Kialumba na Pabutembo, jama inakusanyika Pamondo kwa Pascale Marunga. Pabutembo, ibada ya mafariji, itasomwa leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka utunao kunako kanisa la Sebe kama Hamba na saa 7 kamili mchana. Kwa niaba ya jama, Pascale Marunga na Yekuma Kialumba waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Bageni Mesaje. Na jama ya Chiholeria na Kabira Karamai wanajulisha ndugu na marafiki ya kwamba leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu watasoma misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya baba Nora Chiholeria aliyefariki Pakaruruma tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka utunao. Kisha misa, ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani pa Kitulu pa Rond-Point Kengina, mahali ambako kilio inaendelea. Kwa niaba ya jama, papa Jeme Kiabu pamoja na Commerçant Bokani waliweka sahihi wakitangazia ndugu na marafiki ya kwamba watasoma misa mafariji kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya baba Nora Chiholeria leo siku ya Mungu, baba ambaye alifariki Pakaruruma tangu tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka utunao.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipu gani? M-Pesa.

0: wa miyengu na propre oh kwa bulinda
1: mchonga nrekubu ira kwa mabuto luchemba luawu mshuali ni renji yalo ase uye unge ni Alnet Kivu
2: gardons nos habits en original avec Alnet Kivu
0: na kweli nguye nyeri enda vuliwa kwa Alnet Kivu hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na atani inakuwa na iko propre
3: Alnet Kivu
2: mimi na familia yangu kwa zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu
0: ni Alnet Kivu eno yoyi kira ya manyumba wakono enya soba maya maya
1: mbana hikuwa karu benge mbana brenga ina nga marashi yemba mbana muya mwuche bakalu benge veyo iberi ya madale na matapi wali ya hese baka kurotawu Alnet Kivu bienvenue lu
2: tiyo mana Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage a sec nettoyage professionnel na lessivage contractuel
3: Alnet Kivu
1: tunapatikana hapa Butembo mwaveni du centre batiman banga deuxième étage a diagonale na chisoko wala tupigie simu 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654
3: Alnet Kivu.
4: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
5: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodo.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets enoyi keri mawange vipakuli.
3: Mezo plastone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
4: Namu etablisema katembo marekani mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubia kwa kakule lieve kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plastone.
0: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
4: Udekore mu plastone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kupaidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paidek zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paidek Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda?
3: Sikia sasa.
2: Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
3: Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: siribu wa muliro wa luba ukaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioluka andalo nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ahende hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
2: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Landa lokolo RMBB. Po.
2: Obungati.
1: Obungati.
3: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadithi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia Justice Populaire baada ya watu kumkofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa societe civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte societe civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri, na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamusispekte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu, kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa societe civile katika vile ya Oicha, aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati, na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yeyote wasioona sawa ama sispe kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi Nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa wa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwengebalwahi Joel.
4: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
3: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya wa-ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
2: Kila mmoja atapana toroka kule kwa ADF. Anaangua kumikono ya varia, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka na fanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastugeza tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wamuelewe sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna ase tulikuwa tutegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kumikono. Tulikuwa tutegemei, tunazunguruka mpori ya muda yote, atujika tuko wapi, atujika matukamate njia gani. Yani tuko mule tu tunatesekia, tuisha potea, atujui Kongo, atujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa tukafikizwa mpaka mpori. Tulika mpori, maza mie hapa mie, sisi nikakwambia ngu, ile pori. Sijini kwambia ini pori fulani kuna hito hivi. Ni miaka ini meishi kule miaka nane. Na kwa tunatembea sijui hapa ni wapi. Na ndo wakati tulipotea, tuliangaika sana mpori. Sana, sana, sana. Lakini Mungu akatujalia tuka wasodoka tuanguka hako. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu, sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na ile sehemu ni ingine. Na swahili tuenye ataongea nini? Pala wakuna kumuhoji maswali. Wewe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwambia mimi natoka sehemu kwetu ni sehemu fulani Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kwa ADF. Watu wenye naua watu wenye alitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani wapi wapi. Amuelewe. Yeye ndo akumsaidia sasa. Yeye ndo akumsaidia. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi. Nilikimbia. Wewe ndo unakumsaidia. Unamwelekeza. Kama ulikuwa kwa mtu mnaongea na wajeshi, wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Mnampigia simu naambia, huko mtu fulani alitoka kwa ADF, yuko hapa amekimbia. Wakubwa wanaweza kaja kumuona. Wasoda kaja kumuona. Kama kinawezekana wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akishafika kwa mikono ya wakubwa, wakubwa ndio watajua cha kufanya. Juu na mkubwa atamkamata. Tena naye atamsukuma kwa mkubwa mwingine. Mpaka tunaona vile unajijongeza unafika tu kwa mikono ya wakubwa wa juu pale unaenda kwenda.
5: Oya lembi. Oya lembi.

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia justice populaire, lakini viongozi wa société civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa société civile ya Oicha aliyeshiriki kumwokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa justice populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
1: Ndani ya juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili, mwenye aliweza kukua sove, paske aliweza kunaswa na vijana, na nipali njo tuliweza kuangalia kutafutisha famiye, erezuma na famiye kiliweza kutuma mamesaje kuidentifie, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikoteja nyumbani ndani ya famiye yake. Masike justice populaire kukitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya justice populaire meme siku ulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia community, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandika, kama ni ADF, kama ni mtu namna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa collaborateur wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani, na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tu kunaambia population que kama justice populaire inakuwa ni kupoteza vile matrace, na kwetu satisfaction kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
2: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateja wa state civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao?
1: Ni kusema kulipisha kisasi hairuhusiwi ndani ya sheria. Unajua kusema ukilipisa kisasi mtu unafanya justice populaire, mtu anakufariki, kama alikuwa bandia anakuwa tutakuwa tunapoteza trans, na kama alikuwa na iko mtu mwenye ku suspect kama anafariki itakuwa na tunapoteza nani trans. Mezosi sheria inasema umutu wa mtu uko sacré, kusema hawezi kutoa maisha ya mtu kusema unajilipishia kisasi. Kufuata sheria inasema namna gani? Na ndio maana iko mambo mbalimbali ambayo tunafundisha vijana, wasichana ndani ya renyo mbalimbali, ndani ya wakati tunakutanana na ndani ya vipindi fulani fulani kwenye marejeo ndani ya vile Oicha na kando kando.
2: Na wakati hapo wanafamilia wa watu hao waligundua kwamba mliwaokoa, wanafamilia hao walisema nini kwenu?
1: Ni kusema message yao ni remerciement kwa comportement nzuri ambayo imekuwa afishi ndani ya komina Oicha, paske sinitete ile intervention ya mzuri samwe ya ndugu zetu wale wangepoteza maisha. Familia ilipashwa tu kushukuru na ilishukuru na kusema batu bandele tu kuwa na comportement nzuri, paske ile hainge kuwa wangekuwa wanashapoteza ndugu yao. Ni kusema walifurahi sana na walitutumia ma message, na watu wengine ndani ya vile Butembo Beni watu walituita kusema ntuka comportement inakuwa mzuri, paske se iko vitu vyenye tunaangalia kana na zingine mamingine ma justice populaire zinakuwa ka bien que napo hujo zikona zinakuwa sana me watu walishanja sikia. Ni kusema iko sentiment satisfaction deja na kwetu kama shirika la raia ndani ya vile Oicha.
2: Sasa unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo vya justice populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF?
1: Nikusema ile itakuwa kitu ambao haitasaidia watu paske sheria inakataza justice populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali. Na wakati yenyewe tunaya kusema kuna kwa wa ADF ama kujilipisha kisha kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya fete. Serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama. Na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kunakuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekti, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekti mikataba mbalimbali mbali ambayo nchi yetu inakuwa ndani yake. Na kusema haiko tena population ndio mwenye atasema anaenda jilipisia kisasi na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa na ile. Ni kusema mwenye anaweza kunaswa ndani ya kichwa ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
2: Daru Sisiaira, unakuwa rapporteur wa shirika la raia mjini Oicha. Tunakushukuru.
1: Ndio, nawashukuru.
0: Msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka, watu watano wa kwanza watakaotutumia ujumbe watapata zawadi ya 10 gigabytes au 500 SMS. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo tumejifunza kuwa kupambana na ugaidi hakumaanishi kumwadhibu kila mtu anayeshukiwa. Badala yake, tunapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kulinda maisha ya wasio na hatia na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Nakumbusha kuwa Rudi Nyumbani ni kipindi kinachohimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Pia kipindi hiki kinakuelimisha namna ya kuepuka mitego ya waasi hawa na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha au kutoroka porini hawa magaidi. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mmekuwa nami Kahindo Mwengebalwahi Joel. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi Rudi Nyumbani.

0: kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
1: Nyumabre hamba amapolome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia amakangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okonko, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandeke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chobo, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Utembo, Eiase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namberere, Eusondire, Ewasoma. Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption Okonko, Ukabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuera, Okocheronga Chana Chino, Eche Iase, Nahaki, Suen de Shabula, Omubiri.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
3: Fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Amiaka na komu mbaka shashalaka orario mobyana.
3: Yeye sabuni vya kutwa kachama.
4: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
3: Injo mwana yo akasabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyira kana ya Jeffrey.
4: Kuno kunyo yuta yere saibu.
5: Kande jinsi ti sabuni chetu tanga anu hepa taro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha lweri angalia yirondere saibu.
5: Lakini mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shisho sena.
3: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunyo cheferika. Yani kira kuchisaibu. No kwa milalaya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya hii shakro.
6: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menye kalo. Echi kata fauti saya. Echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. No kwa mabonda kure echi nyunche perika.
4: Saibu. Enasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu.
8: Kwa usafi wa gari. Pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
10: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Kono kunya yuta gerwe Saibu.
5: Toto lako ono tukafudo mosabu niye Saibu. Mwama yeteriko kotyo moando wa sotirye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
4: Eri hulegyo mosayibu.
7: Nimbungu yumuka.
11: Mayonnaise.

0: kwa Kristo banza banyamhanga kino kihendi kijise ino la jeunesse catholique mu dosiye gutaho beni ekikana laba okulikiro kushana mu gashana sino ulikiro che kwanza ku radio moto kushana bisino ulikiro che ine ulikiro che yenga ruwanza isomo che kwanza cha vehwa atisuka munabira tukatuka kola kihendi kino chungwa kinande kundi ngoko sikufa kana bua na ngoko tunasi omuti omuntu wete bumugwe okuwe alingana ngomuti owate kemirihi kwa kuna toka rimenya mugwe okuwe nere toka ere kwama emetekere e ye chihanda chikuwewe okubereria ekinyocho nokwi ewatiriria obuyimani ekikatolika batuka bwa makinande mu Kiswahili ko bamaba oma abachuwa ekinande ikihende chekale tra omwangaza ekakala ekyo ku imani kuwe tukusudi tukaremenya ekwenene ngamia he zero mu somo kikatolika nere toka eri kwa makubulo mu eri byo fulani watokere eri sibya kuryo nere kulumukirira kuwawo embere sheri ko kwecho tukendi simanya muhanga mwetu kusima konde ino watu bomba ukatu hachinyo chikuwa utukume toka reminyacho nere toka eriko lishacho mubingobu kuwetu tumakusimo kushunambi sino shunambi hino abu isho wako mechihindi chino watoke eri watikivwa chinyamutima neri kuliwa chinyamutima watoke wabu nyachinyo chikuwa u neri isicho baike lupa layo uli uluna itavala okoveremo neveremo amina ngokona na mabibu wa echende chenu cheishi se chikalaba kwa radio moto na kove ndibi sindi radio na koko petro mtuma kabuwa atikumba bulumuna vya tayari ina vya tayari wa mamu bulirigulo fulani erika elekeya imani kuwe na tokiri subia kucho tukasungacho mo petro ya kwanza chani cha kasatu umulondo wa makuwe 15 iliko 16 e pierre chapitre 3 verse 15 says petro mtuma kabu ati umulondo wa makubulia ati iwanga mukatolika ukero tena wotia busaranachi kumbe eso wa muhetanako kute eso wa mutombokera kute swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko waburifundishibwa na echo petro muntoka bwa inga papo eri mbere omundu ona akabya aina mabikulibwa kinyamutima na chende chino obole mundu osi oyine mu Kristu ngabuwa kunenga some biblia yokutsibu na oshosho toto kwa kitabu atokeriwa kaandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema eribya ba bakarabukuwe mutoro keri fundisha abakristu baro kubinya biblia nare menya imani kuwabo aba toto kitabu chino ni kitabu na buri handikacho majibu ya mkristu mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Kitabu amabulio amabibire kitabu chino amabulio 38 bakabakabulia abakatolika uliracha bana bawo yule recho ukule na usubwa ko buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Ero nirimba rikaba ritichi it akisomo cha katolika cha lo hayikwe bamukula uwe mukatolika esomo chao cha lo hayi kumbe musubiria ukachungula biblia omo marko 16 musoro 15 ejo cheriwa oti katolika tuliria ho asayi so bwate mwende mocho ocho simwa kingira bandu boshi mu irebo mu ba Kristo. Ributi katolika kuna machigreki, ni chujo swahili lakini machigreki ni kata holos kwa watu wote. Kata manake kwa holos manake wote, ulimwenguni kote. Marko 16 mstari wa 15. Ndomo cha Katolika kisomo chere omochi wochosi mabisomo bishibira kuna chobe chi Kristu aba Katolika bada mwashu kontene chitanu esho shi. Mwibili benga genawa tunabu soma bireyo banga bahoro banga bivadiyo banga bahi siba omochi wochosi. Uleba endeke lakini aba Katolika omochi wochosi nicha eloko Yesu kwa lirako na chihuo chaba rebuaga omochi wochosi. Nani chinyo chweso wate waende au si hosi wakangiraye njochiwe omochi wochosi Katolikos mumbu wechi Greki. Na Yesu Kristu wenewene mwabu watichi mwabu na Simoni atuwe Simoni uliriwe nenda atashiriweri nga shembe eklesia yae mbuyirire. Tukasu kwecho Mateo 16 mstari wa 18. Nga shembe eklesia yae. Ni eklesia Katolike. Chisomo cha Katolike ni chisomo. Eche Yesu Kristu iyuwe newen. Airacho ko Simoni Petro. Mwabu hati eklesia yangu. Mone eklesia. Na wamabu lebe e historia yosi. Mwabu somo shibe chi Kristu walipu kutube rekunache huo. Echa tuka cheche Katolike. Aba ndi washiba liro mkatolika, busana, kwa muha nubuzefu mbalimbali, kwa mandeba na eshufaide mbalimbali, okuwe nebeene kute, okuimani, okuwana kutufani lebiacho, mochihandi, chinoko tobehende bikendi asa, tuwa karemenya, ebe ndi besongo bikalu hae, mbuli ute mkatolika, esomocha uwea tukacho, nendi. Ebe ndi watukua na banadamu, lakini akasika tukua na Yesu kusi wenewene, akabura Simoni Petro mu Mateo 16 omustari oweri 18 kanimo watichi ati echo chicho choka chachika kuna chihuo ne lubule cha babe chingwa chitia echo chachungulira kuna chihuo ne lubule cha babe chingulerwa chitia tukasiko cho Mateo 16 omustari oweri 19 chikale kwa balangira aba pape efotosha wamelangiracho wakere pembeni ya mafungura le pouvoir de clé esa pape abiriwe chinywa wenga mukristu mkatolika kumbwa kwa macho kundi akala kwa shale haku yonewene abwa kwa Yesu Kristu erilwa okonzuko nerihika mupaka milele kandi Yesu bwetu kisimbo chikatolika ama ibikiracho kwa Simoni Petro nga papo irimbere mwa abira bibwecho ama mushimika mo papo irimbere omo Yohane 21 mstari wa 17 asamu bulati unanyanzire gandoka satu abatitsunga eshombulishaye Yohane 21 mstari wa 17 na Petro abira bihola itawa na mfalme owe Roma akola mu Kaisari Nero okuma koma 16:7 aba kwenda aba matakora papo akaveri akola molino na abira behola amatakora kasata akola mo Cleto owakane akola mo Clement wakatano akola mo Evaristo na byamaendelea Yohane Paulo wa pili Benoit Seze François na munabwire oyoleho papa Leo 14 ne papa wa 267 267 eronzi kwa Simoni Petro erika munawire mwumbe buli mkatuli natoka rimenya ebyo ngoko akanisa katulika huko akalwa Yesu yone wene wanatukako amashire wa satwa hiyo obuli mungu na minyao nga mkatulika kumbe buli mkatulika inaminya Mark chapter 16 verse 15 abuli tinacho katulika inaminya Matthew 16 verse 18 Yesu kwa hii akabwa ni chisoma chiwe inaswaminya ni Yohane 21 mstari wa 17 Yesu akashimika papo rimbere ukima ndicho shombuli sekuwe rili buli rili mbere mu kitabu chino echa mu buli 13 wakaeleke imani zaidi sana imani katolika bamaso kubulia ona wachimbo wangamye buli mukatuli natoka na menya amahero wosi awa Yesu Kristu, awa Chikristu, awa Yesu Kristu ahika, aba katoliki wabale nao. Kundo mati akabia mdiano manzo, asuka utukuli mkristu, wangabia mudivu, wangabia mporo, wangabia muhin, umu nyangoko, Yesu Kristu yuka halamba. Na tukatu wali ya maherosi, kanga kaburi ka Yesu Kristu, kakatu ngawa na aba katoliki. Yangabia Nazareti, awajama takatifu ya kulira, yabi ikaishi, ikatu wana bakatolika. E Bethlehemu, ikatu wana bakatolika. Aho shakule ya mamirakle, akala miabano kule miujiza, ikatu wana bakatolika. Na abadu lebe filme, inalusia Israelu mulu na hikayo, aho si ho si, obyeso kule le miujiza, kute haishi, aha naotera, abakatolika baba himbireho, ni ya mumuna wire, wanga mhoro, wanga mudivu, wanga mutemu, wanga muhi, wabike Israeli, ukende pokerwa no mochisomo eche katoliki. Mbapole muna mnyacho kundi historia, ikabwe kwenene, ne ABOC, vikala ngereka, tuwame kwa mahistoria yondeke. ABOC, ebisomo vichi Kristu, ebile nawe tonona hosi hosi mochi hosi hosi mochi ulimu Kristu. Apari katolike, vya tukawa na vandu. Lakini chumuchi katolike tukawa na Yesu Kristu, iwe newene kuna malangira mama sako mabwirire. Era kabiro makubuliambo aba nabiba uongo aba nabiba kabwa mabehi bakalwa hai na mandi wakabwa kuo kubo kwa teach. Je, Biblia sema ni kuhusu manabiba uongo abone na chitabu chino ni page 2 mupaka page 5. Na ngende ba hechifupi kundebe ni mkwesu kwa mwachitabu. Wabukulo kwa manabii wa uongo, ewa soma Matthew chapitre 7, verse 15, Yesu wakabu iwe na wene, abitu kanisa katolika ati, jilindeni na manabii wa uongo. Wanakuja kwenu, wakivaa mavazi ya kondo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali. Atino hali ya shoboha, kuntulimbuli cha nyamuhanga, hane shoboha sekasha heka, vyana ebishombuli shenye na wamasu ngeba haika kuhikira uwa kulangalisho haba kali shire murongo kwa betoba na shingo kwa eshobo ha wabili shiro mochi socho mshia vyana ebye mbende kusebi mbuli uneka henjacha ebo hei abiriri chana na uweke uwekaho embe echane chabri hola na aso katu keshubuli shenye muhanga. Kumbe shobo hasha esi cha heka ebya na hapa napuka tunga. Kwa tuka tunga chomo Mateo 7:15. E shobo hade joko mwanzo wati jili ndeni. Kumbe bode mundu nga mkatolika. Kutse nga muhina toke rimenya. Muka utake mko radio muna wire. Hapa kasiri ineyi. Wakabu haa minabi fulani. Mukoli angalisho mchunguzaye. Kuna maandiko wakabu ati, obo luna tunguza ndeke, omolo kromula ati ni mundu fulani, jibulenga kalu hai, ngakaro nda nachi. Kande Yesu iwe na wakabu wa mate, Marko, 13:22, Marko 13:7, yu nasema, kwa sababu, watatokia wa masia wa uongo, na manabii wa uongo, watafanya ishara na majabu ya kuadanganya hata, wateule kama ingawezekana. Hakaya saa, awa watina nyiri Yesu, na ye, na matumane Yesu Kristu, nje Yesu muhya, vabirihika, na mamu lebi mustoria, nivanji, ababiri tebua, na masia bahi, abamasia bo, wakawula kanji, esho frank. Kundi Petro, mtuma ngapapo irimbere akabuwa, mu Petro apili chane chakabiru, mseru uwe irimbere mpako waka satu, atuna ba manabii wa wangu wabo bakasa bakarondesho franga esherera wababuli ba mabute mbu unde mabute mbu mobeni na handi abakabwe manabii akakubrate utsinduke eyali na se ukihikayo ukindi kwa mlango ka protokole erisi ngu manabii fulani uleta no franga singa suanga musunga butsara franga soma Petro ya pili echani chiri echa kaveri umusewu rini bera mpaka waka satu. Na Timoteo ya kwanza, kipindi cha 6, umusewu wa 3 mpaka wa 5. wanawaza kama ni kwa ile njia watajipatia franga. Na asaba kala ngira ko babarita babandu banene bekasha yohera. Umwaka no baba batuko ko manzo umwaka lakini sendu wese bandi bamya kibiri no bakirangira e bakana hate wa mabihurikirira bo ko sho radio ibe nebe ne banamu banamu le ibe nebe ne baka kangane nko au afulani yo ni nabii wa uongo je nabii wa kwenene bakaji kritike ne lebia nirikangane nko ne ba frapper kuna bakaronde sho franga abo si muchunguzaye kandi nirihano eryo Yohane yuwe newene atuleveka. Mwamuso mebaru haye irimbere. Ye Yohane. Echani chaka. Echekani. Musero irimbere. Ejo katerevese. Ngebo mchiswahili. Wapenzi wangu. Musiamini kila roho. Lakini pimeni roho. Kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo. Wametokea wengi duniani. Nyoba na vai. Muchunguzaye. Obuli mutima omnoka nasa enasenga mu pastor lakini eni mukumu akalo mu Tanzania mwere kwishina bya mu graphite share inehikeno inabalekanzu eyo bu pastor nakaba mu pastor sakabatu omungu wayi at mungu wenende wasuka munduka wate akasukubulya mabuli awabe mwawe lebande ko kushu radio aba kalo mu nabiba uongo Eske chichi nganato kikana japo roho mtakatifu tulinani roho mtakatifu yiwe yiriyeti. Abunena kubirati wa akasu kubirikira. Inakulati ni wendi akabuli mwaburi abiri. Iwendi ule nariku wawo. Ule hai ule yole maramoya inakola yuwa kola mo ekra majiki. Inu nakula ngira ahali aho. Na hapale mustilisi wangalangira mkwali na ekra majiki ulikuni ekrasi angalangirika. Chekale kwa sunga omunabi. Mulu wabarikira uli ya malera, mulu uli ya beni, mulu uli hai. Kwa akabu kwa za makesa wabiri ayo, nuna kula ngira wazio. Mulu uli mabalabala, nuna kula ngira. Atumbe teo tena utia, uli duko chingu uli omomoto, nuna kula kundi ekra majiki. Yewa kasi soma omovodu, afridi lueste, yo ikanganaya. Omundo mara moya na ni hatari saha baka kuingira yo omo ekra majike kuli ni ekra hata na bakende kuzimuni asa mundaka batakende kuzimuni asaka era mulini mama wa mulini muzazi ukuwe shetera ka bulayati ukaherando okoe kuna chihuo yakwati baba au fulani mara mako langireka omo ekra ko langireka no langireka omo ekra ndiro shetani na inako muhamba Ewatsimo mwe muhamba womuchiri muchiwa omwekra marama ya hali inona inona wahesi kwa mkalangala mtabu fulani mama fulani baba fulani alo ndo mosoka kama wahesi pamoti bito hospitali mlu ambapo ni tasio kweshi yo mwana uku na bre muherera amebesha lisoma amebesha lisavera wa ni hatari ama ekra majike amebwa bandu banene na ali halumuli mwa kaminyereri akaminyerera ebyo mundo alena chikala ngira hata no mukumu kunde ba pastor bane balingene ne ba kumu aba mute shokanzu amane bo ngo banene ngo hiso kabua niba kuma bute shokanzu esho ba pastor na ba pastor bane ne bana shecho kuno muba mune aba ali na kaminyereri akaika holy ena kwele zerebe kweleke japo shakwashi orna ba kumu aba kendire ba kumu Wapeti lukiru mukumu wasanengo kwe nwara kutia blan. Asoka ikatua mberesi waka akabwe isori ebili akuleta mberi ubwe nabyo. Nimbuli mua kaminyereri. Nereba pabani neba banabiwa wongo wakaye nda kaminyereri yako. Kwa ukulimu. Nereba vyana kurebe mbale kanzu nga mpastor. Akaka watu yeso mwane vorate. Mungu wangu naniambia hivi. Mungu wake ni nani? Mungu wa unendi. Ina kekubwira. Shaka kuparanga nendi. Na ava njibakalwe yo. Nebefunga bekaba tesa wasunga mundo yanabi wene lakini aberingira omuhali etuwene bombe kuhusu manabi wa uongo obale mundo na esomera eribulwa dire kaveri mwetabu chino maulizo na majibu 13 kuhusu ya yenyekila mkatuli na pasha kujua page 4 eruanza ko mpaka 5 ukende minyebi usi ebikebo ko manabi abanabi abakabu amabei manabi wa uongo Mama kuburia, ambui kwa vikwazo vya watumishi. Tuwasema ni kuhusu vikwazo vya watumishi wa Mungu. Kuna nenda panjaka kwa mbaba, sewa katolika, wa animater, hata wa pastor, wa katru hemula. Achoto wanga minya, elilole vikwazo virilie okobo le mundu. Nililolori wa silori ya chisomo. Omwanimatera mako lirilolo, niri wa siri wa mundiri kanisa katolika. Mwini mupe, mwini nende, nililolori akaunga mario, akanisa nika wiri lakini, kare na vandu, ava ateva, ava nziri wa vyaba wiriri. L'eglise e sende me ela dezon pecher. Na songa buti, ulimu wirire, kuno wirire, obone mundu gumena sondi yavo. Kutuka sunga hata na waruwa nzo kumanzo wa kanisa katolika. Simoni Petro hata na mwakwaza mwaka na Yesu Kristu. Sini sina isho mundu oyo. Mundu Yesu Kristu wa mahiro kwa musalaba. Wa mwamua nangandoka satu. Kwa tuka sungacho mwamateo mwakubili na sita. Musoro mwakumi saba mpaka mwakumi saba na ine. Mwamua na sijui mutu ule. Lakini natuka langenana handi. Omu wa Galatia mbili msoro kumi na mawa ya mpaka kumi na ine. Paul mtume akakemea Petro kundi abia ni hipokrizi. Ni uzaifu. Omulu abia kabia na avata ilio lusumba. Ena lia navu. Lakini asa alina ba Yahudi ena vya kagana alia navata ilio lusumba. Paul mtume watu eo ni hipokrizi. Kumbe mundisha ba nayo. Kunde hipokrizi ne kosa. Ewe ni buzaifu na Paulo mtume mami nyacho. Wa Galatia mbili, kuna ama mpaka kumina ine. Hata na Paulo mtume, yenga mubirira mbere atakurawe. Abe no buzaifu, mwana Yesu, kanebe ni hipokrizi, lakini malgre eyo vyo shebyo, Yesu Kristu mamu wanyira. Mamu sabra mamu wanyira, Matthew chapitre 16, Matthieu Jean chapitre 21 verset 15 à 19 moi tokere musabira nerungizima ne ku ama mutsakuranga papo rimbere na riongo za kanisa kuwe embere tsakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe ne wene na mwatokere anyero na Yesu Kristu na tukalangira abe mutsakura Yesu Kristu mwakola na hiyo shika kanganachi epika kanganango ko akanisa katolika siki kero ko mundu lakini kikere oko kagala aka Yesu Kristu iwe ne wen ni kitu cha Mungu bakabua kanisa ni kitu cha Mungu na obuno mrahandike wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere musoro 15 ne wa Korinto wa pili chani cheine musoro wa 7 Nato kareminya ukukanisa ni kikere oko Yesu siwe newene na kumbe nato kareminya umutima mbuirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikanganiako enzira erikwama erika kwa uleria umobi usini. Kwa tukasu mocho mofunuo chani chaka veri na chihandi echaka satu. Tumabu langira mbuli wa satu ayo obuli mukrisi kundile kwa mwanzo wechipindi chino. Kwa tukwa machinande kusidu obole mundu. Ije seba jene bosi na bazazi bosi. Na boshi ama ziriminya ama andiko matakatifu. Watu wakeregula chinyamotima. Na tuwabira andika mitawa bike. Umawo bike kaundura. Ebi kende sungabyo. Ebi kabuwa ukikuli imani kuwao. Majibu ya mkristu mkatolika. Kwa muliza mazehebu kisungacho. Ewa somacho. Na mahira bitabu saba zaidi sana. Kwa mwabu sungabe ebyo, pikini kulia chamotima. Ni mwabuli waberi, oko chilo chikasa, tukile shahiraho andi mwabulio. Chitabu chaka wabuli kusungacha ho, kuna berebe sivribe hikaho, wabuwa kanda berekira, yine yi, tuwabia tuendire, tuwa mwabu huwobi yehihia, tuwa mikolia bioho, eri wanza munja cha, kwa mwabu hiko kandura, omulibri wa wamaser, kutu ho gracia dei, ubulo tuwa wasaru wakabu lirevitabu, ukendi ikaho, ukusuka miati minene, ikawo kuimani katolika, na vitawo mbere mbere. Echi nijikabuwa, maulizo na majibu 15 kuhusu uchawi na ulozi. Sala za ukingo, na ufungulifu wa kuzima mishale ya walozi. Kuna naba nene, wakakwa miati obuloi, ya mwangakaa na yayo, na kabo tumulishe ngekeyali na hake. Maule makumi atano watu kari minyawo na retoka eretera eriri ya wakumu. Yachitikabo kwa sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Aba kakwama imiacha wabu lenga muyebe ukilangira nyamaka kwa ticho kwa muyebe yoyo na retoka eretera eshonzere situwene. Yachitikabo kwa shonzoli uchunguzi wa ndoto. Ayo mashonzoli shosi asoka kumbwa umabulo te shonzoli watu kwenye topoliasho shamisi suwene hanesho sale share saba kusudi shonzoli shoisha toka eri ribuwa na toka remenye eri topolia obuli nzoli ne sala okobuli nzoli kusunga chaho na otu kare kula chanyamotima na echi njikabu kwa deliverance uwezo wa mkristo na sala za ufungulifu kumbi mshoma wa maki ndiwa na baloi kusabu kumukuse shonzoli situwene hanesho sale share saba otu kare kula chanyamotima ati nifufuwa na uzima majibu makuta na ine kuhusu ucha maisha ya nyuma ya maisha nyuma maisha amundaka ape hola akaya hai maulizo makumi tau na ine wawe minyawo uwatupia kutachu unashi ngoko ukashabia wawe minya eti njikabu wa okoba lungireche saba mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ya ndoa handaba ndoba na kama nane waka wambu elungishe hichiru ni kanyayo jitabu bia bia bitabu saba eche saba chikabu kundwa hanao nakalunga munebo lakini enaishi omotabu nsanyisa mhichiro hesaesa ya runga enebo hanya wo mukatsuka nibitabu saba amazo sungabyo erozo munebo rekandura uke sungabyo buri aho tukole bitabu ukise munebo ndi bitabu benji biko ko imani katolika obole mundato kerebe ni imani kuwe na retetia omulumu bwe kuwe chenande kutsuluyira utoka kare kula kinyamutima omunzira ya nyamuhanga kitabu litabu ni katri mile nyisa omusunga bitabu saba byosi omire biblioteke ikakugula kinyamutima iruka munzira iwirire na remenya kuno kutuko cho komanzo ubye tayero obuli ulizo yangale kye choto kare subia na retoka eri kulya ule kubula ulizo yo epier chapitre 3 verse 15 16 eri kitabu cha petro eri mbere cyane cha kasatu umusero 15 mpaka 16 kama biri gihende cyaho koresho ndabisha mabewa mabi wa malenge uku wenyu ni wenyu mukara chibonde Oswald omwami agene nyu Ewele kumese kuwe, nerewa baricha, tata, muwala, na mutemamu huirire. Mubiene mboleri ya Kristu.
1: Kajomoto butembo beni.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, ushauri na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tumefika studioni kukuletea fundisho ambalo mama wa shauri njema ilipendelea tukupitishie siku ya leo. Kabla tulete somo la leo, kabla tusikie mafundisho ya leo, kwanza mimi ni Robert Bellarmé, kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, yule ambaye kila siku ya Mungu anaacha sauti ambayo unaifuata unaipokea kwa amani kubwa sana. Alafu kabla tulete misi ya leo, nitamuomba ndugu yangu huyu Rodrigue aweze akatutafutie nyimbo inayosema nimepiga magoti mbele nimepiga magoti na huzuni mkuu mbele ya jeneza hili, mulimona mwili wa mama muzazi baada ya kumzika baba. Nadhani ametambua, iko na itafuta. Kabla tuanze emisio ya leo, nilipendelea hiyo nyimbo iweze kuwa kwanja kabla tuongelee mambo mengine. Karibu fundi wa mitambo.

Aksandi fundi mitwambo, aksandi kaka, aksandi ndugu, jina langu ni yatima. Senatus mama shauri njema, imewapoteza wa ndugu na wadada wengi ambao wametutangulia, hasa zaidi sana mmoja wa presidiumu mama wa Karmeli chini ongozi ya Senatus ya hapa Kabetero amefariki juma iliyopita. Yeye ni Edmo Mbali, baba yetu ametuacha pale chini ya sekter ya Kabetero. Tunasema pole kwa wale wote, pole kwa jamaa na marafiki, pole kwa majirani, pole kwa kila moja aliyekuwa kimujua Papa Edmo Mbali, ambaye alikuwa mlejoneri suja, ambaye alikuwa kishiriki katika presidiumu mama wa Karmeli. Yeye hayuko tena duniani, amekwisha kututangulia, na tunasema pole, pole kwa Senatus, pole kwa wale wote, pole kwa jamii, marafiki waliotumika naye masomoni kwa kazi yake mbalimbali. Tunasema sisi kama Senatus tunaleta pole kwa kila mmoja wetu aliyekuwa kimfahamu Papa Edmo Mbali hayuko tena duniani. Tumekwisha kumzika, apumzike kwa amani na roho yake ipokelewe na Mungu. Ndio msikilizaji mpendwa, kisha kumkumbuka baba yetu alitangulia tulikuwa tukishi naye na wale wote ambao wamekusha kufariki kwa mwezi huu katika parokia mbalimbali kwa micha zetu Kitatumba, Kirao, Bunyuka, Bulambo, Mizebere, Reja Beni, Reja Lubero, Kazalka, wote tunasema kabisa pole sana, tunawakumbuka. Na somo letu linaelekea juu ya nini? Tutambue madaraka yetu. Kichwa nasema lejo ni kama masomo, tutambue madaraka yetu. Ni mtumishi wa Bwana ukarasa wake wa 301 nimero yake ya 6 inayosema nini? Lejo ni kama masomo, tukumbuke madaraka yetu. Maniela lejo nimero yake ya 153. Kujitwika daraka ni kuitika au kukubali mapashwa au mzigo wa kazi fulani. Siku hizi watu wengi wanaangaika kwa sababu kazi ni nyingi zenye kuangalia au eklesia au dunia hazitimizwi vema. Watu ambao wamekwisha kupewa daraja fulani au umepewa kazi fulani ya utumishi wanasema nini? Siku za leo hazitendeki. Utakuta kama ni ofisa amepewa kazi, kama yeye ni katibu hatimize kazi yake, kama yeye ni mwenyekiti hatimize kazi yake, kama yeye ni mweka hazina hatimize kazi yake, kama yeye amepewa daraja, sijui daraja ya kuhadi fulani. Naona wale ambao watapewa daraja siku ya Mungu inayokuja, mashemasi na mapadri, hiyo kazi ya utumishi ambao mtapewa siku ya Mungu, mtaahidi na mtakubali hiyo kazi ya utumishi. Alafu kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana kinasema nini? Kinasema kujitwika daraka ni kuitika au kukubali mapashwa au mzigo wa kazi fulani. Unaitika hiyo mzigo kuibeba. We kama ofisa, we kama ofisie wa shauri fulani, we kama muongozi wa chama fulani, unaitika kubeba mzigo.

za shauri fulani mwongozi mwenzangu. Kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana kinasema nini? Ni kuitika huo mzigo, kuitika hiyo mapasho ambayo umekubali. Kwa wale ambao vile nilisema siku ya Mungu ijayo kutakupa dirisho hapa Kitatumba, baba skofu ataweza kuwauliza maulizo fulani. Mnaniaidia mimi na wapiani wangu heshima, wanatasema na ahidi. Kwa wale wa misionari atauliza mtahidi askofu wa jimbo. No, mtahidi askofu wa jimbo kwa kwe mtatumiwa. Watasema tutahidi. Mutakubali, tutakubali. Alafu hiyo yote ambao tunayoitika, ambao mutaitika hiyo siku, kitabu chetu kinasema nini? Ni mzigo na ni kazi ya kutimiza. Ni kwetu sisi kama walejo, tunapoagana au tunaposhimika shauri fulani, kama ni la presidium, kama ni la kuria, kama ni la commission, kuna maulizo ambayo tunayouliza na watu wanajibu. Je, mnakubali? Je, mnaahidi? Je, mko tayari? Kila mara tunasema ninaahidi, ninakubali, niko tayari. Alafu tunasema nini? Kitabu kinasema ni cha mtumishi wa Bwana. Page 31 numero 6 inasema nini? Kujitwika daraka ni kuitika au kukubali mapasho au mzigo wa kazi fulani. Ambu siku hizi watu wengi wanaangaika kwa sababu ya kazi nyingi zenye kuangalia eklezia au dunia. Hazitimilizi vema, watu hawazitimize tena vizuri, watu wamezikimbia, wanaacha. Hawatendi tena kazi ya nini? Ya kitume. Ijapo walitika, au watu wanakataa hiyo kazi, watu hawakubali tena kuingia kama ni kuwakatekista, kama ni kuingia, kama ni kuwa wanimater, kama ni watu wanakataa hiyo kazi. Ijapo kuwa, inakuwa kazi ya mgumu sana kwa watu wachache, ijapo tunaweza kusaidiana sote pamoja. Wanatuambia nini? Hiyo kazi tuitimize na furaha, hiyo kazi tuitimize na juhudi kubwa ambayo tumepewa tangu tulitika hiyo kazi ya utumishi wa Mungu. Wanasema nini? Watuambia nini? Watuambia hawasikii daraka yao ni nini. Hawatambui ya kuwa kazi walioitika ni mzito. Unakuta tu tunashimika kama ni presidium. Watu wanaoza tubo ni presidium. Ni kazi. Ni mzigo. Unakubali kubeba wanamemba kama ni wanamemba 12. Kama ni baraza yako ya makomo makule, unaibeba juu ya wale wa legionnaire. Kama ni mimi kama katibu wa senatus, mimi nabeba diocese 4. Diocese ya Bunia, diocese ya Wamba, diocese ya Mahagi na diocese ya Butembo Beni. Haya yote naichukua kama sekretari. Je, natimiza kazi yangu ya sekretaria vizuri katika Legio Maria? Je, wakiniomba ripoti, eske ripoti naipana kwa uhakika na vizuri? Hiyo kazi yote tunaombwa sisi kama maofisa, sisi kama waongozi, tumepewa daraka fulani, tuitimize na bidii na imani. Kama umepewa daraka ya kuongoza parokia fulani kwa ngazi ya komisumu, we kama mwongozi wa komisumu, angalia je, hiyo parokia nzima naitembeza namna gani? Hiyo parokia naiongoza namna gani? Usiwe tu mwongozi ambaye anafika tu siku ya mkutano, lakini hakuta kwa matayarisho, hakuta kwa kufuatilia wanamemba. Hapana. Ni lazima sana kuangalia kama kazi yako ya utumishi unaitendesha namna gani. Kila mtu ana kazi yake katika shauri ya lejo. Kwa ngazi yangu mimi ni katibu, yani sekretari wa senatus. Ripoti ambayo watakao ningojelea kwa ngambo yangu mimi ni kuangalia kama mkutano wote, raporo yote, je, eske imeandikwa?
wakati

Blé Irlande watanilomba ripoti ya mwezi wa saba. Je, nitaipana? Wataniomba nao ni watumie nao. Je, kama ni ripoti ya Bunia, je, nitaweza kupana ripoti ya hali ya walejo wa Bunia? Mimi kama katibu, mimi kama sekretari, nitapana ripoti ya watu wa reja ya Mahagi, reja ya Wamba? Hayo yote ni kuonesha kwamba utumishi ambao tunaopewa sio utumishi wa mzaa, ni kazi ya kuongoza, ya kulinda na ya kukenga. Unangalia kama wale ambao umepewa katika eneo lako, wale ambao umepewa katika shirika lako, wale ambao umepewa katika diocese yako, unawalinda, unawakinga na unaongoza namna gani? Uongozi wote wa Legio Mariae kwa ngazi mbalimbali, kila mtu mahali alipo akae angalie mapashwa yake ya uongozi. Kila mtu akae angalie kama anatimiza kazi zake namna gani. Utakuta kama ni president ameacha kazi yake, anatimiza njo kazi ya sekretari. Au anajiokipe na nini? Na trezoreri. Utasema huyu anaenda wapi huyu? Achie trezoro kazi yake na sekretari kazi yake. Kila mtu awe na kazi yake. Na kila mtu alete raporo yake wapi? Fazi moja. Tuwe kama wacheza mupira. Kila mtu anakuwa na nafasi yake, lakini wote wanaenda kusudi waweze kuingiza B pale mbele. Na ni hiyo uongozi wanapaswa kuwa kama wale wacheza mpira. Wanaenda huko, kila mtu anatimiza kazi yake kwenye place walimutia, lakini sote kusudi nini? Hiyo ukundi ambao tuliopewa, hiyo parokia ambao tuliopewa, hiyo wanamemba ambao tuliopewa tuweze kuwafikisha katika ufalme wa Mungu. Alafu tunaombwa nini? Kadiri mtumishi wa Bwana inatuambia tujitwike madaraka yetu tuliopewa. Kila mtu angalie kazi yake ya kitume. Je, anaitendesha? Je, anaifikisha kumwisho? Kazi ile uliopewa ukiangalia kuwa kweli mapashwa yako kuli ukikumbuka, nitapashwa kuitika namna inavyofaa. Unaitika namna inavyofaa. Nitapashwa kuitika namna nilivyotumika. Basi hapo utatumika na roho mmoja. Utakumbuka rapor unayopashwa kuleta. Utatoa kama kazi hiyo ni yako kweli. Na ikiwa kama hukufanya kazi kwa juhudi, utaona haya. Na haya hiyo itakusukuma kujikaza zaidi siku ingine. Unangalie, nimetayarishia nini wanamemba wangu? Nimetayarishia nini kundi ambalo ninalongoza? Nimetayarishia nini wale ambao nimepewa? Wakati wataniomba ripoti, nitapana ripoti gani? Kama ulileta ripoti ya mzuri, itakuwa vizuri zaidi, itakuwa shukrani. Kama hukutenda, mtumishi wa Bwana inasema nini? Inasema nini? Utaona haya. Utaona haya. Na haya hiyo itakusukuma kujikaza zaidi siku ingine. Utajikaza siku ingine kusudi uweze kutimiza mapashwa yako ambayo umepewa. Kama umepewa daraja fulani, kazi fulani ya utumishi, au kazi fulani katika jamaa, we kama baba wa nyumba, kazi yako katika jamaa ni nini? Kulinda, kukinga na kulisha hiyo jamaa ambayo umepewa. We kama mama wa nyumba umepewa kazi gani?
We kama mtoto, kazi yako ni nini katika hiyo jamaa? Hayo yote ni mafundisho inayotuonesha kwamba usipotimiza kazi yako we kama mzazi, ni haya kubwa sana. Ni haya kubwa sana. Kwa wakati huu wa pumziko, unapashwa kulinda watoto. Unapashwa kukinga watoto. Unapashwa kuangalia mtoto ameshinda namna gani, mtoto atashinda wapi. Je, kama nakumbuka wakati tulipokuwa kwetu kuvilaje kule, unapashwa na shambani, mkalima, mnarudia limoja, mnasijue mnatonga bunga, unangalia namna gani mtoto anaenda kwa wakati wa pumziko. Kama tena kuangalia tate yake, shangazi yake, muyombaki utafaa kule juma moja kwa tati yako, utenda vile kwa shangazi yako, unafatilia mtoto kwa wakati wa pumziko. We kama nani? We kama mzazi. Lakini wazazi wa leo, sisi kama wazazi wa leo, tunaachilia watoto waende huko na kule. Atarudi wakati anapotaka, hautajua kama alienda sangapi au anarudi sangapi. Je, hiyo mapasho uliokubali wakati ulipofunga ndoa, padri aliuliza, je, mnakubali kuwapokea kwa imani watoto mtakao zaa? Mseme ndio tunakubali. Na kuwafundisha kadiri ya eklezia ya Mungu, muti ndio tunakubali. Je, kwa wakati wa pumziko watoto tunawalinda namna gani? Tunawaongoza namna gani? Wako napita pita huko huko munjia, sijui ni wapasha gongiwa tena pikipiki, hautajua kama aligongiwa wapi. Mzazi mwenzangu, tulinde, tukinge, tuongoze watoto. Wakati masomo itaanza, ni walimu watakokuwa wazazi wao wakiwaongoza na kuwakinga na kuwalinda wapi? Shuleni. Lakini kwa wakati wa pumziko, tuangalie kazi kidogo kidogo ambayo tunaowapatia watoto kusudi wakomae na wanajua kazi. Wakomae na wanajua kazi ambayo mzazi ulikamata responsibility yako kama mzazi ya kuongoza, ya kukinga, ya kulinda wale watoto uliopewa na Mungu. Ni zawadi inayotoka kwa Mungu kwako wewe kama mzazi mwenzangu. Wale ambao umepewa, umekubali kuwaongoza, umekubali kuwalinda, umekubali kwa wakinga. Kitabu chetu cha Mtumishi wa Bwana kinasema nini? Ni kazi. Ni kazi. Kumbuka hiyo sauti uliyoitika, ndio niko tayari, ndio ninakubali, ndio ninaitika. Kama wewe ni frera, angalia mapasho yako ya frera. Namuona frera Angelus, mkuu wa mafrera. Je, mafrera wote ambao unaongoza, je, kabisa unawalinda au unawakinga? Ni vema kabisa kuona kwamba wanatembea kadiri ya maongozi unayowapatia, na kwa kweli unawaongoza. Namuona Mary General pale Vungi, ambaye analinda wa mabikira wa PSP. Hiyo kazi uliopewa na eklezia ya kuongoza mabikira, unapaswa kuangalia namna gani unayatimiza, namna gani unayongoza, namna gani unayashika. Wafrere mamasera wote, naona pale Matanda bikira Clarisse apewe salamu, na bikira Sir Katsongeri wote wapewe salamu, na wengine wote. Tuko tunaongelea juu ya nini? Kujitwika madaraka tuliopewa kama uongozi. Umepewa kazi ya kuongoza, kama ni radio hii, padri wetu apewe salamu zetu kwa jina la Senatus, ambaye anaongoza maelfu ya watu wasikilizaji wiko parmi wale ambao anaoongoza, na mimi ananiongoza, na fundi wa mitambo anamuongoza, sote anatuongoza, anaangalia kama vipindi vinapita namna gani kwenye radio. Hiyo ni kazi yake kama muongozi wa hiyo radio. Apewe salamu na shukrani zetu. Tunajifunza nini? Makazi ya uongozi. Angalia wale ambao unaongoza, unawatembeza namna gani, na wanafikia wapi, na unawaelekezea wapi. Sote pamoja tupate ufalme wa mbingu.
Legio Maria ni kama masomo ya kujifunza kuishi madaraka, responsabilité. Mlejo akitumika kazi anafuata agano alilosema. Ninagana ya kama nitatenda kazi ya lejo kwa uhodari. Kwa moyo wote nitatii sheria za lejo ya Maria. Hiyo tunayasoma katika sala ya lejo ya Maria. Anaposema ninagana ya kama nitatenda kazi za lejo kwa uhodari. Kwa moyo wote nitatii sheria za lejo ya Maria. Je, mwongozi mwenzangu, unatii sheria za lejo? Unazishika? Unazitendesha? Unaziona namna gani katika maisha yako na kwa wale ambao unaoongoza? Tuko tunagusia zaidi sana waongozi kwa ngazi zote, sio tu wa lejo, lakini waongozi wa jamaa, uongozi wa parokia, uongozi wa seve, uongozi wa quartier, uongozi wa inji, uongozi wa vile, uongozi wa sijui wa selile. Sote pamoja tuangalie kazi tuliopewa kama tunitimiza namna gani. Ni mtumishi wa Bwana, page 31 numero 6, inayosema nini? Tujitwike madaraka yetu. Lejo ni kama masomo. Tunafika mwisho kipindi chetu. Tunawasalimu wote. Tunatoa pole kwa wale ambao waliofariki. Tunasema siku ya Mungu njema kwa wale ambao watapewa daraja ya upadri na ushemasi. Tuombee kusudi hatua hiyo ipitikane vizuri, na siku kuu njema ya miaka 28 ya baba wetu askofu ambaye tangu alipewa uaskofu wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmine, kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue. Tunasema Ave Maria, Ave.

0: mwana wedro, omugala wedro, tsongo matata d'alliance, à l'occasion de la journée culturelle nande.
1: Opu kasha de uma, arigye kungota, hauma na mayaya sanda.
0: Siti, en concert,
2: 100% nande, 100% reggae.
1: Gatsa bera mayaya sanda, aïe.
0: Rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale.
1: Nakuonesha utajiri wa nyimbo zetu za kinande.
0: Pamoja na mayaya sanda karapase. Wasa ufumbuli ulwanzulu muyira. Amagumu otu kalabamo.
1: Obuta tena marenge kanyatuwete kumpupitia rege ya kinande.
0: Omwila bere kubwa yekose. Na mayaya sanda Lubumbashi. Tarehe moya na tarehe mbili. Mwezu wa munani yoko mwakono.
1: Chiro chobugu mawa bayira.
0: A cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
1: Naba Okatanga manakia imbia huku kwetu utera kasholani.
2: Mayaya sanda
0: Siti en concert
2: 100% nande 100% reggae.
1: Huku kasha kwa mama hanu emisho omwile vire hisi moyo luyira.
0: Vous êtes tous les bienvenus.
3: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, itakuwa bure, sose kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
4: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
5: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata santi, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unangoja nini?
6: Jambo kule badio, kulemela muka e badio.
7: Être belle, c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobotelele! Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama juu, usikose mapoint. Hizo mapoint zita kufasilite kununua super wax mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin, galerie Mbanga, na utapata reduction ya 10%, na sema tena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuhita kwa numero I 099 709 2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, akifanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Marc Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
8: Bwana vupa hapa, usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction ya 10% ni ya tro kimupeleka kusepe ni mara 4 unaizua.
9: Engineer, amanyumba wa ukahimba akama levero benje.
0: Nishumi natumikisha ka sima ya kweli.
1: Kara moja, cement.
0: Kaye mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya

0: telefone yangu imisha unkia mumai. Ata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na itaribika basi.
1: Unapenda upate telefone nyingo gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Van.
0: Smart Van? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kwa ilawa kwa charge iluyo su

0: La Smart 20 iko na ekran ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
1: Smart 20 ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peke itavipata.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart 20 banapashwa itana na hakuna carte SIM ama rezo.
1: Kuja halio luka ndalo nene, e Smart 20 iri luya vya mubutuchi, obweri hambo murenge wa omusa, ayende hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart 20, musho pezetu za Infinix zenye ziko partout mu Butembo, Beni, pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart 20 inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart 20 mkononi.
2: Smart 20, simu nzuri.

Siwasi kanisha ye, suminye kanisiwe, ni kwanga na tuwaticha. Papa arsene, ah. Kutikuwe kwa bariere kwe kwa butuhe, abatsuri utibakwe bure, siwa langere. Ha. Ah, omukama unyambia ni anasamarire, muna papa arsene.

0: Kalweka kibatunga eh.
1: Bwana Sunucha.
0: Abe.
1: Utuwasire wasire makiki.
0: Basi.
1: Wabye hai, wabye.
0: Nabye nani, nabye zanga mai.
1: Wabye zanga mai.
0: Oh, wari labadonge tabe neruwa soka. Mukaritie kaka olamu wakandi karitie kane yamboka olamu linganza.
1: Nero wabika kule.
0: Mukaritie henene.
1: Wabika takulo kohoro.
0: Donge muna enda na ndinga ya tumika kusha lakini ni kazi mwete ya tayana herere.
1: Ebya kazi chikwe nao.
0: Eritema.
1: Eyo baka heraka.
0: Kwa nasino kakauka ikaneri ya ndia na tamareko.
1: Ndiyo.
0: Kwa kushi yei ya mahikapa.
1: Mewe nga watalinka na wabre
0: hiko kwa. Nenavulikini nga hike. Na unia nwa wabre nebula. Shuna
1: shi mkona tani. Lenda. Mwana suluchi. Tabi ngana kubula ya. Ndini ngana bule omulu miono.
0: Ndigane na wabre kwa lufengolo wabama kumbe ngane mundi mkumbe ngane ndi mwe salame mkatu mamu. Ndiyo mwana suluchi ya vare vule.
1: Mwana suluchi. Ndani kubure. Ndani kubure. Mwana tabi ya. Tabi ya. Tulera. Inje muno asungo mundo ati wabri ya heke nani elitumo. Hata kabu wa mabe. Muta yuko nani kubo.
0: Oh, kawa.
1: Wala sunucha tami, tami.
0: Ache, jenga zekiri trumo. Ewa
1: muta heke.
0: Jenga zekiri trumo. Naya hekari trumo kutambu.
1: Naya muta. No, okay, sava, sava. Nero mpaka hao suru wa ikeka, suru wa ikeke nani yere ya.
0: Sorry.
1: Uchinia no.
0: Nenewa maska vurengi.
1: Maska vurengi.
0: Kari ya siroko nani ukoropo iho hizi ya panda.
1: Uchinia mo.
0: Kwa soko iho vichai.
1: Uchinia mo town. Uchinia mo town.
0: Me
1: unauto muka lino.
0: So naire.
1: Wabu suwe.
0: Mbesho mbene.
1: Mana sunu cha Enrique kale wabre kolo mwa. Wabre kolo chwa ngana kola. Ah, wadi. Merci. Chibuya. Batai mwasinja kusebu. Oyo ni mwana sunu cha. Ni mwanao mbashu. Ni mwanao mbashu. Donke atakalwa na yebasi. Holu kalire. Aba na betu abali biakato, abali mangina, abali omoteturi, nomoroituri yoshi. Bas, si halimbu laikawa, iya shanerecha. Wanamu wa mana sunucha, tukande kwe olwa kave, shansoya kave. Ubune mure atu nangayo ndaiki. Ubune mure ya nangayo ndaiki. Alor, tukapo kera Karoli mwana rumba, nani ye kamu hotire.
0: Sikiria mwana kamu hotire. Nga kama nawe
1: chono. Anake tuto kwa malume.
0: Akono mayuka senyera hapi herebo lembas.
1: Ingai. Mwana chondo. Sawa wakaribu.
0: Tumesikande tere. Narunama kerea, abu sheba ni shukuri na kasi. Ya mwana kamu hotire mwana rumba. Nyemusi ya nanenda ando, nachukuti kwe. Abu sheba ni mwana yu andando. E chondo. Minere kutu. Volu kubayende na bata. Zoba la. Patrike kamare. Mwakiambo kutu kwe. Na festo. Abo si kama kutu ya mwakiambo.

Je suis un peu plus de temps.

Oh, na langwe. Oh, na langwe, na langwe. Oh, na langwe.

Mzo mene mtoto mpole papigo na mwonea lupalenda ni mwenye ana tusikiria ufundi na nimetimu sangapi saa tisa asanane na dakika sita hapa studioni mwa radio nzuri sana Radio Moto Butembo Beni. Wasikizazi wangu wapendelevu wa kipindi baraza la watoto, najua mnanipenda sana na mnapenda Radio Moto tangia asubuhi. Kwa niaba ya wale walioshiriki kwenye mikrofoni hiyo, nawasalimu sana kuanzia asubuhi saa 5 saa 4 midi hadi saa 8 Luvalenda na Ikala kitakoni, lakini sisi tumewasili hapa kwa nguvu ya Mwenyezi Mola ili nasi tukuje hapa redioni ili tupitize sauti ya watoto hapa redioni moto. Kwa niaba ya wakubwa, yani wale wakurugenzi wa redio hii moto, nikimuona kwa roho yangu wa upunjufu, yani moyo wa upendo, namuona Padri Moise Karemberwa. Naye mzee Filipi Makomera, nakusalimu sana mzee wangu. Naye ambaye alitoweka hapa, ambaye alimwatia kichi bana muita Katembo nani? Akiwa kirewa huko ngambo za Kitatumba. Bana muitaka kama nani? Huyu nani kwe? Luvalenda. Katembo kama Kataeruka. Na kusalimu sana mzee wangu Kataeruka. Tumeishi na we hapa redioni. Unajua tabia yangu yote. Hata kama huko ngambo za Kitatumba, lakini unajijua kuanja kwenye banataka mulinori obulume. wote wapadri wote wa diosezi ya Butembo Beni na wasalimu mwali mulipo, na wasalimu kwa ngambo za Bane. Mzee wangu Kaparai, anakusalimu sana mzee wangu, na mama nyumbani hapo ngambo za Buhendere, anamuona kirewa pale jirake nani. Hata kama mtu mwenye anajua jina ya kirewa pale Buhendere, anyisukumie jina yake kirewa Bane wa mupya. Juna jua kirewa kwanja alikuwa Kaparae, alikuwa Berte. Berte ndio alikuwa kirewa kwanja, wa pili anakuwa Kaparae, wa tatu anakuwa Berte, wa ine simujue ni wa mupya Saidi Sara. Huko ngambo za Butahira namuona Gilbert, najua ulikala huko Bane. Lakini umekuwa msimamizi wa paruasi ya huko ngambo za Butahira. Huko ngambo za Mukuna namuona nani? Namuona bana mwitaka nani? Nimesikia jina mupya. Ulikuwa pigeni huko na we nilikuona nikiwa mchanga, nikiwa mdogo. Huko ngambo za Mizebere Bane, na we ulikuwa pale. Najua nilisikia kirewa mupya huko ngambo za Mukuna. Najua naye amebadilisha, lakini ambaye tulikuwa naye hapa redioni moto Butembo Beni bana muita Padri Kataheruka, amekuwa na cheo amekuwa huko ngambo za Kitatumba. Na wasalimu sana wasikizazi wangu wote mahali mlipo, mkiwa kwenye hadi ulimwengu mzima. Munafata redio nzuri sana moto Butembo Beni, na wasalimu sana. Na kwenye masafa FM, munatufata kwenye masafa mbili, kwenye mia mbili na ngapi? Mia moja na ine. Na kwenye hata Facebook, wale wanaosomea zaidi sisi hapa redio ni naye Luvalenda. Sio Luvalenda, wale wanaosomea vizuri sana.

Kwenye redio moto hatupendi bitu vya TikTok, kwani hiyo TikTok ya olio ya sinzo mene yori ya kwe. Unasikia lupa nendo kwa wafundi mitambu wangu, unasikia olio ya sinzo mene kakari ya kwe. Juna shua nyinyi ndugu zango wanande mnazoea kusema kushi kakari. Mnazoea kusema kushika kali akakabwira kwa radio, lakini sisi hapa hatupendi hiyo mambo. Unakucha kwenye radio unafaa mambo yako ya kufaa hiyo mambo, nafikia picha ili sauti ama sura yangu mimi peke yangu mnione kwenye mtaa, kwenye chembe chembe, hata kwenye jiji lote, hata kwenye inji yote ya yetu ambayo tunaishi kwayo hapa ya inji ya mateso hii ambayo wanaita Republique Democratique du Congo. Asante sana DJ wangu Luvalende, na kusalimu sana kila mtu ambaye ametegea sikio redio moto, na mshukuru tangia asubuhi mpaka saa hii. Namuona huyu amenipigia simu ngoja kwanza 00D ngoja ndugu yangu ambao unampigia simu yako, si apokea watoto hapa studioni, lakini kwe kwenye mustari ya usawa, kwani metimu saa 8 na dakika 10 13 hapa studioni. Luvalenda die fundi mtambo wangu 0994 08 43. Nwanantrua ndiyo simu yangu hata mzee wangu Filipe Makomera naye nani, naye Padri Moise Kalemberwa hata wamenyuzia Android. Mzee wangu Filipe Makomera naye Padri, nirudilie tena, naye dadangu Maunga sisile na nani wamekuwa na nafuu ya kinunizia Android. Kama uko kwenye WhatsApp, lazima unisukumie tu ujumbe wako kwenye WhatsApp, nda kusoma vilivyo sana. Mimi jina yangu bananita Sinzo, mtoto mpole, mwanake na mama Polina, babangu bana mwitaka Joseph Paluku Kadida, akiwa mzaliwa huko ngambo za Bashu. Na wasalimu sana tena sana, rani mingi hapa moyoni mwangu. Mzee wangu Kalebu na kusalimu kuna kwa Veningulo numero 5, naye Bofe Waliso, papa de la Nido kongaga ngambo za kasi sanao, pia na kusalimu Mbusa Gasto Flemo Paruenda kunako busheri yake Papa Bosco, na wasalimu mkiwa wafadhili wetu wa kipindi Baraza la Watoto, naye bana kuitaka Busamba Bofe ama kaka bana kuitaka Lebla na dada Lebla pa Mtanga. DJ, kuna nini kwenye box? Tusukumie kitu na tumezemezee tukiwa na raha kubwa kwenye moyoni mwetu, kiwa beta boro tole ka DJ.

Lovalenda ndiye mwenye iko pie pale amekalia pie ili sauti yangu mipokee kwa ngambo za Bwendere. Anamona mama Zawadi bibi yake na zao na Juma bibi banamuita Zawadi akiwa pale Bwendere bibi yake na Juma. Anamuona Kataprika papake na Benedi akiwa mtoto wake Seve akiwa ni materi kunako paroasi kubwa ya pale Banena. Msalimu sana kila mtu Zefire. Anamuona Bahwere ye Bahwere babake na Murane na ina na kila mtu mwenyeko kule Bane Kivu na Nobwendere kule Kitsimba Ngingi. Asta msawa Mumbere akiwa president wa Uma ni kwanzire muli chetungwa ni kwa Kamwira ukiwa kule Chibunano ya pili. Namona Jove, namona Toma Mokoloshu Pabichai na Ruenda, namona ka Pako ukiwa leo umekuwa boyshofere huko ngambo za Kiavinyonge na kusalimu sana Radio Moto inawapenda. Asta msawa bibi yake na nani, bibi yake na Bese akiwa mwalia na wa Marco Pakitsimba bana ukitaka Brizita na kusalimu sana. Banyabwendere wote na wasalimu nikimwona babake na Kanyunyu bana mwitaka nani ye Makengo Makeo Makengo kama ye Makendo Makendo asamsa wabwea na mwona ye Robe pale Bwendere na wasalimu sana Pakaundu na wasalimu wote venye bana kwaka pale Kaundu sana stamu sawa yebe tara. Naye pia nani na msawa pale Kaundu na muona nani akongambo za Mutitiro na muona ji

0: Asante sana. Habari na mtoto wangu?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Sadrak.
0: Wewe unatoka wapi tai Sadrak?
1: Natokea Brazil.
0: Habari ya Brazil Sadrak?
1: Mzuri. Babu
0: mama biko yeye. Walisema nini tahe ino?
1: Hawakusema kitu.
0: Hawakusema kitu. Salimia babu mamano.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia tati, nasalimia sokuru. Nasalimia yomba, nasalimia papa leki, nasalimia shanga. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto
0: Mtembo Bend. Message nako nani bonde?
1: Sadrak.
0: Sadrak wa Braza kule furu. Kwenye banga tengeneza kama kose mafurwe. Brother ni wapi unotahi kakangu?
1: Kule kwenye chumba seki.
0: Kwe, ngambo za kitatumu. Kamata zawadi yako, sema merci papa de la nidoa mkati ya bie.
1: Merci papa de la nidoa mkati ya bie.
0: Asante. Dadangu koma?
1: Ye.
0: Jinako?
1: Malkia.
0: Natoka pino Malkia?
1: Buswa.
0: Bari ya kupale buswa ya?
1: Mzuri.
0: Salmiyo mama benyuri acha kupale.
1: Na salmiya mama, na salmiya papa, na salmiya shanga, na salmiya soku, na salmiya tati, na salmiya yom, na salmiya papale. Na salmiya sendri dawa mwisho na salmiya rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Merci dada yangu wa Buswa, jina lako nani tena?
1: Malkia.
0: Malkia wa Buswa. Sema merci yomba waliso.
1: Merci yomba waliso.
0: Asa sana. Habari?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Kristevi.
0: Unatoka wapi Kristevi?
1: Mazeni.
0: Wapi? Majengo. Sawa. Kristevi mko bien? Ushafia kwa radio? Sawa, salimiano Kristevi.
1: Na salimia papa, jina lake Eman. Na salimia mama, jina lake Edwis. Na salimia kaka, jina lake Christian. Na salimia dada, jina lake Christelle. Na salimia dada, jina lake Lidiwa Miso. Na salimia wafike ngote wa Radio Moto Butembo Bend.
0: Merci, jina lako nani tena?
1: Kristevi.
0: Kristevi wa wapi?
1: Wa Majengo.
0: Wa Majengo, mtoto wa nani? Wa mamangu. Sirero, Kristevi sema merci Busamba.
1: Merci Busamba.
0: Asa sana, na kusalimu sana mzee wangu Valeri. Kwa Mumbere Valeri kunapo aveni matokeo. Habari no?
1: Mzuri.
0: Jinako?
1: Christophe.
0: Unatoka api Christophe?
1: Natoka Majengo.
0: Habari ya Majengo Christophe?
1: Mzuri.
0: Kwa mamabi kwa? Hey. Na barafiki wako usha watika kule kupale ku Majengo. Sawa basalimieni.
1: Nasalimia papa jina lake Emmanuel. Nasalimia mama jina lake Eduje. Nasalimia kaka jina lake Christian. Nasalimia dada jina lake Christian. Nasalimia dada jina lake Alisi.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia wa journaliste wote wa Radio Moto Butembo Bend.
0: Asa sana, jina lako nani tena?
1: Christophe.
0: Merci Christophe, sema merci le blanc mtanga.
1: Merci le blanc wa mtanga.
0: Asa sana, habari wa maya RDCD, koma?
1: Bien.
0: Ubo bien? Tuma salamu.
1: Nasalimia papa jina lake, nasalimia mama jina ke eme, nasalimia soko jina lake kaputo, nasalimia yomba jina lake ogiste.
0: Wamwisho?
1: Wamwisho nasalimia wa journalisto wa Radio Moto Butembo Bend.
0: Unatoka wapi na jina lako nani?
1: Jina langu Lisi, natoka Uta.
0: Merci Lisi. Sema merci le blanc mtanga.
1: Merci le blanc mtanga.
0: Na dada le blanc.
1: Na dada le blanc.
0: Merci. Habari? Koma? Uko bien? Jina lako nani bonde?
1: Dani.
0: Dani uko bien? Salimia yeye mama Dani. Sema sema vile.
1: Na salimia papa. Na salimia mama.
0: Merci. Na mwingine Dani? Na mwingine Dani? Na mwingine Dani? Jina lake nani mama? Beta. Merci. Wa mwisho Dani? Dani si yako naka na budrede. Dani, nani alitiaka mkicho kwa budrede? Ni nani?
2: Nani? Ni mama. Mwende zikata siri

kila mwanadamu ana bei mbele ya macho ya Mungu. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Tumetoka kusikiliza neno la Mungu. Katika somo la kwanza, Mfalme Salomoni anaomba hekima, yaani moyo wa uchunguzi na usikivu pahali pa mali na au maisha marefu. Mungu anajibu maombi yake kwa kumpa hekima kuu. Salomoni alitambua ni kitu gani kinapaswa kupewa uzito katika jukumu na kuwaongoza watu wa Mungu, na kitu gani hakina maana katika maisha yake kama kiongozi. Na ndipo alisali akiomba moyo wa kusikia, moyo wa kutambua mema na mabaya, moyo wa kuamua na kutenda kwa haki. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatukumbusha kwamba Mungu anatenda mambo yote kwa wema kwao wote wanaompenda. Fundisho hili ni faraja, hasa wakati tunapopitia magumu na shida za maisha, sawa vile mauaji, ujeuri na magomvi mbalimbali. Mungu ndiye anayepanga na kuzisimamia kazi na mipango yote katika maisha ya mwanadamu. Paulo anatualika hivi kuweka matumaini yetu katika hekima ya Mungu, jinsi alivyofanya Mfalme Salomoni. Kwani Mungu hawezi kutusahau wala kutuachilia. Sababu ni kwamba Mungu alituchagua tangu milele. Hivyo maisha yetu yamo katika umilele wake Mungu kwa ubatizo na maisha ya kisakramenti katika kanisa. Tumeshirikishwa uzima huu kwa njia ya Kristo. Katika Injili, Yesu analinganisha ufalme wa Mungu na hazina yenye thamani kubwa iliyofichwa, lulu iliye njema au hazina kubwa sana. Anayeipata anauzisha vyote alivyo navyo ili aweze kuinunua. Hii ni mwaliko kwa Wakristo kuwa tayari kuacha vyote ili kupata kile kilicho bora zaidi, yaani ufalme wa Mungu. Sharti kuacha vyote ili kupata ufalme wa Mungu ulio kama jambo ambalo hakuna anayeweza kulifananisha na kitu kingine chochote. Ufalme wa mbingu ni zawadi inayohitaji hekima na busara ili kuweza kuipata. Hivi kuwa Mkristo ni kuwa mtu anayetafuta hazina ya bei kubwa, ndiye Kristo. Anahitaji juhudi na ujasiri, kujinyima, kujikatalia na hasa hekima. Ndio sababu, ndugu na dada wapenzi, tunaalikwa leo kumwomba Mungu atujalie hekima. Hekima inapatikana kwa kuishi vema fadhila ya unyenyekevu. Kiburi ni kikwazo kikubwa cha hekima.

0: kiburi kilimfanya malaika akawa shetani, na unyenyekevu kubadilisha mtu muovu kuwa mtakatifu. Kumbe, ili tuwe na hekima ya kiroho, lazima tuwe wanyenyekevu, tutubu dhambi zetu na tuishi maisha matakatifu. Kwa namna ya pekee, Salomoni ni mfano mwema kwa viongozi na wote wenye mamlaka na madaraka. Sawa naye, inawapasa kutenda kwa upole, huruma, upendo na unyenyekevu. Inawapasa kutambua kwamba uongozi ni utumishi kwa wale waliowekwa chini yao. Kumbe ufalme wa Mungu unajitokeza katika maisha yetu ya kawaida. Pia tunaombwa kuacha vyote kwa kupata ufalme wa Mungu. Hivi tunapotambua thamani au bei ya uhusiano wetu na Mungu, basi tutoe kila tunu tuliyojaliwa ili kuipata lulu na hazina tunayoitamani. Kumbe ni vema kujiuliza siku kwa siku maswali haya. Je, kitu gani na cha bei sana kubwa kwangu? Yaani kile ninachozani kwamba bila hicho siwezi kuishi. Je, ni mambo gani ya dunia hii tunashikamana nayo? Kwa wamoja ni pesa, mpaka wanadharau siku ya Bwana, wakipendelea soko kuliko kutimiza amri ya tatu ya Mungu inayosema uheshimu siku ya Mungu. Kwa wengine labda ni madaraka, mpaka yanawasukuma kuua na kugandamiza wengine. Kwa wengine tena labda ni udongo, hata inawasukuma kuuzisha mashamba na udongo mara pili na hata mara tatu. Basi leo tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie siku kwa siku roho ya hekima na busara ya kuweza kujua kwamba ufalme wake ni wa bei sana kuliko mambo ya ulimwengu huu: mali, utajiri, urembo, nguvu, madaraka, elimu, udongo, urithi na kadhalika. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Ukaristia huu utusaidie kutafuta ufalme wa Mungu kwa nguvu na juhudi zetu zote, ili nasi tukiishi kupata tufurahi milele. Ukaristia huu utusaidie kutumia vipaji vyetu kwa mafaa ya wote, kuepuka migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inayoweza kusababisha magomvi na ujeuri. Ukaristia huu utusaidie kuwa vyombo na wajumbe wa habari njema ya wokovu kwa kueneza injili ya haki na amani. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Eklesia, Mungu atujalie hekima ya kweli aliyomjalia Salomoni, ili tupate kuchagua lililo jema na kulifuata. Tuwaletee hivi matumaini waliyoyapoteza, tuwe wajenzi wa amani na wamisionari wa upendo. Bwana awe nanyi.
1: Kisha hotuba huu katika misa hii, kulikuwa ujumbe mbalimbali. Kwanza kulikuwa neno la wazee tulifuate.
2: Sisi wazee wa diocese ya Butembo Beni, kwa namna ya pekee katika parokia yako iliyo pia yetu katedrali, tunamshukuru Mungu kwa kupatia wewe kuwa askofu wetu na akitulinda kuweza kufikia uzee wetu tukiwa pamoja nawe. Tunamuomba Mungu aendelee kutushirikiza katika uzee wetu ili tuweze kuwa mfano mwema kwa wale walio nyuma yetu, wapate kuwa na hekima na akili ya kuweza kujenga dunia ya heri ya amani, ili wote wamtambue Mungu na kisha maisha yetu hapa duniani tuweze kupokelewa naye mbinguni. Mheshimiwa akina baba askofu, pokea zawadi hii tunayokutolea, iwe alama ya shukrani kwa yale unayoendelea kutendea katika utumishi uliopewa na Mungu kwa ajili yetu. Hii ni sauti ya wazee ya katedrali.
1: Na pia kisha neno hili la wazee, watu wa Kodipaf pia walikuwa na neno.
3: Mambo tena. Shalom. Jambo kaka na dada wazee, tunasema tunawashukuru wote. Tutaimba nyimbo fupi ya na kushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Korale ituimbie refrain na ple moi. Jiko katika Psalm 9 mstari wake 2 9.

0: tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Kweli Mungu ni wa kushukuru, kwani si kwa mapenzi yetu tumeweza kufikia umri tulio nayo. Wengi tuliishi nao wametoweka, hatujue wapi walipo. Tunawakumbuka na tunaombea muda dogo, dakika fulani, sekundi fulani. Sisi tulio hai tujiulize, tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto tuliopitisha namna gani? Kila mmoja wetu ajiulize pia, nimeacha nini nyuma yangu? Mema au mabaya? Hayo mema au mabaya yataitwa nini nyuma yangu, kwa kizazi changu na hata kwa walioishi nami kijamii? Nawaza jibu la kila mmoja wetu linaweza kuwa ni urithi au heritage, un bien pour l'intérêt des successeurs et ou progéniture. Basi leo tuzungumuze kwa kifupi juu ya urithi, gisi tumeeleza hapa mbeleni. Urithi si jambo la leo tu, ni jambo tangu kizazi kwa kizazi duniani kote. Tunaposoma Biblia tunaona kama kwa mwisho wa maisha ya mtu hapa duniani kunapatikana urithi fulani aliyoachia kizazi chake. Mfano, katika kitabu cha Yosua 24 sari wake wa 32, Yosefu alizikwa katika shamba la babaye Yakobo, aliloachia mwana wake Yosefu kama urithi. Hata mpaka leo wengi kati yetu kwa kifo chao wanapelekwa kuzikwa kunako asili yao, kwani huko na mababu wamewaachia urithi bora au staili yao. Kuna tena urithi wa namna nyingi tusiojua kugharamia kwa kutojua kwetu. Hili nasemekana katika Hosea 4 mstari wake wa 6. Taifa langu linapotea kwa kutokujua, kama wewe umetupa hekima. Basi acheni ninawajulishi urithi nyingine. Kabila ni urithi, lugha ni urithi, fadhila ni urithi, desturi ni urithi, utamaduni ni urithi, dini ni urithi, malisho ni urithi, mifano, hadithi, inji, sheria na vipi hivi. Ni urithi tuliopewa na Mungu na muumba wa kila kabila hapa duniani. Ni ya kushangaza sana kuona wengi kati yetu kabila la Waira, watu fulani wanapojaliwa utajiri kidogo wanakataa lugha yao. Bila kushangaza, hata malisho ya mababu yao. Bila kushangaza, huo ni ushinga tupu, kwani asiyejua lugha na desturi au mila ya kabila lake, sijue kama tunaweza kumtaja mtu gani. Huyu anastahili tu kutajwa mtu, kila mtu ataongeza mwenye ajue kwabo, mwenye ajue lugha yake. Angalishi, urithi haunyanganywe wa mwenyezi anayestahili japo udogo wake, kwani ana baba na kumlipishia kisasi. Tunao warithi wetu, tuwagawanyie kadiri ya masaili yao. Kama sivyo, umeachia watoto urithi mbaya au magomvi yasiyokuwa na mwisho, yasiyoishi. Kijamii, desturi zetu njema ni za wapi? upendo, ukarimu, misaada na urithi unaostahili kwa wale wanaoiga mwenendo wetu mwema. Twajua kama habari ya mtu mwema yaenda kizazi kwa kizazi, na urithi bora kwa watoto au kwa vilembwe wanaobaki nyuma yake. Waorfele, tusije tukaacha watoto wetu urithi mbaya, kwani hao watateseka nyuma yetu katika jamii. Hiyo ni laana tunayoachia kizazi chetu, kwani hao watatajwa na majina mabaya maishani mwao. Watatajwa walozi, watatajwa wauaji, watatajwa waongo, watatajwa wizi, walafi na vingine. Jinsi tunavyojua katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake wa 19 mpaka wa 20. Kama tulionyeshwa dalili za mwendo mbaya mbele ya kizazi chetu, wakati ni huyu wa kutafuta na kugeuza mwenendo wetu, kwani wokovu hauombe muda. Tushiandae kuokoka bila woga au haya. Tuambie watoto wa kizazi chetu watupe mairizi tulizowawekesha kuwa kingo wao, kwa sababu anayetukinga ni Mwenyezi Mungu. Tusikawie, kwani saa zinazobaki chache mbele yetu. Kitu kibaya chote si urithi unaobarikiwa na Mungu, kwani laana iko tu. Inafanyika Butembo tarehe 26 mwezi huu tunao wa 7 wa 2026. Ni waongozi wa CODEPAF. CODEPAF ndio komisio ya dioseze upasorale ya familia, ile ndio sigla ya CODEPAF. Tunawashukuru
1: kwa kukamilisha yote kabisa. Kulikuwa kwanza paroko wa katedral alisema neno ya kushukuru.
2: Aleluya. Ave. Ituka simaye Nyamuhanga aka tukole ko kiru cha bunawire itukineho tunakalira tukasima isikofu wetu olia tukwa manisa omuchiro cha munawire aka tuletere misa katuletere misa itwe bashakulu na bakekulu yinga mushakulu mukulu atokitasha twa matania na Nyamuhanga neri tuhi misa iwe tumubandira ko byala. Tukasima amahano amabituha munawire ama tuburatino tubinu bukiriria isitwa twa maha omubushakulu no bukekulu wetu ari utwebya nirisima ye Nyamuhanga oko myaka iyo amabituha ati twabya nirikehya omubuyingo bwetu itwabya ndeke nabatwa nilibetu uli akana bya bandu abake kula basha kula bakailungu mula kutsebu niri baleka na watu aniri ibabia niri twa ma. Shalome. Ave. Tukaba sima okubi usi ebyo mukatu kolera inyobota ata na bokoyo mukatu kulia kande mukahirikirira na kanisa neri okwo myaka ichishia kumbitwanza ye Nyamuhanga itungira no mubyama itwe bashakulu na bakekulu omukekulu no mushakulu akanze kisomo. Aleluya. Neromulu tukabalangira mukasa tukasika tukasima tukabalangira gokumwe biko mu kisomo. Tukasima abakali baya ECOPAF ECOMISSION mama na mabitu birahano ama bitusunzira bibuya binene rutine nyumwasinja mukatula biribiru byusi amakangiriria eritashahirikirira ebihanda itukabwa tutikaribo okobakiro abakasera omumaparukia wetu osi awe diocese eyebute mbone beni twamalangira aba abalwanana bambesa tutikaribo abanene sibali bata langira isi kufwa kikalo mo chitumbi cheo ehe nenyumkandi obwa muti mtu kasomere cathedral twamasunga isi kufu ine nikiro mo chitumbi chiwe nenyumkandi yakania haleluya ave tukasima inyobosi twamasima na baimbaji bakabitumbira munagwire bakatukwa manisia omoyisimo ehiwene tutimwasinji kunyobosi nyomukabisangira okuhere bunobwirire neryo kundulya kandi subulirya ikinywa chomushakulu wetu isikofu wetu yukandi pia neri tuha emisa kandi ukandi pia neri tuhangania mwasinja
1: na kwa mwisho akina baba askofu mbele atoe baraka zake za mwisho amesema neno la mwisho
3: ndishye bwa benji kusangwa twa mabiwa benji munagwire hata ne risima nyamuhanga akatukulia okochero cha munagwire nere lolanako ngokotwa mabia muno tukamusima nyamuhanga kunde yuwa ma ndatu kumakumera muno nere tutokesia ere saba hauma Gaba sima inyebo si avasya kulu na bake kulu okwi kuwasinja na vihembo ebe mama nyere tera hano na mahikomoluvo luno kwenye nenya muhanga yuka nyitokisa ya na misabe yinyu nubu watija wenyu na wabonga kutabiaho kumuwa sinangahikire okocheka nyere moleno nerudi ngaba simo kwecho Nere saba nyamuhanga nyete shaluhe ere tulandako neri tusondolia omo shonzera siwe esyo ute kerere esyo wenge esyo luanzo ne esyo gu eri watikania kandini ngata shasima na wakiro abale mono na matemanga langirabo wa nimuma mahanu abo muhabiro birebe nababoranyeti embere yo munarola ye gasima kusangwa bakiro ni na ki movement inatulo modio seze yetweno niyo ko siembere mbere nayo na imushe dango tichimu chenango tichako mokia ine ngasaba avalwana na mambesa nena kitongole chuwene changana waticha omundo nabi ndibyo singo koto wite byo modio sense nabi ukutia kumbe ibya tekania avalwana na mambesa na nyamuhanga inya tokesha irikoliabo okwehabo bero ebya bidusunzirabo echo nangashaba wera inichi ndederi Basima mama biuwa moyenge yikasa na ndibina mabu wabiremo makumi abiri na munane na hikaha no hiri mbere mbere isinyasi gangande bwaho benga naho nyamuhanga sikire ama tukolia okochero cha munagwire ahalambawe neretwa muwa na bekodia be kopaf bakabuwa oko okourizi itwanga ba Kristu kumbe obuli mu Kristu omwandu wawo okwenene kumbiri mbere iniabia ina nyamuhanga wamabira nyamuhanga mo mwandu wawo botere heritage nere wangana choka ekiro wanga kuluka mbindu munachi huo iwe sira bande be bendu ebebuya omwati obo bangana tokerikani yako eri kwambono nareve naye arenga mwana laba mwana kuna chiho cheno busana nubukiriria ubukiriria bwewe busana nubukristu bwewe beno uwa na mtu kesia erebia mundu owe erebuka echocho tukande saba muna wire ya muhanga abyuko vule mundu mwandu wewe vule mundu wa yire nyamuhanga mumandu wewe nere mwakande choka nere eriwe yiwe ticha nirishira bande abangase nyuma kweye ukumo mwandu owuwende no wakahimba mwasija kusebutsebu inyebosi namabasunzira kero kibuye.
1: Kwa misa hii ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya wazee na wakristo wote pa katedral, katika misa hii kulikuwa wana memba wa chama Kiro wao pia. Kisha misa tuliweza kukutana nao, nao walikuwa na maneno ya kusema tuwafuate. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Code Diocese, tukiwa na furaha kwa kuwapokea pia katika kipindi chetu wanachama ya Kiro ambao wao pia walisharikia misa kuu ambayo akina baba askofu amesoma katedral, misa ambayo imesomewa kwa ajili ya kuombea wazee watati na wasokulu. Sasa Wakiro, nyinyi mmefika juu ya nini hapa katedral? Mnaweza kutuelezea? Nimeona Wakiro wengi ambao wametokea katika jimbo lote.
4: Ndio, kwa majina ni Paluku Vangi Gerlase, mweka wa hazina wa dioseze ya Kiro Butembo Beni.
1: Asante sana. Umeshindikizwa na nani pale?
5: Mbusa Lwambe Hodiedone, chef diocese wa Kiro.
1: Asante. Kizi nimeuliza, tumewaona wengi katedrali, ni juu ya nini, lengo ni nini ya kuwapo kwenu wengi hivi katedrali mkitokea parokia mbalimbali za dioseze yetu Butembo Beni?
4: Asante sana. Tumefika hapa katedrali

0: wa mkutano mkuu wa dioseze ambamo tunaita bivouac de formation des dirigeants. Ni mkutano wa siku nyingi za kiro, hatumefika hapa tangu siku 23 mwezi wa 7 mwaka huu, na tutamaliza siku ya kwanza 27 mwezi wa 7 mwaka huu.
1: Na kwa siku hizi katika bivouac hiyo ni mulifanya nini? Watu wanaweza kujua yale ambayo mlifaa kwa siku hizi zote tangu tarehe 23.
0: Kwa siku hizo tangu tarehe 23 tumefika kwa kufata mafundisho, tena kuangalia namna gani tutaweza kuendelesha uongozi ambao tumepewa katika parokia mbalimbali za dioseze ya Butembo Beni.
1: Mafundisho ilikuwa kama mafundisho ya namna gani kuhusu mambo ya sasa?
0: Kuhusu mambo ya sasa tulisoma teme fulani fulani. Kwa mfano napashwa sema kulikuwa somo ya kusema juu ya mariology, yengine ilikuwa nasema juu ya idolatry, yengine ilikuwa nasema namna gani vijana wanapashwa saidia kusudi tuweze kuwa na inji bora ambayo inakuwa na usalama. Yengine somo liweza kusema juu ya mikutano mikubwa mikubwa tatu katika chama kiro, na vile yengine somo iliweza kusema juu ya sekurisme, namna gani tunapashwa saidia yule mgonjwa ambaye amepatikana katikati yetu.
1: Asante sana. Wewe ulisema tena ni nani?
2: Tusalombe Dieudonné, chef diocese wa Bakiro.
1: Asante. Kama chef diocese wa Bakiro, chama cha Kiro kinaendelea namna gani katika jimbo letu la Butembo Beni?
2: Chama ya Bakiro inaendelea vizuri, japo hali ya vita, wasiwasi, na mimi naweza sema Kiro iko naendelea mzuri kwa kuwa tumefaa mikutano mingi. Watu wote hawafikake tena. Me kwa leo dekana zetu ambazo zinaitwa katika Katolika Doyenne zilipashwa zilifika. Ndio maana nasema Kiro iko naendelea vizuri na Mungu iko nasaidia.
1: Wanamemba wanaongezeka ama wanapunguka?
2: Wanamemba wako napunguka, tena mimi naweza sema wanaongezeka kwa kuwa fasi moya sababu ya vita wanapunguka, na fasi ingine Mungu anasaidia wanaongezeka.
1: Na hizi siku parokia zimekuwa nyingi katika jimbo letu la Butembo Beni. Tunaweza kujua kama Kiro imefika katika parokia zote jimboni ya Butembo Beni?
2: Hapana. Kiro haiafika katika parokia zote. Ingali tu inabakilia tu tunahesabiaka anamna parokia 15 ambayo iko na Kiro.
1: Na muna strategi gani ili Kiro iweze kuenea pahali pote jimboni mwetu ya Butembo Beni?
2: Ni kwa mfano hii mkutano ya leo ni kuwafunza tu vijana, kuwaongezea mafunzo, na wanapoenda wakisafiri wanaenda anja huko kunako kule ambako hakuyakuwa Kiro. Mimi naweza sema hata wenzetu wa Kiro wameanzisha Kiro hata nje ya diocese, kwa mfano Bunia, Kisangani na penginepo.
1: Asante sana wasikizaji wapendwa, na wakumbusha kama hapa tulikuwa na wajumbe wa chama Kiro ambao walikuwa tumekutana nao kwa parokia Katedral, wamehudhuria misa takatifu ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya Wakristo wote, hasa kwa ajili ya wazee, watate na wasokulu. Sasa emberesha rienda, emberesha shiluano hakuine tu wanganabu echi umamolu hira.
2: Eninga sima abakiro busiko vali asera einei amadwa yene awatuka holamo dekana au simweka hika erilusha kwa beka sando avali omobuligo obwerebya ebane omo chihuwe.

0: avec Radio Montobouté Mobeni,
1: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Honorable Kalambo wa Misisa Timote tune na wageni mubakasari wa watie na tukumbe kwa shekangani vya chena wakakola tune na vumu studio haba teknisye wa wanoku yoma halika pisa halirimiase halidieme chigoma halika geni kundiba nzira wandova evo evya chena waka ulaya na mama nimi nisewa kumena
3: ngaula wamo kabuo mwamini muhiwa ngaluira e Kongo ya sika selile kitatumba na banene babere nibere kiramo mershen
2: umubili wa wowa he kitatumba
3: e kitatumba nga sibo moropwe e hukaso kwaho omodepo bwabo ngairamo nebende bendu ebyo nga benga yaula okwalimandase ya chenaba
2: Mama na wabiri asa omustidio kwa uti ye na ingaya ndanga ya kanganisa ye abano abakakono uhingania na ingaya babu rangu kunashi emezo ya chenaba kuti mama ame na wawuwende
4: chuwene kwanza njenga ulamu kasuki esperase ilurengese evo tembu
2: ukaba nika omuvile ukaturusa yukuchi
4: njenga turusa yoko matela Noko mapambersi.
2: Umuwania. Uwere ura mapambersi wahaji?
4: Njenga niwere umumezo ya papache nao.
2: Mm-hmm. Ikaba neke umuvile?
4: Abveni ngulo. Mm-hmm. Yo niwere ya ura matela na mapambersi.
2: Mm-hmm. Yeah. Bo, ba ulikiriri banzo abu nivageni bali asa. Baka kuminyisha ke kumbe na uwa ya urera. Hababere ya urera. Tulebi tuli ku televizio wangali ruwa langirango kuba na so shire kabisa sho frank shavere so sabo wa kumir na rio situwe nziru kawe ukabi uke shigarere kumbe na waya wala hawa chenabu mamu kabe wa maula hawa chenabu kwa wala huji
3: ijo wa chenabu nga ulaho ifarine nga ubya nga ulaho ne pambersi ebyo nibere ulaho kwanza vyebyo nero hali akabei kuwene kabisa omundu akana iretruve kabisa wabia hoa chenaba.
2: Mm.
3: Hali ya maisha kabisa twase kwa uingi. Hoa papa chenaba kabisa. Hanene vinduvi nene cho mundu ala ireko tu na kande sungacho. Kunde na mamatela aneho.
2: Mm. Bo, muna ikira hoa kitatumba hoa o. E unemu ulia mandazo. Kwa wika uka umufarine ya?
3: Kwa nga uka umo ngano bora. Engano bora ngalu saeo huwa papache na hawa.
2: Mm-hmm. Aba nubaba rite mera mandazi ukeko utayumu ngano bora.
3: Kabisa babe reo banchi reo sana.
2: Mm.
3: Nengulu yabri enda kabisa no ulebuni akani virikira kwa tumerishene uchinauka mandazi wetu ntini chinauka kabisa.
2: Mm.
3: Na wakara ngura wakana saa.
2: Mm.
3: Nero kabisa tu mwase muhiko huwa merishene muhiko kumandazi waka uka umongano bora.
2: Aba ndiba na mkula mwinganya kwa mababu rachahe kura ngura wabendru, mawuta, kwa mababu rachahe.
3: Na mababu rantubase, base huwa papache na wabendu visureho, kabisa mdutu inakandire truve, tukabu watamaisha kalire, shakalire, wamabi huka huwa papache na wa, yu kande langirangu kwa maisha na lovire.
2: Mm.
3: Wabe kefarine, pamberse, mawuta, donge na matela, tu wala ngira maisha nkuwa nuwene.
2: Mm.
3: Kundaka tuwabe mbeyi uwene kabisa.
2: Omu wanya. Hey. Shima mabiyu ura wabulikiriri. Na inge ni wanete. Amatela awali ukubi mbiyoshi aneho. Inge ni kubu wanete. Efarine. Engano bora ikalomo azame. Ye efarine eyuwene. Mwa mabiyu ura yone mama. Merjen. Mama. Uyu na msumbo mwenoe. Chukotisha ungera kuna uchecha.
4: Inje chona mabura wabulikiriri boshi. Nijutwe voshi erulo mbandini shoshia shache huo twase komezo ya chenaba kundi aho ebei uene shali ya matela masahali ya magriseline vaseline niba ebyo ndwebyo uene ebikabyo mwalimandasio kumbe twabe songo komezo ya papa chenaba nero nama baberekira ambukwambiliwa kuna uongo mwase mwile beraye. Oho apapache na ba, na ye ne mundu shanga tubura mabehi.
2: Mama biyo wira shanga tubura mabehi ni kwa nene kunde. Habrisha retene hii uta hika ulomo skala, eye ngaka. Hika watika hika tendara yomuveri. Kandimuneshi ne ngaka kune dao. Habrisha retene hii mbuyo griseline karote. Muneshi ya karote kuweka watika eno kuchi okumesu. Yaini ukaha kabe hii uta hiyo, mulia mefuwa wangalumiri. Akalwe na lama. Wamabe hakabahyo, hikatenderaye, nguzi hikatenderandek, nitengawa wereya. Iwa mwuri asungabu mamatole na abu munu mustidio. Kumi ule luguti ii, chinaba nemolome. Chinaba kabisa, enda lirishi, eriara ngurichi, ama utu. Abisha retamu yika ulo mo skala, hegewe hiku henu. Na hiyo henemu abrehelet, na hikatenderaye, omuveri wa mundu. Abandoba nenesuka na basungu imama. Iwa fungu mtu na kutu kodolare. Kusi na kutu duka. Lekini si mwangara bandike bendo bringabe. Na wama babura chahe. Kusi omunu na bie nga ya na mweromu bandre. Nereza ulehi ute yari iti hiraku. Enatalo wama babura chahe mama.
4: Njena wama babura nitindo. Obuta minya na bonechetsebo. Tuwasi okomezo ya chenaba. Indu mungu lo mwaha. Hanena batakisimena beranji vere. Abo wakawabi uleti. Mwapapache na banjomu wapi. Wakalu wakupra mbu. Njomu mweto. Nero na mama vere kira ntino mwase.
2: Mama na wama vura bandro. Aba chenateba umuvile. Eba ya ba heka kone shofranga. Haba ngaya uroho wa chenaba. Wama vura chahe.
3: Na mababu na ntubali kewutiru wabu. Owe rubia waka mateba. Owa chinabani ya kuhi. Lakini wakaba nga isayewa kukuliane katedrali mpua wa chinaba. Muhi ketua wa chinaba. Hane adresi uwene. Mama biwa wa mamaka wati. Hane abataksimene. Haba kamba levere. Nero mkalu wabulia ni mulango wa kabiri. Nero uwa ula mwebio wa njire. Ewa mabu wa chinile arunda yute haba nabai. Batendere. Uwa hika huwa hika mauta. Neru, na mauta wa riria na wanewa rina. Ebigalobi ya rina bikana bibi neho hihia. Uwa hika ntuno kubigalobi ya mauta wa rina. Uwa ya hukamu wakalio. Ama ni batendere andreke.
2: Hanine spaghetti. Spaghetti ni hika kukote wa mesere eno. Ya tukali kushundua. Abi shundua. Vase wawole kuspaghetti. Aba kalu wa matante. Ngaba minyisaye. Tukucho kotande EUN. Kunene bitumbi ebyo nibiri luwe abo mu ruhande lu kitatumba aluhande lu furu omukambali mweno wa mababurachi kunire uri mu leader
3: ehe na mababura nte bahike twache na baso mundu to anena ka fete fulani na yohache na baba muhetande ne bitumbi tu abandu babana ebyeri kalako na isi wima abaeni isi bima na tete bitumbi betu binohache na
2: Mama, yeye wao mabio wangu kufunua uchu kubitumbi na matande. Abo kuluhandilu imutiri, motanga. Iwe luwa shaga ndakara ngere. Iwe hike imukuna. Iwe hike engese. Engese. Iwe yeshiwe kandiri avandu. Aba ubute kererengawe. Wama baburachi okula vera tante iriluwe. Tuna ute kunyo.
4: Naba babura nitindo mdo shanga ika. Uwa luwa kontaktetu okomezo ya papache naba. Wakalu wakukolele, emyesye yuwene, yosheri obu haka, sheri na magote, mukebu wabua, ni mambu, yomundu, yotu wetre, papache naba, yotu wetre, obu shieno kabisa, ni mambu, omundu yuwete, obuta ekerere, ni papache naba.
2: Aba kabi omu profesi orientale Durba, Nebeni, na aba kabi omu komanda, wama babura uticho kwa karangura eventu.
4: Na mababura nitino ishimabia muka lava wakasha kuheka kone safra yao. Uwa vyuka suka atebeta. Uwa luwa buti. Ngayo umwa papache nava. Uwa luwa buti ya mutakisi. Mene kuteno mduyuka lava. Mwa papache nava njumu wabi. Aka urati njomu. Uwa luwe ngeramo.
5: hali abambesa wene bakakaribisa ya ndeke nibwa mbwa abantu wene umapapache na bamunga basunga
2: na inge ndebwira iho amahorekerera amerenge yabo mama bakakanye tunena bu radio muhano tunauti noko wamabe ulabe ndo binene tukana tukona na makalendrie tukana shikuhirira kuno mwavuli waenda na ukusisha po tukande wanze byo bino munzera tukende be habandu amulo wakera tuvukale ndere petrol lakini hapo made tunaute ko hiyo abantu banene bakana ganishi cyo franga bawute ko eba waza mundu abe yike $1,000 ambusho franga lakini ungana enda neve dollar iwo wanziri timbyo ko hepo made kunyuba lwana nibwa konze ndi mama abona butungana bakaze rebaguliyo ko hepo made kayo musho nzwere yaba aba mama bakalukwa henemo hepo made hiwene yeskala oma baburacha
6: na magura balwa na tikabisa tu konde konje lero tulomo konje ata usabe muzazi ata $5 tu kandi sungamo eskala iwa timba tu aulia konde bei iwene na suka ndi bwayo kandi wasubaho iya bya $2 na maisha tu na nemo endelea ndeke balwa na isimwabya mukasibirobu abu ebya bituene byo imwayo ho papa china bena baho mibiri mwayo na $2 ve dolare, $5 na maishi na nemu vya ndeke kabisi.
2: Mama, unama vya omucha handa chao mwenewa kakulugu hinganya. Na wama bawira uchichi kundi wama tekete mwanyashi. Chira reke umaso kuchihende kwa hano. Wama bawira chahe, okuba karanguro. Omunoka wanzo mwabwe, na munoka yuwanza kwe, wama bawira chahe.
5: Njena mama bawira nitindo, hawa alwa na walere walere, hawa kachimba ye, biskwi, mendole nichibayo mapapache na ba akeba he mapamberse nero he pamberse hiyo bakeba kahitimbyo ko babire na babire bawo lakonde obo de mubire reno akawule pamberse uka chimbaye he biskwi na he mendole uyo mapapache na ba uya heke mwe epamberse epamberse eutie kalite kuwen o mapapache na ba moyer nero ukebyo katimbye epamberse eyo yeye kaula kotsebe kulengana mendolo kulengana sho biskwi kundutwe leno ababire bo baliokota ne pamberse yero kota abalwa na balere balere mwendo ko pamberse yero mwa papache naba mutimba yeyo ko babira ko mosoko bakeula
2: bwania na ingara shongera cyo kunga bwanete abo shabali abota abali matere washinja mwabiri wania tole tu epamberse eyuene inaluri ande ko tu original ni best star eyinde ni pamberse mami love tunashishero ko pamberse bonjour yikabye ya ver lakini ukarangor yanda ho wachinaba hawo ya olere ebiya ya tuitwe yirendeke eyiri mu aveni ngulo aboshi aba makantini mwama sabwa nishi makantini kabiri malupitali kumbe pamberse si ya bulamu ngate shi mama mama nguma mwebutira bana bane niko kuluhandelwe chagala kwa mama ngura utiki yo buta bana bane
5: oyo na mama mushima ntiaviruwania ndero akera betso mulwa ine uloko pamberse eyo mapapa chenaba
2: muwania na woma shima chenaba yokucha
6: Injenga simba chena ba kundi basi abrini letere farine eyo tu nyisayo ngana msimirako engano bora kabisa ya zame yo nabiri sima sana injesi ni ule ndi grife mbalimbali ya zame engano bora na no mori andale na abo banjire tu ya zame yo ikabe tu abo mori andale banjire farine yo nerobase kabisa baheke kuyo ndiyo
2: na ingande wira bahurikiriri boshe yo mure bahurikiriri nyo muka kwa radio moto butembo beni alimentation ningu manyisa yene ya chenaba ikaba ni kumwavi ningu ni deporte lakini ya bakasero kuluhandelwe luberu mwase mwavi ni ngulo hawa chenaba abali omusoko ye butembo mwase mwure hawa chenaba okubindutu wete kubyebe kaula ula mama biyugura mere jene umunye kitatundu mwira wa Germain akateke bushuhuda okufarine engano bor abandu mama wari unawata wolo kubindi bifarine
6: mona ula ko bifarine bende e azame moya bola maake muna regrete
3: ebifane bikalu bya bange changa changa dongo kabule chibenyenga ni chibenyechi mwandachi nero munale kati ye ngali nda azame chuke asa nero papa chinaba malete azame na munabwire siri ya tatwa tu papa chinaba ne mutuletere e azame nga musima kabisa sana amaisha wa yabrende mpere papa chinaba kabisa Mungu akuire mwa mahango kabisa usana nerutuletere bindu inga
2: aba malupitali bakana tsoro mundu isho franga shulunda hunda ishi faktiro ama bina lu mukoni kandi na lu kakishu katela karanga mukeka omwasi ona okalangira kutino mama
5: omwasi oyo akalire nibwa mbu leno amasha sungolo franga lwa uwalwate bitohwa papachi napo omongulu busana ne shonganga shaushika shaluma wasa ule amatela hoa papachi napo
2: amatela tukutse kutuka ola omododoma kandi lurina hande kwa kwati Arusha ni matela original akabwe miaka 10 eshalia ta duka sharinga matela bakabaka kumbange yiba kutamwa magetse twa wetu ni matela akabwe miaka diza yani miaka 10 yo mwana kameme na ina mabyo mukarashi miaka 10 ina limukatriame yani tifuka kubora tuti ese basha kuta batsa yo mobe matela beretya chetya tuguti ku original amatela uwe na tunena patahe au ndi mwenyima nilio munzerati atumurenge wa wanga bingu ku radio abya mu mama atuna mtu wetu chatu abifu karanguru mubeyi kar na ene ehe ndi faide radio yeyo na runa ingashima bape ingashima na Philippe Makomera na Moise Kalembere kundi baba tulira echende cheno changana lava kundi na baba nzira mezo ya chena aba kundi bakana ya uleraho mama unaambia watu benye wanatoka ka province orientale nini? Unawaambia nini? Unawaambia nini razo ya magana?
3: Watu wewe wanatoka ka orientale mimi nawaambia kabisa mukuye mukebe bakuvitu kwa papachi na bajuma matela. Mama tela zinayala. Basi tusikona lala ovyo ovyo jua kusema tio matela nini na nini? Matela zinayala kwa chinapo. Tukuye, tukeba matela, tubebe farine, tubebe eskala, tubebe pamperse, tuzipeleke moriantali. Watu watazifurahia kabisa, ni za mzuri sana. Matela ni abie, haiko kusema mbutalala uvyo uvyo, ni kulala salama. Unalala salama na saudeni kabisa, gizu kwa muna deni ya batu. Seo unachumbuka uti, ni kwa mudeni menu shalala mzuri sana kabisa.
2: Baba ndabanumu batibaka verekira. Inyumu kwa verekira muka bipe. Iuwa mabutuka bipe. Uyi kasi kutume nzakano. Nerosho nzakano sindisha ino shabere ngira muna. Wande kenza kano. Wande kenza kano. Erezo ya veregana. Erezo ya mabike tukatwika. Erezo ya matukatwika. Erezo ya matukatwika. Nerio tukakura tu wande kenza kano. Ona mahande kati ati. Bonjour honorable, tuko na bafata ku Radio Moto Butembo Beni. Ule mama wangesa na kuwaka mugaleri, nisha sikia sauti yake, ati mabikushima, ama handika ati ule mamere jene, njo napigia kaba honorable Kambali, bibi yake Germain, na initi ii yonayo uya ulerana hawewe, anakute depona yu, tatumba, iye biere, ne dopele. Aka ulena mayaya, ono mahandika ati ile mezo ya chinaba ni yetu kabisa, tunapenda papa chinaba. Wale ba mere ba mesema kweli mimi sitaenda kafasi nyingine. Ono maande kati ati bonjour honorable misisa. Courage na chipindi. Chinawa ni mtu wa kweli ashanisaidia kumbe sina kwa kuikala muvile na zoya kuuzia ho farine na mimi niko sawa mere jene ninatengeneza kamikati. Wanga hili herina. Ono maande kati ati bonjour mheshimiwa vice president. Ndiyo, mezo ya chenava, siku ya tatu nitafika nina kuwaka hapa muvile ya Butembo. Ayo ni manzakano wa matahika. Onda mahandika ati, okay, pole na veleyo, onoma minyoku ninalwe na chereiro mwale kutumutu shieni. Mezo ya chenava inakuwaka mwaveni ngulo, mie niko bizinesere. Nina zoea kuongoza batu ba kutoka orientale. Basha penda mule juu ya skala. Kubenye haba ya juu wa mulangu. inakuwaka mwaveni ngulo nyumba kuko vekeyo na vedale na kwa ndi nyumba ya wanzaho. Bahuli kiliribanzwa, ayo ni matemwanyaje, chikale kituwa kule mbale mba tukubu watu endambi ichineho, esu wa shahera yolo franga lwa kusesu wa ya kutrolo mfuko, bote mbuna balie benye balie chondro mse shambode, shambode mungulo, bosiko echondro, tuwende tuya wadroho wachenaba. Kutituka watikaini tupopilasyo. Omuruenda. Eruenda inamuendelea dunuwa kabise ruenda wako mersa. Aba nene bakalo bata mitoho wachenaba. Vanamuli yoko soko. Evitai mama sabua. Evitai nyo wafanya biashara. Itwe voshi. Tuya wadroho wachenaba. Tuwetikaye peple. Kande tushunga numabendo tukara wadroho wachenaba. Tuge mwe sadaka. Nolo wakarasi. Indi mama hanamu wako le biashara. Inabiaka kule yikinti ngama nafunga kaulaisha ngama nyingali aurangura donge iyo shari kula ekonomi mama baba rabya
5: bitu mundu shari abiaka kula cha sha faida ikalo mavendro bewe inje na makobra ntu wase komezo ya chenaba aho mundu akalunya iretrouver mundu shari abiaka kule commerce isha shingo akakola chikusengo shimuli faida Mdwe vikalo mapapache nawa.
2: Mikito alufranga.
5: Mikito alufranga. Mdwe kalunia iretruve tunreke.
2: Na umama umama warabia he.
6: Na inama wabrante base kabisa baule ndeke kundi. Mdwe saka tumika. Inakaronda faida kuchu. Inakaronda kindu fulani. Na uwa ya ule chindu kwa mfano mosengi dolari. Uwa lusha makatre posengi. Uwa mairauti. Na wapapache dabi ya katuha ndeke. Neruwa buta, chiri wacha banache, chino chama sungika, nelwa karasi, yono tuka, akarasi kakandi chukali noreno, kumbitua ula mabuku. Nero papachi nabane mutubiri kirako bolobolo atipatai mwase, muye kere libaku, akarasi saka kandi chuka, imu abiri sungamo, amabuku wabana.
2: Ono yoma handika ni chilumbiru wane evichi indwe, ena muna remu chaba honorable voshi awali evichi indwe. Ewa moto wanga, ati tuko nafata radio yetu basha tupokeye huku vichi ndwe. Musienene bien papa misisa, ulibakia. Ono mahandrika ati asante sana mheshimiwa vice president wa ba honorable. Ile mezo ya chenaba. Munakuwaka ve. Na magana, simu revyo uwe ve. Simbolevi yamu anavya kala tibi bishop me bishop sendo tasha asaje no munzera kandi kinje somukabeye kuene bishop ne kabye hegeo hetia mese tukute kuyo me bo mama echai mama tasha bwera iwo mabura bandu batano unesha mena wabo ukara muchabo kandi no mutibasha bagura ho wakenapo ndani ko wanza ko merjen
6: inje abandu batano bonga ndibwira ngachuka kwanja kwa mkulu wae kakule mwe wadamye. Akasi buhoa nzoli. Na mamu brante grafrere. Uyo hoa chinaba uye hula mamatela. Uka nditu aloko lupitali lwetu lwerea. Kunditune mwimbe lupitali. Nero uya hula mamatela kabisa utualeo oko lupitali. Lwetu oho tukasha vya tukapatire dawa.
2: Na mdua kala malu mavikisha ndae. Mdua kala malu uva.
6: Ndiyo. Uya ule na mauta wabana. Kundi tunaote wabana. Wana suri ya ho uya ule hegeo kabisa. Hoa chenaba. Na petit sere. Mama Pierine ho chikuangwa ho. Na ina mamu burantia ya leta mapamberse. Neskala.
2: Aisha uraha ndae.

0: Muhio namabwira donge anani Clemence aneto moropo mwaho naye akaulaya kumapamberse na mauta nitaheke kuvyo kuhoache nava ni farine naye akana ulao ni farine uyaheke na uko farine ngoko naye navira heka kuyo kabisa navira heka ndeke
1: wamuwani amerejene naye abangende abira bayo nishi mundu akawanza mwabo mushakulo wa bwana Ndeke anaguta alimantasio ya hawewe ifuru bwana Ndeke yo mwame wa botohe kumbe na ukarangur wobi ukawanza hawa chenabu na maluna hika oho chituru amaduku washu awali okoropo chituru kwa muwanze mubia muka harangur hawa chenaba hali hebeye yerendeke na maluna hika eka sisi kembolu bayo mwala wa chesa epamberse tuminyisa ya bandrobe wetu nishi ba abana nibaka kambo epamberse ni muvile na goma po bracha no mama epamberse iliyo kumuzazi wo shino kumundo utaratibwe ndoko bena betya mama
2: ingae epamberse ni ababire boshi shiyo mundu wo muvile hasa ewe twa butuhe umutwa byatu kambali abana ba sho pamberse Omoisa lewe tukumbitwa byatu kambali abana ba ko sho pamberse na matelo wene
1: tunamwaserandeke
2: oyuka waserandeke yuka wazandeke
1: ndibaka bwambo yuka waserandeke yuka botano mwana kabisa yakato kibilo akalusa yembwe bilo niko nene nyopo mama
2: baba cho niko nene no mwana yu wene oyuka waserandeke kabisa kwa botro mwana oyu wen eruloko mezo yetu omo chenaba omo veningulu
1: Auli kirire shonda misha tu sana mwenda ana mara shahande kama handeka ajaka handeke redulwe masereka bonjour ongle tuko na bafata wale wa mama biko na banaume niti i erubalu wakati deshe bakasha bataye bana uti abalume aba mama tulina bo mu studio muri kirire bana uti abalume ni bazazi Babirite ere binyobya matwe bakasoma na kisomo kinene kikare ke basaba ke kukanganisha kumbe waya worero to wache naba ewa bikati mbyolo franga lo ulu muvile ewa berelo wanza haye omwache naba ono mahandre kat ule mere jene ninazoya kumufata ku radio ya ba honorable ku chipindi niti iyo na yo tu yo na yo sisa honorable kesho Kesho siku ya kwanza nitafika ku mezo ya chenaba. Nitiwase karibo, karibo, karibo. Ngakuwira mwala wetu. Wa mawe ya ulero wa chenaba. Ebendu vika wola sobre ya rata. Vika wola wola. Esho ndamisha tusha mahwa. Batikinisye. Remias. Rodriguez. Kapisa. Jeme chigoma. Kageni. Baba yokobyoma. Ewo kabera ke ba yokubi makwa ba teknisiye banga ho busana neri wabat kumbe wa menye eri ko li biashara kando wa menye neri ya rango roho wa chenaba inga shima ewalete radio moto butembo beni mutasha iminyisa okumena
0: mune berekremo kabo mwamini muhi wa mergen eri lwa ekitatumba na mabasima inyobosi mutukwamire kabisa muya ule kovindu wa papa chenaba
1: Mama na wimini seo kukuba hulikiriri. Nga ukabiluwa hainga ole nande.
2: Na ina mashima. Na inga ulawamo kasoki esperase. Ilo muiwe vute mbu hanunga lurengese. Na mabura wandubo shintino batahe. Mwase tuvia tukasha utroko mezo yetu yetu. Uwa papache nawa.
1: Na ingendi kushima ukiwe ikairo musha kulu wa muramucha. Na wamamere jenu kiwe hikeiro musha kulu uwa mura mucha. Mura wakabla ukondre.
2: Nakabla mokambale kabuse. Ni mwanchire kutebu.
1: Washinja na inama wanchi mungu abatega yehogu inyua hukandia batumule. Ni nyumukande shakule vene nengo musha kulu chinaba. Na u mura wakabla umonde mama.
0: Mura wakabla wamo paluku kahuko jerme na yaleko mutima.
1: Na ye bakanya holamo honorable kalambu wa misisa na ye muka lianeka mama wabana neka yo baka holamo nya gloria wa ye na yaneke na ye mwana butingi mura muche
2: uke mura mucha
1: uja
0: loko muti mabasi
1: asante mwukata shendele rukwa mewe radio moto ye yo ye ne ye esi wolusi umukuke goho utasha kwa mewe ndabe hendi wiri nyuma radio yetu wenu.

0: ye kubwa ye yitisombola beharo ikagenda kandi ni ubutaratibu turi hano mu maniri wa Philippe Makomera na Pere Moise Kalemberia baba kareka itwanganaha bugira hano ruba tuti kwa jina la baba na la mwana
1: na la roho mtakatifu
2: amen.
3: Kati ya mashabia lubanzati
4: Njingo yeneyo si yiriko matela Atriha ngave ha amatela ne
5: Kati yomoto butembo beni

Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tumewasili mstudioni kwa kipindi chenu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo kinacholetwa kila mara kwa saa kama na hizi, na siwenu papitikoma bin munenu mmoja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, tukishirikiana naye mama Marcela wa hapa Mutiri. Tunawashukuru kwenye mnaotufuata, na tunaanza kipindi cha maadhibisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Mungu wetu kwa ukuwa uko mwema, wema wako ni wa milele. Wewe unaikaa pahali pa juu sana, uko mtakatifu na asili yako ni takatifu kabisa. Asante kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tufike humu studioni, na umetulinda mchana wote kutufikisha hapa. Kiwa tunaendelea tukiishi na kupumua ni kwa uwezo wako. Saidia ule msikilizaji, sisi sote utumwangie Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuangazie, afungue masikio yetu ya nje na ya ndani. Wasikilizaji wetu, kupitia maadhibisho haya tuweze kujenga ufalme wako hapa duniani kama vile mbinguni katika jamaa zetu. Utatulinda sisi wote, ukitubariki. Wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

Msikilizaji, tuko humu studioni. Kwa upande wa pili wa studio niko naye ndugu Rodriguez anayetupitisha angani. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani, akina padri mheshimiwa Moise Kalingberia, sepu wetu Philip Makomera. Tunamwona pia padri Katembo Kataheruka akiwa paroko wa Kitatumba. Tunamshukuru na nyinyi wasikilizaji wote mnaotufuata kwa saa hii, wafanyakazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni, dada Cecile Kachanula, Jisilene Maunga, kordo wetu Jean Pierre Kilumbiro Robinson, na wasikilizaji wote, President Millionaire Armstrong Misisa, na nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani, tunasema asante. Tumewasili humu studioni, sisi ni si wengine lakini ni wenu Papiti Koma Bini Munene. Ndugu msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, tuko hapa kwenye radio and direct, utuite kwenye 09 94 04 94 18 09 94 04 94 18, au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Dada Masianga huko Bunyuka, naona unaonyesha sinye devike uko natufata huko nyumbani, na nyinyi wote mnaotujua na mnaokuwa na namba zetu, tumewasili humu studioni kwa ajili yenu ya kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko. Kwa siku zilizokuwa zikipita, wengi walituandikia kuhusu kipindi kilichopita. Tunasema asante nyinyi wote mliotuandikia, tunasema asante. Na wewe unayetufuata kwa saa hii, ikiwa una onyo kuhusu maadibisho haya, ni sheti ututumie ujumbe mfupi kunako namba hizi ambazo tumekupatia hapa awani 09 94 04 94 18. Kabisa, tulikuwa tukisema kuhusu utii. Utii, tulisema kama utii ni ya maana katika maisha ya mwanadamu. Utii, na tunasema kama Biblia Takatifu inasema utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Maana yake hata utoe sadaka namna gani, kama hauna moyo wa kutii, hauna moyo wa kutii maneno ya Mungu, tulisema hayo haina tena faida mingi. Lakini kama uko na moyo wa kutii, ile kutii yako itakuwa na maana kuliko hata kutoa sadaka. Na tulisema katika maandiko matakatifu, Yesu Kristo gisi anasema ni sheti wanawake wawatii waume wao, sheti wanawake wawatii waume wao katika Bwana. Na hivi wanaume wana kazi ya kuwapenda wake wao katika Bwana kama vile Bwana alivyotupenda. Na katika jamaa zetu, tukiishi hayo maagizo ya Yesu Kristo, tutakuwa tukijenga vema jamaa takatifu kama vile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Asante, watu wako natuma ma message, tumezipata huku. Silve Pwe Kome, tunakushukuru huko nyumbani, unasema uko natufuata, na unasema tuendelea kabisa na hiki kipindi. Silve Pwe Kome, unatufuata 5 juu ya 5 huko kwenye birode liezo ya Votundira. Ndio, ndugu Wanyenze Lwanzo, kordo wetu Kilumbiro, na nyinyi wote mnaotufuata tunasema asante. Sivyo pa kwa munacha, nakumbuka mambo mengi sababu na wewe tu uko mpendelevu wa kipindi cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na najua ya kwamba
una maonyo mengi kuhusu hii maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo, na unaweza kutuandikia kwenye short message ku 0994 kwa ile namba ambayo una uko nayo hapo kwako. Ndio, tunawashukuru. Tulisema kama kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Mke mwema anapashwa kumtii mume wake, na hiyo katika hali ya kumtii mume inaacha foyer inaendelea mzuri, na hapo tena hatuta participate kwenye matalaku zenye zimekuwa za mingi katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tunaona kianzo kingine cha kufama divorce katika mafoyer, katika mamariage, katika ndoa mbalimbali, ni kwa sababu wanawake wengi wamekosa utii kwa waume wao. Mnajua wakati kijana anamtafuta mke anamfurahia kwanza kwa hali ya nje ya kimwili, constitution physique yake anamfurahia. Alafu sasa ule mke unamupatia upendo, unamupenda na unamchagua kuwa mama mke wa jamaa yako, katika jamaa yako, mama wa watoto wako. Sasa unapofika katika nyumba, katika foyer yenu mumefanya mariage, unaenda jikuta ke mke hana adabu, hana utii kwa maneno yako wewe mwanaume, ni hapo ambapo mvurugano inaanzia ndani ya ndoa. Ni hapo vita inaanzia katika ndoa, kwa sababu umemkuta mke uliyempenda hana adabu, hana utii kwako. Sisi wanaume, kazi yetu kabisa na hali yetu, tulizaliwaka na esprit de domination. Na ule mwenye unadomine, manake mwenye unapenda uongoze, ni sheti au umutii kwa maongozi yako. Na hivi sasa wanawake wengi wenye wanakosa adabu kwa waume, wanakosa adabu katika fai yao, wanakosesha wanaume haki, wanawakosesha mapendo, wanawakosesha amani ya kiroho na amani ndani ya foyer yao, na hivi wanaleta au peke wanakuwa kianzo cha talaka. Wanaacha wanaume wanafaa divorce kwa sababu wameona ya kwamba mke hana adabu, hana respect, hana utii. Kwa sababu nimewaambia mbeleni nikisema sisi wanaume tulizaliwaka na ile hali ya kudomine, ya kuwatawala. Sasa wakati unatafuta mtawala mwanamke, japokuwa haupendi kumtawala kwa kinguvu, anakosa utii kwako, na hivi unakata ingine mipango umwachie foyer au umfukuze, na hivi madivorce ndio zinakuwa za mingi. Vya mingi havitoki yake madivorce za mingi ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, kwa gisi baba askofu akina Sikuri Melkisedeki iko nasema, na mapadri wote na maparoko wote wako na kazi ya neno hiyo ya kuepuka divorce ndani ya mariage mbalimbali. Wengi wamefunga kweli mariage, abakali wengi litahibwa, lakini kandi wengi liluamu. Wanawake wengi wamefukuzwa sababu ya ukosefu wa utii, le non respect. Ile ukosefu, unaona mwanamke anasema bila adabu, anazielekeza, anamuongelesha mwanaume kama petit frère yake. Na hivi wanaume wengi hawapendanaki na vile wamama wapenzi. Wamama muko. Mama Marcela nje mwenye nakuweka na represente huku. Na timwana mwana. Wamama muko. Ile hali ya ukosefu wa adabu kwa mwanaume inaacha madivorce zinakuwa za mingi. Mie ninawaambia siri ya wanaume. Wanaume wana ile tabia ya kuzalikiwa nayo ya dominasio. Na katika dominasio, mtu hapendake mtu asitii chenye umemupatia. Ikue onyo, ikue pendekezo. Kama hautii, unapita mbali ya ile pendekezo, unaharibu wewe peke, unyumba wako.
Na hivi gisi maandiko matakatifu yanavyosema, mwanamke mpumbafu anabomoa nyumba yake, anabomoa kazi yake, anabomoa jamaa yake, anamubomoa hata mume wake. Mwanamke mpumbavu asiyekuwa na utii kwa mwanaume. Na hivi wewe mama, kama hauna utii, kwa sababu tumesema kwamba kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima. Mama, kama hauna utii katika jamaa yako, mtoto iko naona namna unamkubungula baba, unamuendesha baba, mtoto ataiga ile tabia zako, awe mtoto wa kike au mtoto wa kiume, ataiga zile tabia zako za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu kwa watu wakubwa. Na hivi atakuwa ameiga tabia zako, aolewe aoe naye atendesha ile tabia, sababu inakuwa tabia mbaya katika maisha yake. Ile njo kusema utii, kila mtu awe mutii. Na kwa yote sisi wote tunapaswa kuwa watii ka kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia nini? Neno la Mungu linatuambia tutii na tuogope Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu, kufuatana na maandiko matakatifu. Kuko na wale ambao wanakuwa wa hipokrite, atakuonesha alama kama ni mutifu, lakini nyuma ya hiyo anaenda kuwa ni mtu mkosa adabu, muemboli. Sijua kama nitasema namna gani. Wasika wengi wamepoteza unyumba wao kufatana na hiyo hali. Wakati anachumbiana na kijana, ataonbija tabia mbaya za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu, atazivicha na atazibembeleza, atazipendekeza kwenye kijana. Lakini wakati kijana talonga naye, watafunga ndoa, mwanamke anaenda badilika, anaonesha makucha za ukosefu wa upendo, za ukosefu wa utii, ukosefu wa adabu kwa mwanaume. Mwanaume anarudisha, naye anamrudishia. Na hivi katika hii maadibisho tunaenda tukivumbula tena ya kwamba kuna watu wengi wameingia katika ndoa wakiwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani, hiyo nayo imekuwa tatizo, kwa sababu vidonda vya ndani vinabakilianaka. Utamwona musika ameolewa na iko mpole kwabo, mtoto mtii kwabo, lakini kwa sababu ameenda olewa katika jamaa ya kijana, naye ni mshindikana wa kijana katika jamaa ambayo huko tabia mbalimbali za mchafu, utaona msika naye ameenda iga ile tabia. Kama alikuwa mpole, naye amekuwa mtomboki sawa wengine kisi wanasemaka. Unaona msika naye ashakuwa shindikana kwa sababu ameenda olewa mjama ya washindikana. Kisha unaona mnyumba katika foyer ni vute ni kuvute, nipe ngume na mimi nirudishe ngume. Na hiyo njoo inaharibisha mafoyeza mingi. Vraiment mafoyeza wa jeune zinaharibika mwile hali ya vute ni kuvute. Pima na mimi ni pima. Dawa ya moto ni moto. Msichana atasema, mwanaume naye atasema, utakosa nani ni baba wa nyumba, nani ni mwanaume katika jamaa. Na hivyo watu wengi wanaolewa na wako na vidonda vya ndani. Na katika mafundisho mengine tumesema kwamba vidonda vya ndani vinapitiaka katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia macho, wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia pua, kupitia ulimi, maneno yanasikia kupitia masikio, wamemwambia neno mbaya na neno hilo limemchanganya katika moyo na linamletea kidonda cha ndani. Na hivi ile maneno yenyewe tunasikia, kama maneno yenyewe tunaonaka, tunaishiki, inatuletea vidonda vya ndani. Na hivi waombaji tunawaomba mkwe najua kutofautisha kwenye pepo mbaya na vidonda vya ndani, kama vimeingia ndani ya mtu na muna gani. Na hivyo vidonda vya ndani vimevuruga mafoyeza mingi. Utamkuta msika amekuwa mgonjwa na hata anaenda panga kwenye sepima, sababu vile vidonda vya ndani vimefuruta, vimeenda kawia siku mingi katika moyo wake. Na wakati vinalamuka kule, vinalamuka magonjwa, vinalamusha magonjwa ya akili, vinalamusha magonjwa ya kichwa, magonjwa
ya mwili yenyewe tunaita kama maladie somatique zenye na muganga na daktari hataweza kuzivumbua, kwa sababu ni magonjwa zinaingia zinatokea ndani ya vidonda vya ndani ambavyo vimeingia katika moyo wa mtu wakati alikuwa na ngali mzima kidogo. Sasa ni sharti tutunze sisi wote wanandoa, sisi wote ambao tumeingia katika mandoa na katika maisha ya kila siku, tutunze maasa zetu zote. Njia zote za kuingisha vigiza vidonda vya ndani katika mwili yetu tuvitunze, tuzichunge. Chunga macho yako, chunga mpua yako, chunga kinywa chako, chunga masikio yako, usisikilize maneno mabaya. Maneno mabaya yanaweza kukuingizia vidonda vya ndani, na hivi utaona umebadilika, umekuwa na tabia mbaya ambazo ni zitashinda watu. Na hivi katika vidonda vya ndani, katika magonjwa mbalimbali hayo, utashindwa kusema ukweli. Kusema kweli. Kusema kweli wazazi. Wazazi wengi wameshindwa kusema kweli sababu wana vidonda vya ndani na wana uoga. Vidonda vya ndani vinaletea kama mtu hoga. Unakuwa na hoga ya kusema kweli katika foyer. Baba na mama, eske tunaambiana kweli? Papa na mama unaambiaka kweli? Mke na mume mnaambiana kama kweli? Ube kuko mwenye na ugopaka, nikiambia huu kweli huu yenye kuwapa katika moyo wangu, katika zamiri yangu, labda huyu atafanya hiki na hiki. Suna mwogopa na unashindwa kusema ukweli sababu ya kuogopa. Kuogopa mwenzako. Ijapokuwa umefunga naye ndoa. Na hila kuto kusema kweli, tunashindwa nasi pia sababu ukweli hauko ndani mwetu. Tunashindwa kuambia vile vile watoto wetu ukweli. Tunashindwa kufundisha watoto wetu ukweli. Tufundisha watoto wetu ukweli kusudi watakapoishi katika ukweli, na hiyo ukweli wao ule ambao tumewafundisha sisi wazazi utawaweka kuwa huru. La vérité vous rendra libre. Ukijua kusema ukweli, iye ukweli itakuweka kuwa huru. Iwe katika familia, iwe katika jamii, iwe katika foyer yako, ukijifunza kuambia mwenzako ukweli, ule ukweli utakuweka huru. Ukijifunza kutumia telefoni yako katika ukweli, ile telefoni yako itakuweka huru. Hautakuwa tena insecurity wakati mke wako anakamata telefoni yako. Hautajisandira security wakati unasahau telefoni yako nyumbani. Lakini kwa sababu katika telefoni hizo tunaweka magiza yenye haiko ukweli, tunakuwa insecurity wakati unaposahau telefoni yako, au unaogopa mke wako asidecroche apele yako. 09 94 04 94 18 au 082 400 34 85. Wa baba, tuseme kweli katika foyer zetu. Wa mama, tuseme kweli katika, ambia mwenzao mwenzio kweli, ambia mwenzio kweli. Tusiwe wenye kusema maneno ya giza, na ile maneno ya giza inaacha unakuwa insecurity na ni dhambi katika moyo wako. Kama mnakuwa dhambi, mumeingia vidonda vya ndani, utashindwa kusema ukweli na hautaweza kufundisha mtoto wako ukweli. Kwenye mashule, walimu nanyi kwenye mashule, masomo ya watu wakubwa, tuishi ukweli na tuwe mifano bora kwa watu wote, mifano bora ya ukweli kwa watu wote na kwa watoto wetu wanafunzi. Mwalimu, onesha watoto ukweli, fundisha watoto ukweli, sababu na usipofundisha ukweli utakuwa umeangamiza dunia nzima, inji nzima utakuwa umeangamiza. Na wakati unapofundisha mtoto ukweli, unakuwa mchungaji mwema kwa ule mtoto. Wazazi, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Walimu, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Mchungaji mwema anapaswa ambia kondoo zake, anapaswa ziongoza katika ukweli kusudi azionyeshe njia ukweli na zifikie uzima. Wewe uko muongozi, uko mwalimu wa masomo, unaongoza watoto namuna gani? Unawaongoza namuna gani? Unaongoza walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli?
unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaforme watoto wenye wanazija giza tike. Sasa ndugu Lodrick, unaweza tupumuzisha tena kipande kidogo cha muziki kusudi tuweze kuendelea mbele katika mada yetu ya leo.

0: Asante sana ndugu Rodrigue kwa kipande hicho cha muziki ambapo Yesu Kristo yeye pekee anasema yeye ndiye mchungaji mwema, yeye anayejua kondoo zake na anaziongoza kwenye ukweli. Yesu Kristo anasema ukweli, ndiye anajua Baba na Baba anamjua. Nasi katika maisha yetu hapa duniani ni sharti tuishi katika ukweli. Uishi katika uongo, katika giza, Yesu anakujua. Mungu anakujua. Anajua hali yako. Hata anasema anajua hesabu ya nyele za kichwa chako, anazijua, anajua. Manake anajua mambo yako yote. Ni sharti katika fuaye papa na mama muishi katika ukweli. Hata uviche mke wako nini, Yesu Kristo anajua yote. Hata ufiche mwanaume nini, yote yanayofichama Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote bana kuambia kwenye sikioni uyaseme wazi, manake uyaseme kwa kweli. Jo, Yesu Kristo anasema njo mchungaji anajua, anajua hali yetu. Hata uviche viche hali yako namuna gani, Yesu anajua. Mama, katika kuple yako unaficha, uko na vyenye ushaka ficha na vishaka kuletea magumu, vishaka kuletea vidonda vya ndani, uko na maremo katika maisha yako. Ni kwa sababu unaficha vichaka, haupendi kuishi katika mwanga, katika ukweli, katika fuaye yako. Na munazala watoto wenye wanakuwa giza, ni watoto giza kwa sababu wanatoka kwenye kuko ukweli, kwenye kuko uongo. Wenye mama wengine wanabebeshaka mamimba wanaume, mwanaume atawaza kama ni mimba yake, kumbe mama iko na siri ile kule ndani yenye ameficha mwanaume na hapendi kusema ukweli. Mwanaume anakuwa inosa, anakuwa baba murisi wa ile jambo. Tuambiane kweli, na hivi tukiambiana ukweli tutaweza kuzaa watoto katika ukweli na tukualea katika ukweli. Serikali yetu nayo ukweli hauko ndani ya serikali yetu ya Kongo, sababu kila mara na inadanganya watu, tutafanya hichi, ni hivi na hivi. Yote ni kudanganya, yote ni uongo mtupu katika serikali yetu ya Kongo. Wengi wanakuwa wakorofi waongozi wa serikali yetu ya Kongo. Wengi ni waongo, bali pa kusema kweli wanakuwa wa kusema tu uongo, kudanganya raia, tutafanya hiki na kiki, tutaenda tukiwatetea. Yote ni uongo, hawana ukweli. Serikali nayo inaharibisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu haiseme ukweli, na inaacha nchi yote inayumba yumba sababu ya kutokusema ukweli. Tushike neno la Mungu, tushike amri kumi za Mungu, na ile neno la Mungu litatuweka kuwa huru.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mshonya mambo mtoka yosi chacha na mwala amtuma kuzungumza banda kadiri kwa kanji pale ni nyu ni mbusi. Mbusi ya kutibu.
3: Angolongo ya yanyamo. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili.
4: Jambo kaka na dada, wasikilizaji wote popote mlipo. Hii ni sauti ya Kodipafe kupitia kinywa cha mzee Paluku Kialwa Hekimera Corneille Cordova tawi la 3e age katika Kodipafe. Tunawatakia usikivu wema. Hapa tuko na wandugu wa wenye watajitambulisha ni wanani, nao vile ni wa Kodipafe.
5: Hapa ni Papa Jean-Louis Paluku, ambaye ni anahusika na suku misio ya couple, lakini nilikuwa saidia baba yangu kwa sababu mimi ni Paluku wake.
4: Aksandi.
6: Nami ni mama Maska Siri wa Josephine. Alliance shangazi ni peshauri. Tukua tukisaidiana na papa ku 3e age ndani ya Kodipafe komisio ya diocese ku pastorale ya jamaa.
4: Mungu asifiwe.
7: Na hapa ni mama Kabiraka Sonia Aldegonde Kimera. Nilimshindikiza kwa sababu ni mgonjwa. Niliona anaweza anguka labuda njiani, lakini kwa utaratibu tuwe pamoja naye.
4: Merci. tusome ya tisa, mstari wake wa tisa, inatuomba tumshukuru Bwana kwa mema yote anayotutendea maishani mwetu. Hiyo ni haki, kwani kwangu binafsi nilikuwa nimetoweka, ilakini Bwana Mungu amesikia sala zenu na amenirudishia uzima. Mungu atukuzwe milele. Amen.
6: Amen.
4: Kweli Mungu ni wa kushukuru, kwani si kwa mapenzi yetu tumeweza kufikia umri tulio nao. Wengi tulioishi nao wametoweka, hatujui wapi walipo. Tuzidi kumuombea, kuwaombea. Sisi tulio hai tujiulize, tunatoka wapi na tunaenda wapi? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto na ukijana wetu tumepitisha namna gani? Ile ni ulizo kila mmoja aliye hai aweza kujiuliza. Ngaya hai, ngalwa na hai.
6: Na
4: mahika hai.
7: Awe kijana, awe mzee, anaweza kujiuliza.
4: Ngaya hai. Nebiro bitishia byage, nebenka. Ebindo birenke bi.
6: Ndiyo.
4: Na kila mmoja wetu ajiulize pia, nimeacha nini nyuma yangu? Mwasi alingo yue. Mema au mabaya? Jibu kwa hiyo ulizo ya mwisho ndiyo itahusu teme yetu ya leo, na ni urisi vye heritage omwandu. Mchilandi kwa kane wabati omwandu. Abandani kwa kambu omwandu mshiali gane. Basi kaka na dada, urithi ni nini? Jibu, urithi, mufike Franza tunasema?
6: Heritage.
4: Urithi ni yote tunayoachia kizazi chetu, hata kwa walioishi nasi kijamii. Mufranza kawa titu bielese pour l'intérêt de notre succession ou progéniture. Kome nabiti ambinwe? Akushia kutu kashia, tuwa kashira vana. Ama butuwa ishinabo. Tuti aba vashe faidika umuaka. Uwaka hulamo mwanu.
7: Akabuyo kutu kashira.
4: Akabuyo.
7: Ea kutu kashira. Kutu kashira be tukulu. Na batafiki betu. Mwari babaka tulika nyambu yerebe. Abiatia.
4: Basi leo tuzungumuze kwa kifupi juu ya urithi. Ginzi tumeeleza hapa mbele, urithi si jambo la leo tu. Ni jambo la tangu kizazi kwa kizazi duniani kote. Shehare hate mwandu. Shehare mbinwe. Tunaposoma Biblia, tunaona kama kwa mwisho wa maisha ya mtu hapa duniani, kunapatikana urithi fulani aliyoachia kizazi chake. Mfano, katika kitabu cha Yosua, kipindi cha 24, mstari wake 32. Yosefu alizikwa katika shamba la Yakobo aliloachia wana wake huyo Yosefu kama urithi. Nibwambu omwandu ono atula Yakobi emberia hole mwene shiabu irati Yuzifu yuotulusha yomolo banza mwe mwaye emisiri ya haba nabiwe pakeshe shiala nererema eruna mashila reno na kwenene moba yata Yuzifu yomweremere voila. Hata mpaka leo wengi kati yetu kwa kifo chao wapelekwa kwao kunako asili yao, kwani huko ndiko mababu wamewaachia urithi bora au stahili yao.
6: Kama hero wao eh.
4: Wakaulaomo mahero.
6: Mahero.
4: Ya?
6: Ndio.
4: Ha, na mwale na nama umumuyi wapote mbono mwebiro
6: lakini mkashanyitahale
4: mkashanyitahale
6: wetu
4: na
6: ule sakulu na ule mutimba
4: ala liu zingene ya ahone tena ngatebetu wako kuna tena urisi wanamu na ingine tusio weza kugaramia sababu gani kwa kutojua kwetu ndio saya mwana burabalu miatichi mkipindi chaki chai mwa tichi
7: taifa lake linapotea kwa sababu hatukujua
4: ndi mwa bugati kundi wamalivi hano abandu babari bakalinkanya bati mbino mwandu viene bendu hanyo unde mwandu tukikanya kuko hano kwa kutojua kama alisema kama wewe ume, watu hawajui kama wewe umetupa nini hekima basi achini ni wajulishe urisi nyingine tukushituka kana kubwa kabila ni urisi kabila ni urisi
6: che handa chabayi
4: chabayi
6: urisi
4: ina patukibira wecho
6: ubina bakanyaga na batisibayira
4: batisibayira batisibayira nerebe berirwa ke oyo ni mwandu mushyarirana voilà urisi kabila luga
6: luga
7: omubugize
4: ibwe chikande tutesa
6: checho aba ndibiga mubwire wenyu nenyigwa simwa shiwo
4: simwa shiwo wamubererwa ke ono ni mwandu bakushigira wa uyu ukashe kulamu abana bawo ubu mukashe mukakanyamo
5: padu ngari kana ya ina luka tukwa tute omechimbe kwa ambo lange mater
4: ne
5: ye mubuyire owa
6: koyo wa
5: owa koyo
6: wa wawo
5: ngere no ambo akabe ni ambo ni ambo mukoyo wa uyuka ko ha umubuyire munyere ri kukangiri
4: byawo
5: ne rwoba riba ngo ni mwandu kundi yuka ko sirawo
6: ni mwandu musira no ko baba ni
4: mwabu mwandu musira ne bo eche ndi chachin dini
6: dini
4: edini nawo ne mwandu Yesu mwatushira omwandu
6: nikanane cyo nikanane
4: ya owakashe tukula ya inye tuhichane lobola dini
7: kundi mwabwatsi mwamata kere sabata tagwage imwabuga muti mwatushira sala eje tat mutitata mwe imasaba
6: mutitata wotule lubu
7: ugiye nali yago
4: ishikibwe shimubirira wecho
7: watu yobote kendo
4: ekindi chatene malisho
6: Ora musongo munne bate wa mabere biri nyango ewo mabiya muke kulukuse mushaku. Na rabandu ba nareria wo nero songa bandu ba berelo ala chitichi. Amba bakale bundu bulukondi aboni basenzi.
7: Iki
6: ni protein. Ende Uganda yena na ma restaurant o bundu bulukondi.
7: Akuba kai kai. Kichi kwaka no babu. Abande abaka ebetungu bakalangi buza bakakalanga. O ambwa bakatukote sayabyo mamagetse. Abo bubo tsimize
4: ba ate
7: afya ko ikatubona ye tyo babitabu bi afya
4: omuntu warene
7: okwandirino
6: okaba tefirite yo ayo ni bambo bitsungu bya bilu mama mayete ne vitamine ne lokale to mukambi na mauti alo mabire rikodio ona mabire bitsungu bibana nero kisangwe kizungu checho ne matata ni kizungu zungu ala ndo bavere semere
7: ri kubuya dada ni kizungu zungu tikata tako muntu kwe
4: eti ndi chachin emifano
6: fan
4: emisho aya bakera bakakubura mbuchi ambuka akana katua kakuwa mtu wako
7: ndio kuli hiko
4: ndio ni mwana
6: atio mwana molo akalia
4: ni letoa udi
5: ambo habula mkulu
6: habulihano
5: ambukata kana habula mwana habula watu
7: kajambe na sikalo mwije
4: hiyo sio hiyo ni mwando
7: ni mwando
6: Kutse wabelangira olubanza labereka lambu mulume akochiti.
4: Ngoma
6: muni aronde chiti bunya.
4: Ngoma akochiti. Yabere mbukuri. Yabere mbukuri. Sa. No ndimo ndu won. Hadisi.
6: Hadisi.
4: Hadisi. Hashelo e habye nji sasa nji cho tukalo raba che ya
7: ni
4: mwandu ni mwandu wetu
7: ni mwandu wetu ni president wa Burundi mwandu wetu ah achitaka imalekera che resura angero mukata ki heryo mwandu wenyu
4: tukalo yembere hashelo sheria
7: Eti
4: sheria bakona muchi muchi ndanda
5: la loi o muchi ndanda ne sheria ni mu yemegambo
4: na vivi hivi basi ile yote ni urithi tuliopewa na Mungu mzee wa wazee na muumba wa kila kabila
5: lakini sina shiba mshakulu tashinwa mbo kwa aina za urithi henu ndaringa ni wambu ngawa zale ngambito tongeresha ngizi yako na matre ko mabuyi
4: urithi chininyu meno sasa hapa duniani dini yetu ni urithi wa Yesu Kristo tunajua ile basi ya kusangaza sana tena sana kuona wengi kati yetu utajiri kidogo wanao jariwa wana unawasukuma kukataa lugha hata malisho ya mababu wao
7: hata jamaa zao
4: huo ni ujinga mtupu kwani asiyesema lugha na kutojua desturi au mila ya kabila lake si wa kabila hilo analojiwazia kuwa kuwa ndani kwa sababu amekataa hiyo kabila huyu anastahili kutajwa mgeni fulani na si murithi ni mweni wa machande chokunde si murithi
7: papa madi kinaringe kani ambo hapi abantu mopa ya somero mopeho kobe hari hati bapata baka somereje ni jivite ye mahikaji ihane abe kwetweno noma kwere no mukira wangebe akanya kokasa ojwa menye wangebe
8: no le ne ponyo
7: amu ne ponyo
4: sibere hare hare ilubumbashi umuntu bakera bakoro beberi ya
7: hoke akonika hadisi nika
4: ekzana nika henga
7: nika henga
4: bo angalisho urisi haugawanyiwi kwa mwenye kwa mwenyeji haunyanganyi haunyanganyi kwa mwenyeji anaye istahili ijapo udogo wake kwani huyo ana baba wa kumlipishia kisasi nende bomba boy
7: ni
4: nyamuhanga
7: ayo kwa natuhake
4: isho ashagula ya mtu inzingene yewe nyamuhangi nyakasha
7: nyakasha ni molo rako
4: tunaona tunao warisi wetu tunao warisi wetu tuwagawanyie kadiri ya mastahili yao aba na betu anga webu kaliwa bulume itwa bagabera erifuatana na mastahili wabo kundumwe ndo kashala ni wabo
7: iba kaba kaba katubona bacha babo ambumwa omwana wobuka ya mapegenda wewe ishakiryo kwa mwandu tatasha tubona cyo cyandreke
4: kundi matabutwa na mama wewe
7: embenwe ndivakatugona
8: arana bya bibi bakati bone bibi
7: kasuba
8: ne sheria lero inaluria bo mo français ko déclaration universelle ni yabo de tous nes ego angabya mukali angabya mulume abo shiba kabuta sawa sawa na mama mu mama babamu
7: baba hatiza ya kokondeke
4: kungira
7: kwana bakanzera tugoni
4: tuba na kera na kera mukali nyakana enda nerereme bwambo erremali omuhara
7: nga
4: ya ndibali ya muho ko mwana ya
7: nga
8: abakera banaba
4: sheba bwo baneshe ko twa bere tukahiri sheria yo
7: nga kumbe bantu bugwa
4: kiro wacha erere mario buhara sheria ngashagulu omuharo
7: nga
4: bo kama sivyo tumeachia watoto wetu urisi mubaya au magombano yasiyoisha kati yao tutetagabira bondeke amalunya kandi shigala omuchi handa watandishawa na nibabali kama na baluyi
8: ndio baraka banekenoka bando bakalore banze banure vendo baule chulule chakala malema naboshi ine bana batatamu
4: hano hani urisi bwa kabere ni urisi kijamii obutule ikako sasa urisi wa kijamii ni huu desturi zetu njema
8: desturi njema
4: ni urisi unaachia jamii la societe mapendo ukarimu misaada ni urithi wema kwa wale walioiga mwenendo wetu bora donc est abadi mu societe abatu yambo omusha kuloria tunga komeme baraji ukanu aniana na banduka wate suliya ngaba naba muri akwi
8: nga
4: ya
8: na byanda byana bibi wana berebe cha kama oya tairo marebe
4: naba
8: wote sho disturi
4: shi wen disturi shi wen ndo muwe shi mwandu mubuyi Shichichule takika kwa trahi jami.
9: Basi munga pia sahukira.
8: Mwaka sahukira.
4: Yee, bolobo. Sahukira na kinyo nao teka hikima tu. Kwa minya vero mnyata.
8: Kwa mtakatifu na vero mubu rako.
4: Basi. Tuajua kama habari ya mutu mwema yaenda kizazi kwa kizazi. Na ni urithi bora kwa watoto au vilembwe wanaobaki nyuma yetu.
8: Kumbibu kwa mati.
4: Ambu baba olia. Abi ya mundu gere gere. Ishimi maba nabo.
8: Inga.
4: Ya, mubalu la ya no. Ya.
8: Esho ya tima.
4: Ya mabidi ya uriti kwa jami. Kaleno koba nabawo.
8: Kaleno koba nako jama.
4: Bama biye rite. Donk. Frui. Ebi wakola.
8: Ebebuya.
4: Donk ebebuya tuwa kola shiria hera.
8: Nako nemu anduwe.
4: Nemu andu. Alo. Tusije tuka. Tukachia. Tukachia watoto wetu. Urisi mubaya kwani. Hao watateseka. Nyuma yetu. Katika jami.
8: Oba franza wakawa mutuse pei siba. Wama kishebi tuwene.
4: Hiyo itakuwa laana. Tunayo achia kizazi chetu. Kwani hao. Watatajwa. Na jina mubaya.
8: Amoyone mwala wa boro.
4: Maisha ni mwao.
8: Ulaalushi ya boro.
4: Oisi mwala ushi ya boro. Ishi watahira umumuri ya shio boro. Amoyone ni oyapo ni wanyacha hari. Ever ingevi ye. Nariko wakaba kulamuche. Ambu waluzi. Wawaji. Waongo. Apo ni babehi. Wizi. Walafi.
8: Abagata.
4: Wavivu. Ginzi inavyo semwa katika kitabu cha Wagalatia. 5:19-20.
8: Ndiyo.
4: Ebere mabishi mukani.
8: Haji kosefu ya mwanadamu.
4: Ambu ebere mabiringiri ya vinde nevinga.
8: Apo nerenda.
4: Ambu nerenda.
8: Ambu nerenda.
4: Neru wabia muanyi wa shire ebere mabio. Vyaba na vahu.
9: Neru utotunga watu tukwishi nibu ambu. Ni ambu esaba kawa ambu. Ambu chemera. Ni ambu neru. Epa angiri neru. Ndo msekulu. Wawe. Wakabia dejana wini ya mabibi ya. No, omwandu wawo
4: shibadanye.
9: Yo ukaendelirisho mochimera.
4: Abashora kubyoko. Kuritoko shiku kamera.
8: Abine muhani nero ni kamera vinyo byanga ibyanga.
4: Mwo banyere.
8: Omwandu ngwa kubira. Ne batigeye no mudaba bichiwe chikende chomore.
10: Tafasiya. Aza katokere.
8: Kusangana waya biyo serwaye. Ne batu batai. Umudisha bya muhafi. Noka serwaye. Tukande shalaba na nisho abromono.
4: Naba nika kambe chikareshe na wayo. Sao. Chikareshe na wayo.
9: Sao.
4: Yase renge.
8: Uriti siwoyo.
4: Abo shiba uriti. Nibu ambo. Ishwe shiro mundo. Yechebe.
9: Yechebe.
4: Nero
9: tuka. Wasinja.
4: Nero tuka lori hombere. ama Wagalatia kipindi cha 5 mstari 19 mpaka 20 mamu ya velema bene donge ayone marogo autu kashira bana kwa mabiku kai watachitia chiti. Sasa shauri ni hili.
8: Shauri ni shangazi leta shauri mantra. Shauri
4: yeno. Kama tulionyesha dalili ya mwendo mubaya mbele ya kizazi chetu, wakati ni huu wa kutafiti na kugeuza mwendo, kwani wokovu hauombi muda.
8: Wokovu hauombi muda.
4: Wanganabi na mshakulu tu uchinene wakati. Tujiandae kuokoka bila woga.
8: Tule kushauri ya mwisho.
4: Kama
8: bi mai watachi tie chitia achi nako cheo a corrige.
4: Arepare.
8: Arepare. Abe sekolobewe na bana be.
9: Nilipo wamatera ngamu shakulu ni kwa mfano iwa bitibitro kumkeliwa au kutwe bulomo au nero ona ne mwandu awali ati bwana.
4: Ndio mwandu mubi.
8: Ndio mwandu.
4: No mwana wa kashi wat kushi mukanyika.
9: Ni mukwishye umuntu amabure mushakurore no amabure esokire no mwawe umusobere ute wa
4: amabye kine kugwe
9: sanga amabye
8: kire taifa langu litapotea kwa sababu ya kutoku
4: jua
8: abangala bakaba batino kuzanga koye bezali wa ya ndambo kuzanga koye bezali wa data si ne fumbo
4: merci beaucoup. Sasa tuambie watoto wa kizazi chetu watupe mbali hirizi tulizo wawekesha kuwa kingo kwao.
8: Ya nae kwa na ukingo watu ni Mwenyezi Mungu.
4: Nerunibu ambore no wamabi mwe shira omwana ya kandu tetai akakasha
8: kukabi na mokan
4: kanukasha kusungu chaliwa tukabi na tukasha ate kanukasha kusungu
8: chaliwa kibibi kutuwa mwahera karanga kwa mpareselle yabo akuka shoka cha subalako kwa mbele uende hadebe
4: ebe ringe bie
8: ebe ringe bie
4: kwa subali
8: merci kwa subali
4: kwa subali bonario ituke watute shukwe boba eribu timbene chishambu chikandi achikaku kwa machite te muwanye muwanye usha ye werabute akake na kwa kunde ubuka ukasangira kuko usheko oyo ni mwandu mube ya ni urisi mubaya tami omwana kandi kuwata kukwishi ko kunaburya ne kongana yibula yende ko baba mwanzira alors tusikawiye kwa ni saa zinatubakia chache mbele yetu. Tusikawiye kitu au jambo mubaya si urisi unaobarikiwa na Mungu kwani ni laana.
8: Ndio.
4: Ni laana.
8: Ni laana.
4: Amuchinda ndumu laana nichi.
9: Ni tubututwe mubomuri muri bitsumi muri tonga watu tene. Tutine laana ni wambo omwatsi ni wambo owatu wenu akamukwama omwatsi muwe.
4: Ngoko baba kaba mbwoshia kwolo
9: washia kwolo
8: yene laana
4: yene laana
8: ngoko
4: baba roma kwolo
8: akasha kwolo olobi yolo
9: lakini soko ukandisha kwolo na ukesha ra hakulu uri amuwero kundeka ibetu sho mbanza kandi bambona ne mwala ushia uchiyani uyine mwala wan na echuye bwechi biecho kandi ukandisha soha kucho
4: bando mundu akashelewe tushe kulo onyeri akwera tu
8: akene kitikatu kungetubushi kama chakulu
9: na bana sikatu katsuma
8: sikatu katsuma kune najenga kukosera kunena umwana akosera
9: gundu
8: kana minyuta nama roma na kushikeve
4: bwana changanita no buba umwana mwe wati ati bamunashe kulo
8: ngatai
4: shuba
8: bana
4: bashishe kwan lelo tuombe neema ya kushika shauri. Nipo ambo tulikuwa matu
8: studio wa

0: rabirobe nene ne ndumase ngaba shaba simunlo yokushaba tindi kirongo nana shishi hika muno none nangurio lukandu lwenyi olorwinde kumi mwana tashiwo murange wage koni chino muba omubare hwe alikuwa wenu wa kawaida kwa wakati kama huu enende ine mwalimu niri mwalimu lakini wa karasi mwalimu balu kuchelwahe chimera Corneille nji Corneille elio bamba lierio ile chimera nilia shokulu na chelwahe ne baba ya na paruku ni ya baba na mama ma onamu wacho na kundia mena kashopekana na runga yeikano nunga gwinde basi tura mukaye mbeno aba tulikirira kwanza
1: Corneille alikuwa akishindikizwa na asiri wayo Josephine kumana
2: ni wambwe mbere ni vile rinare kuwaye kumbe tukanibuka ngoko omoposo nechisende bere chikunene kutsibu echa babuti nayo itwebo shika biso ko saa 2 kabisa ilikoti kirishabu yanga mundu e cathedral obore mundu ahari kumbe saa 2 cathedral antuka ni tukanisha yapata ya mafundisho apre mafundisho cha vya chisomo echikanisha buya kabisa njindo nga mundu abure mundu kabisa kumbe ashasa basi tukashima mushakulu ni chimerangu kwa marisha hika omusidi omuhanu kote nyamuhanga apepawe ahalambawe basi kweshi echoro cha munagure choro cha bashakulu kweshi basi ni wambuna yi kabisa nyakande amepa tokosho neema ishiri hiko omu radio wano kabisa amemuala Jean-Louis Paluku kabisa amatse makutsebo bakakabishi wo murenge wa baba ndiyo
3: nege munga mukwa manisa ya ndenga tuma wanaye nenge kabira de gonde
1: otie
0: na nerene bali murongo bakane wabate sindi byanga hulabo salamu zangu za leo ziwafikie wasikilizaji wangu wote wanao nipenda na hata wanao nichukie au sina mara mchabu kwanza ni mke wangu Aldegonde na watoto wetu kila mmoja kwa jina lake. Ndiko mabutu wa shida. Bo, kandembe chibi. Bo, niwa ziwafikie marafiki. Walimu wa epe Masoi Kitatumba kila mmoja kwa jina lake katika mapumziko. Marafiki, majirani, mkwe Move na bibi yake Domina. Valante na bibi yake, John Peter na bibi yake, Mweli Vangu na wabibi wao, Anuari Michelle Sasita, Kazimiri Antoine, Prokumba na mkaliwi ya Mashitasho. Wadada, Neema, Zeperine, Ariete, Bernardine, na
2: wakulavangu. Basi, tukwa tulibasi niambo, abasha kulubu ushingo kuba na sherehe ya munaguri ya majibile, tumubu watute basi, wasinja, kuli nari ya tatra, nere ya muwala, nere ya mtimamu mbibire. Amen.
3: Wasinja kwa zeru. Na fundi mitambo na ya sinja, lupalenda wasinja na

0: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunawasalimu kwanza na tukiwakaribisha kunako kipindi chetu cha Crusade Eucharistic. Muda kabisa imetimia kuweza kuwaletea somo ambao tumeandaa kwa siku ya leo, na hivi mtawatambua ambao wamefika hapa studioni kwa kuweza kuwapitishia mada ya siku ya leo. Na mbele ya hayo tutakuwa tuna sala fupi kusudi tuweze kufuata ambao tumeandaliwa. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka milele, amen. Alama ushindi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Basi tunawashukuru sana tukiwakaribisha kunako kipindi cha Crusade Eucharistic. Na mbele ya kuingia katika mada ya leo, tutajitambulisha kwanza kwenu, tukianzia kwa upande huu.
1: Ndiyo, mimi ni Kaindo Mwasimuke Marie Elizabeth de la Croix. Niko mkruaze kutoka parokia ya Saint Croix Chawiri kusektere ya Kisingiri.
0: Ndiyo, nami kwa majina ni Paluku Sina Ndugu Jacques, nikiwa zelateur diocesain kutoka parokia Liambo Doyene Mkuna. Na kwa upande wa ufundi tunamwona fundi mitambo pale, na tunamshukuru kwa kuweza kuweka sauti zetu angani ili muweze kutufuata mahali kote mnapopatikana. Hivi bila kuponda muda, na hatutagusia sana mambo tuliozungumzia siku ya Mungu iliyopita. Waongozi wapenzi ambao walikuwa hapa siku ya Mungu iliyopita, tunadhani waliweza kuzungumzia juu ya somo ya kusema juu ya vidole tano vya mkono wa kuume wa mkruaze. Tulipenda tu kuwakumbusha gisi sisi kama wa misalaba tunaomba kufanya yote kabisa kufatana na utaratibu wa ufundi wa chama chetu, kwa sababu yote kabisa ina maana tukifata kadiri waongozi wanatuambia. Hivi siku ya leo tulipenda tugusie somo nzuri sana inayosema juu ya majitoleo, inayosema juu ya majitoleo kama silaha ya mkruaze. Na lengo kubwa tutagusia hali ya majengo ya centre d'accueil yetu kunako sal PDC. Hivi tutasema tu kidogo tu juu ya majitoleo kusudi tuweze kupatia tu kifupi na kuwaonyesha nini tunahitaji kwa ajili ya kazi hiyo kubwa ambayo tumekuwa nayo jimboni mwetu. Hivi mheshimiwa mama Tris, tulipenda tu tuambie neno kidogo tu kuhusu somo ya kusema juu ya majitoleo. Kama unaweza ambia wanaotufuata jambo gani kwa ajili ya hiyo.
1: Ndio, asante sana papa Zelator. Tujue ya kwamba kwetu sisi wapenzi wa Ukaristia, tunaposema majitoleo tunasema tena sadaka. Na tukianzia hata kwa kitabu kitu kia mwanzo ambacho mtu anapoingia katika kundi letu la wapenzi wa Ukaristia, tuna kitabu ambayo tunaita Katikisimu ya Mkruaze. Wakati mwanamemba mpya anapofika katika kundi letu, ya kwanza yetu naanjiaka, kuna vitabu mwema tunaanja ku Premier Formation de la Croisade, na inaenda limoya na Katikisimu ya Mkruaze. Kwa mwanzo wa kitabu hiki kia Katikisimu ya Mkruaze kuna kweli utangulizi, lakini somo la kwanja kwanja inaelekea kanuni kumi za Mkruaze. Na kanuni ya sita katika Katikisimu ya Mkruaze inasema, sadaka zangu nitazifanya kila siku bila shaka. Nile ni kusema kanuni ya sita ya Mkruaze. Tuna kanuni kumi. Mbele tulikuwa nasema amri kumi za Mkruaze. Tukakuta tukasema amri kumi itakuwa senye, inakuwa sawasawa, inakuwa kama tena tunakuwa ingine kitu juu tuko na amri kumi za Mungu. Na tukasema hapana, tushanje vocabulaire ikue kanuni kumi za Mungu. Ni kusema kwetu ni amri, ni shurti. Yenye natuwezesha kuishi, inatuongoza namna gani utaishi kikruaze, ni zile kanuni. Na partiri ya zile nasemaka hapa niko mkruaze wala siko mkruaze. Ni ile. Sasa kanuni ya sita ni ile inasema, sadaka zangu nitazifanya kila siku bila shaka. Ukiendelea katika kitabu hichi kisha kumaliza ile somo la kwanza la kanuni kumi za mkruaze, mara moja wanapo définir mon croisé kwa kuwa somo ya kufata sasa ni katikisimu ayo yenyewe nikusema katikisimu inajia sasa maulizo
0: Dio.
1: Maulizo na majibu ulizo la kwanza nasema hivi rafiki wa Yesu Ostia ni nani ni nani kisha wanajibia wakisema rafiki wa Yesu Ostia ndiye askari wa Kristo anayeshambuliwa kwa kuishi kama shahidi wa kweli kwa ahadi yake na pamoja naye kukomboa roho za watu. Ile ndio definition ya rafiki wa Yesu Ostia, ni kusema mpenzi wa Ukaristia. Ni vile anakuwa defini. Kisha ile sasa bana kuonyesha zingine makecho za kufata, kuna kuuliza kama kapita yake ni nani, fadhila zake, wanaendelesha malikia wake, nani adui, wale ambao wanapatikana na ile kitabu yetu ya katikisimu ya mkruaze, wanaona vile vyote katika katikisimu ya mkruaze. Lakini tena sasa kwa kuwa nilisomile ya kwanja, ulizo wa kwanja, ulizo wa sabi nasema katika katikisimu wa mkruaze, silaha gani ni, wanauliza sasa silaha za mkruaze, ni ya sita nayo. Mkruaze, kwa kadiri wamesema, iya anashambuliwa ni askari kwanja. Na askari anakuwaka, na kuku vinyata pigana navyo. Vinyata pigana navyo, vinyata chunga, ni kusema, yeye anakuwa askari kwa kuwa kuna yule mkubwa naye chunga kwanja. Atamchunga, atachunga na mali yake, atachunga na watu wake, atachunga na andite yake, atachunga. Ile ndio kazi ya askari. Sasa kwa kuwa yeye iko katika vita, kuna adui anayepiganisha, wanauliza anapigana sasa na silaha gani? Pale wanatuonyesha ya kwamba silaha anazopigana nazo ni sala. Ni kusema tena tunasema ni ulizo la sita katika hiyo katikisimu wa mkruazi. Ni sala, komunyo, sadaka na kazi ya kitume. Tena sadaka sinakuya pale. Kusilaha ni kusema kwa kuweza kuishi kweli kweli kama rafiki wa Yesu Ostia, hakika utumie zile silaha. Hautakuwa rafiki wa kupachika. Una kazi unayoifanya. Na juu uweze kuifaa, kuna sala, komunyo, sadaka na kazi ya kitume. Ni zile silaha za mkruaze. Na katika ukiendelea tu ku sasa wakati wanataya, kuna wakati wanatasa mania za mkruaze. Ile nia ya tatu kuzile silaha. Banaisema sadaka. Pale sasa unaona mule gisi wanadekrire sadaka, wanakuonyesha sadaka kama ni nini, ukasoma pale utakuta mingi kuhusu sadaka. Ukaenda sasa, ukaendelea kukwenda, kuendelea nilisema unapoingia mkruazade ekaristike, kuna vitabu vyenye obligatoire muna pashwa nji yako, ni katikisimu wa mkruaze na premier formation de la croisade ekaristike. Wakati unafika sasa mwi kitabu kia premier formation de la croisade ekaristike, pale mara moya, watakuonyesha ya kwamba, sisi zile silaha zetu, zinakuwa sasa zinatumika sawa sawa. Wanasema sala kubwa mu premier formation, sala kubwa na ya maana ni sadaka.
0: Ndio.
1: Bwana tuonyesha namna gani huu Yesu wetu alijitolea. Mule kwanja ni kitabu yenye ya watu wenye abajwa kitu. Bwana njia kuonyesha kazi yenye alifaa kumsalaba na jitolea. Mpaka yeye mara mwana jipana yeye wote kama sadaka. Na pale njuma natunisha ya kama sadaka wakati unajitolea na moyo mwema, zaidi sana ukiunganisha sadaka, kila sadaka unayoifanya pamoja na sadaka ya Yesu Kristo, pale ni pale unakombosa dunia. Unaendelesha kazi, unatimilizi kazi ya Yesu Kristo, unaiendelesha kwa kadiri Yesu alijitolea, si kila siku yenye. Manake huyu Yesu anaendelea kujitolea kwetu sirutu katika ukarisia takatifu, ndani ya misa takatifu, ndani ya misa, ni pale mara moja siye tunajikuta sasa tunaungana na mfalme wetu, tukiunganisha zile sadaka zetu na ile sadaka yake. Ni kusema ukafanya sadaka yenye haukuunganisha na sadaka ya Yesu Kristo, selo katikisimu ya mkruaze na selo premier formation de la croisade ekaristique, surtout wakati tutasoma question numero 41 mkatikisimu ya mkruaze, juu pale banafuata kuambia, banasema sadaka zangu zikiunganishwa na za Yesu, aseme zinaunganishwa na za Yesu, zina mafaa ya kusaidia kukomboa roho za watu. Na ndio maana ile silaha iko silaha ya muhimu sana kumkruaze. Kwa kuwa ni ile unapoifaa, ukaifaa kama mkruaze, hakika utaiunganisha na sadaka Yesu Kristo. Na pale unakuwa tena na nguvu sasa ya kufanya ukomo wa kruazade iliyo kukomboa, unajikomboa, unakomboa na roho zenyewe zinapotea.
0: Okay.
1: Ndio ni ile. Sasa kuna wale ambao wanasema Mukuraze mukuraze kwa kuwa na wengine wa Kristo wanatusikiliza.
0: Ndio.
1: Wengine wa Kristo wenyewe kwa kuraze hakika wanatufuata. Tujue ya kwamba katika maandiko matakatifu tukwena tunajua kisi sadaka kwanza ni shurti. Sadaka ni shurti kwa Mukristo. Ni Mungu yeye peke hata kuanzia kwa agano la kale utakuta tu Mungu anatuomba hiyo. Ukisoma Kutoka 23 mstari wa 15 unaweza soma na ile Kutoka tena 34 mstari wa 20 unaweza soma tena Sirasida ni busara ya Sira ndio busara ya Sira 35 mpaka mstari wa 4 Mungu atakuonyesha ke usikuwa nafika kwanza mbele yake mikono mitupu ukakuwa tu Mkristo jua ile ni shurti Mungu anasema usifike mbele yake mikono mitupu.
0: Ndiyo.
1: Na pale kuna daire mitindo mingi ya sadaka ni juu tunasema utagusia majengo zelateur.
0: Ndiyo.
1: Kusia ba Kristo boda pana hata kusema Mkristo mukruaze, tujue kuna sadaka nyingi sana. Kuna mchango ya siku ya Mungu iko na verse zake ni zengi. Hatuta zidetaye siku tutasema kwa vitasema kwa vile leo tulipenda tugusie kwanza majengo. Kuna sadaka ya askofu na papa ile ya kubarule dolari selmai. Kwa mwaka mzima ile iko. Kuna kwa mchango kwa ajili sasa ya majengo. Kuna kwa vile mchango kwa ajili ya vyombo vya ibada. Kuna kwa mchango kwa ajili ya kazi ya padri na watumishi wengine wa injili. Kuna kwa mchango kwa kuombea marehemu. Kuna kwa malimbuko. Kuna kwa vile zaka. Kuna kwa moya ya kumi. Kuna kwa kusaidia vinyaba banateseka. Donge ni masadaka mbalimbali zenyu. Ni shurti kwetu sisi wa Kristo. Ni kusema sadaka hii tukusema heko tukusema ni ya mukruaze. Na wengine wa Kristo wajikute. Ni shurti ya Mungu. Asante sana ze papa zelate.
0: Basi na shukuru sana. Lakini nilipenda tugusie. Turudie tena nyuma kidogo. Juu tunasema majitoleo.
1: Majitoleo.
0: Majitoleo. Na ndiyo. Tunasema tunenda mkadri ya sensibilizasyon. Juu ya kazi kubwa ya majengo yetuko nayo.
1: Ndiyo.
0: Nilipenda tuambie wasikilizaji wetu. Kama kuneza kwa tofauti, sijui, kati ya kudonge majitoleo, ulisemi neza kwa sadaka.
1: Ndiyo.
0: Bo, na kujitolea vile.
1: Ndiyo.
0: Kujitolea na majitoleo.
1: Kujitolea na majitoleo. Ukaenda mu premier formation de la croisade ekaristike. Hapa banasema ku page numero 13. Kutome de ya premier formation de la croisade ekaristike. Bana tupatia vile mitindo ya sadaka kwetu sisi wa croisé. Wanasema sadaka ni za namna mbili mbalimbali. Wanasema zenyi kutesa mwili, kuvumilia uzito, njaa, jua vya vile, ile ni sadaka. Wanasema zenyi kuelekea akili, kujikataza vya vile unashikataza kitu fulani we peke. Ile ni namna ya sadaka. Lakini muhali ya majitoleo, pale mara moja tunarudia kwanza tunanja nini mfano wenyewe tunafanya ya Yesu Kristo. Unajiacha vile kwa ajili ya mwenye unapenda.
0: Okay.
1: Wala kenye unapenda ufikii. Unateseka, unadonge gisi wanasema kujitolea. Kama utapana kitu fulani, kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mali, kama itakuwa weye, kama utafanya nini kwa ajili ya
0: okay.
1: Ile njo majitoleo.
0: Ndio.
1: Ni kusema pale hakuna tena kusema utasema tu kwa mfano pesa wala nini. Maana ke pale kuko unaweza pana hata nguvu yako,
0: akili
1: yako,
0: mali, vitu,
1: wakati yako.
0: Ndio.
1: Wakati yako mpaka unateseka kwa ajili ya
0: mpaka na watu wana kiuko huko na sacrifice unajidone
1: donge kabisa unajitolea wewe mwenyewe kwa kadiri Yesu Kristo yeju mu premier formation yenye banazoea kutupatia ni ile wakati walionyesha mapendo ya Yesu Kristo kwa ajili ya wakosefu alikuta amefanya kila kitu nyeneza faa wakati alianza hubiri ilikuwa deja majitoleo atashinda bila kukula atajidone koro yame, ataombea watu, atafaa nini, ili likuwa deja kujitolea. Na akafika kupoe yenye, alikuwa na papa hata chakula, nazidisha mikati. Anaponya wagonjwa. Ilikuwa na kuwa nguvu, alikuwa naanja jitolea deja hata musala, mulikuwa nasikia kwa mfano anenda mlimani. Atakuwa kule nasali, anafunga hata chakula. Sile ni kujitolea. Mpaka majitolea mazuri, ilikuwa ile yenye, anakuta ni jitolea, nitolee uzima wangu.
0: Ndiyo.
1: Anatolea uzima wangu. Ile ndiyo kujitolea. Unajitolea. Ni sadaka, ni namna tu ya, ni sadaka tu mwingine hali.
0: Ndiyo.
1: Nayo ni hali ya sadaka. Lakini tere menjuna nini tu? Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo.

0: kwa ajili ya mapenzi, kujitolea. Wakati unatoa sadaka,
1: ndio
0: unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo, unaweza itolea
1: ndio
0: kwa ajili ya mapendo. Vizio kwa mfano nini iko pale, kunakuwa na parloir, kunakuwa oratoire. Tunasema hakina baba askofu akatukubalia mule, tutakuwa na tutatia kama adoration perpétuelle juu tuko mapenzi ba Eucharistia, na inakuwa vile na sacristie.
1: Ndio
0: donge tuko deja na ostasoire, tunasema mule tuta exprimer spiritualité yetu, tunakuwa na jibwirira mule gisi tunapenda rero. Na apare ile sasa kunakuwa reception, kuko vile na nini kandile, na kunakuwa sakuru interieur. Na sasa kweli tulikuwa tukibandia, tunasema badi tushakafanya mablock sima, lakini zimeharibikia chini. Na wakati tena mulikazana gisi mnazuia kazana, mulikazana tusha anja elevasio ya mir. Na zinataka isha pale. Leo humu tuko naendia kumaliza, na wakati tunamaliza tunasema tutatia nyama, nasema lendo shenaji. Na ile lendo tunalaga kumambao, tunalaga kusima, tunalaga kufera beto, tunalaga kumatio, tunalaga ndio kuplomperi, tunalaga kukuni zenye ba masaba niza piga kwa chakula shuko, na kwa sababu tunapata na gakezi tunakosa hata kunye. Tunalaga kuchakula, tunalaga hata kusabuni, sasa bana maliza kazi si bana nawa na kusabuni.
1: Ndio ndio,
0: ni kusema tunalaga pale kwa vitu vingi sana. Hata mtu akileta kwa mfano kila tunasema ba chef balete, kila mtoto alete kipande kia 10, na itatusaidia sana. Ndio nile njoo tuna nini donko yetu tunafikia ni pabaya deja tushingia mu madeni. Na iba kwenye tunafikia tukachia pale tumefaa travail ni ndogo kama hatuya tile sendiri ya lento, na hatufanye kitu wapenzi wa Eucharistia.
1: Ndio. Basi tunazani wamesikia ile malalamiko, na tunatoa mwito kabisa kwa kila mtu wa mapenzi mema, hata wasio wa Croise mahali pote wanaopatikana, ikiwa wa honorable, hata wasio wa Katoliki, kwa sababu ni kazi kabisa ya kutuhusu sisi wote.
0: Ndio.
1: Tunaomba kabisa msaada kwa kila mtu atakayesikia sauti hii. Na tunawashukuru kwa kazi kubwa ambazo mnazifanya. Walio kwa studioni ni wenu
0: Kaindo Mwasimu ke Marie Elizabeth de la Croix, nikitoka kwa paroisse Sainte Croix kia wiri kususu sektere ya Kisingiri.
1: Ndio, ukiwa presidenti wa kamati ya majengo kunako jimbo letu la Butembo Beni, nami ni Jacques Sinandugu nikiwa zelateur toka paroisse Liam. Tunawashukuru na kuaga tukisema avec le Christ.
0: Rien n'est impossible.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja pita dakika moja. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kambale Mukekenye Angelus ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao tena tate Kambale Mukekenye.

Kenye. Alifariki leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 7 mchana kunako hospitali Sepima. Habari ya huzuni fikie papa Lipwa Pafuru. Habari ni kwa papa Makembe pa auberge na jamaa yote inayopatikana pa Maboya Mulali. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu baba Kambale Mukekenye, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programme ya maziko itatangazwa baadaye na mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Kwa niaba ya jamaa, Muhindo Matumo Jado pamoja na Kasereka Kawa waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba Kambale Mukekenye hayuko tena duniani. Na shama ya Kahindo Chilo Lirwe ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mbusa Kilo Lirwe. Wanajulisha kwamba alitika kwa jina la Mbusa Kilo Lirwe Heraclite. Kifo kilitokea pa Matete province ya Otuele. Habari ni kwa famiye Karirikene pa Butembo. Ifikie famiye Mbusa Yesu pa Kasindi. Ifikie jamaa ya Darlendo pa Goma, jamaa Alexa na jamaa ya Kimbuluma wote wakiwa pa Goma. Ifikie famiye Kiputu pa Musenene na pa Kipese, jamaa ya Jeme pa Bamate Butembo, jamaa ya Richard pa Malira na jamaa Neemi Mulumbi pa Kitulu. Ifikie Katembo Kitambala anipatikana pa Kiwanja na jamaa ya Suranyama pa Butembo. Jamaa inakusanyika pa Katwa kabisa na wanasema kwamba programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jamaa Colin Chilolirwe aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba Mbusa Chilolirwe Heraclite hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Paluku Ndoto Salvin ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Moto Salvin. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 10:30 ya mankaribi. Habari fikie jamaa ya Nzolene pa Butembo, jamaa yote ya Kasukali, jamaa ya Basukali samahani inopatikana pa Chaswa Kibwe. Ifikie famiye Chisuka pa Katwa Butembo. Habari ni kwa shangazi Polina pa Biasa Butembo na dada Rene pa Lukanga Mutiri. Ifikie shangazi Elese Pangote Butembo na shangazi Maska Ndoto anepatikana pa Beni Kasabi. Ifikie kundi AVPB mahali popote wanapatikana na wote wanaouzisha mbuzi pa Vichai. Wanasema kwamba makesha itendeshwa nyumbani pa Ruenda Matinde leo siku ya Mungu. Na kesho siku ya kwanza wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Katwa tangu saa 1 hadi saa 2 asubuhi. Misa ya mafariji itasoma kunako parukia Katolike ya Kaliberio Paruenda tangu saa 3 hadi saa 5. Na saa 5:30 itakuwa safari ya kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa Pabutuhe Marepe. Saa 8 ni kurudi nyumbani Paruenda Matinde kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa Simon Ndoto pamoja na papa Kabwana waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Paluku Ndoto Salvin. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Chibiko ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wao Maska Kausa Anita. Alikuwa mke wa Muhindo Kiwiko Jules. Kifo kilitokea kunako centre hospitalier Kiala kwa Murenze leo siku ya Yenga kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Mate Kombi Pakibu Nanu, jamaa ya Makisi Pabeni na jamaa ya Kaka Kambe Tu Mkondi inayopatikana pa Kalunguta. Ifikie famiye Bonde Charles Pawicha na famiye Kisumba Pabutembo. Ifikie famiye Ngobi pa Karmeli Misebere, jamaa ya Chisi Yesiye Jean inopatikana pa Mutiri Butembo, jamaa ya Kianamire pa Isale Munine na jamaa yote inopatikana pa Butembo. Ifikie wafanyabiashara wa Durba Duembe na wa komersa wote wa Mungwalo Nzebi, pia jamaa yote pa Butungera
na jama ya Kausa pa Butungera Chichwa. Ifikie jama ya Kaswera Mukono Ngusu inayopatikana pa Butembo. Programme ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jama, Kasereka Chiwiko Izake na Kasereka Karenga na Ipapa Midei waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia barakifu cha mamo Maska Kausa Anita ambaye alikuwa mke wa Muhindo Kiwiko Jile. Na jamaa ya Sirilo Musimulia ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki barakifu cha baba wao Atenaze Kamache. Alifariki pa Mungamba siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu asubuhi baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote pa Kiambo na pa Witere, jamaa ya Katavali pa Masereka, jamaa ya Musa pa Luseke Chipese na jamaa ya François pa Kalunguta. Ifikie jamaa ya Musi Molia pa Biakatu, jamaa kama Te Kabuyaya pa Masu ya Chirega na wengine wanaofahamu papa Atenaze kama Te wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Sirilo Musi Molia iliweka sahihi wakijulisha kwamba baba Atenaze Kamate hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puikom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kakule Baini Jil inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Paluku Kalwa na Evariste. Alifariki pa Durba usiku wa tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote pa Bunyapuru na wengine wote wa jamaa na marafiki mahali popote wanapatikana. Programu zingine zitawajia baadaye na kilio kinaendeshwa pa Avenue Batangi namba 36. Ni jamaa ya Kakule Bageni Jules iliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao Paluku Kalwa na Evariste hayuko tena duniani. Na jamaa ya Paluku Kahunga ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Alifariki jana siku ya posho na maziko ilifanyika pakabi chira jana siku ya posho. Habari ni kwa Kakule Kahunga Pateturi, ifikie dada Mbambu Kahunga Pabiambwe na dada Pascaline pamoja na kaka James na Patrick wakiwa Pabeni. Ifikie de Dieu Pakase Sarwenda, dada Henriette Paluotu, mujomba Mundenga Pangule na bonde Kasereka Pavungi. Ifikie jamaa Bohese mahali popote ilipo. Habari ni kwa mzee Louise. Ifikie mzee Louise anipatikana Patise Sandondi na papa Norbere Chibwindi Pakise sa Bukondi. Ifikie famie Matita Pamasuli na papa Makwesi na mzee Mahole wakiwa Palibomonga. Habari ni kwa wote wa jamaa ya Manzia Pakomba na mahali pengine. Ibada mafarishi ilisomwa leo siku ya Mungu na Satano Pakomba. Kwa niaba ya jamaa Kakule Matita na Kakelea waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Na jamaa ya Kahindo Mate Angela inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mate Angela. Alifariki jana siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 7 mchana pa Kikungu. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kowabenji pa Kibunanu Bunia Durba na Panzia Panda Mangorejipa. Ifikie jamaa Stilex pa Beni Vingazi. Habari ni kwa mjomba Kibondo pa Kisingiri Mutiri na wa veterinaire wote wa muchi wa Butembo wajue kwamba mama wa Kota Okola amefariki. Wanasema kwamba programa maziko ni kesho siku ya kwanza. Ni jamaa Mate Angela iliweka sahihi walikuwa kijulisha kwamba mama Kahindo Mate Angela hayuko tena duniani. Na jamaa Kakule Mutra Luma Lote Kitengera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha ndugu wao Katembo Kioma Eloni. Alifariki asubuhi ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali kuu ya Nyanya Paitori. Habari ni kwa jamaa yote ya kule Mutralo Malote Kitengera mahali popote walipo pa Butembo, Panzia Panda Mangorejipa, Beni, Nyanya, Bunia, Kisangani na Kinjasa. Ifikie jamaa wa Bunga Singa pa Butembo kia na pa Kiambo, jamaa Mbula
pa nzia panda katwa, jama kama bo Rafael paluoto mutambi, jama ya bo ya matayo pa nzia panda mutanga, na jama paluku Isamura, coordonateur wa ONG Seprosan. Ifike jama mwenya himula pa Butembo, jama kapatikana pa Musenene na paluoto, ifike wa resortisa wa nzia panda poste Sebeka Mambua, na jama ndaliko pa Kalimire Butembo. Habari fikie pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba programa maziko itatangazwa wakati mwili utaondoshwa panyanya na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Butembo Kimbesa Tulizeni. Kwa niaba ya jama, Kakuli wa Sukundi Mayasa, Kombi wa Sukundi naye Muhindo Kambalo Justin waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha ndugu Katembo Kioma Eloni. Na jama ya Chisusi Kazi ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki abara kifu cha ndugu wao Kafuli Chisusi Etienne Stefano aliyefariki kunako hospitali wa Adventiste siku ya sita tarehe 25 mwezi wa saba mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa chama Chisusi pa Kiondo na Buswaga, ifikie wa Kristo wote wa Adventiste wa Buswaga, wa Kristo wa Kisegesege, Kangwangi, na chama ya Kakule Chisambo. Ifikie chama Matoli Chisokero pa Muko Kukatiri na wengine wajulishane kati yao, chama Kisatiro pa Butembo na pa Buswaga, chama Kayumbu pa Kiondo. Maziko ni kesho siku ya kwanza, tarehe 27 mwezi wa saba mwaka huu pa Buswaga Kiondo kunako shamba la jama. Mwili utondosha kunako morgi ya Mutiri kwa Adventiste na saa moja na nusu. Saa mbili kamili ni safari ya kupeleka mwili pa Buswaga Kiondo. Saa ine hadi saa tano ibada itasoma kunako kanisa la Adventiste la Buswaga. Saa tano hadi saa sita ni maziko na saa sita hadi saa nane ni kurudi pa Butembo pa Butaliria karibu ya Salkoa kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Tembo Malinga Chisusi, Florent Kakule Chisusi na Ikambale Kazi Martin waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba Kafuli Chisusi Etienne Stefano hayuko tena duniani. Suite au décès de leur épouse mère Kabira Wangali Mire Justine, décès survenu le mardi 21 juillet 2026, la famille Tito et Noé Kisuchi Vayeni VGH annoncent aux amis et connaissances les programmes des obsèques comme suit. Dimanche 26 juillet 2026, veillée mortuaire à son domicile sur avenue du Centre numéro 30 à partir de 18h30. Lundi 27 juillet 2026, de 8h à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Matanda jusqu'à son domicile. 9h à 9h30, exposition du corps à son domicile. 9h30 à 11h, culte de requiem à la paroisse CBK Butembo Centre. 11h à 12h30, départ pour le lieu d'inhumation qui aura lieu dans la concession familiale de Volimira. De 12h30 à 15h, retour à la paroisse pour un bain de consolation. La famille VGH a signé ce communiqué. Kufatana na kifo, cha mama Wangali Mire, Justine, jama Tito na Noe Kisuchi, wanatangaza kwamba, wataondoa mwili kunako morgi ya Matanda, kesho siku ya kwanza, tangu saa mbili hadi saa tatu. Wataona mwili nyumbani tangu saa tatu hadi saa tatu na nusu. Saa tatu na nusu hadi saa tano ibada ya maombolezo itasoma kunako CBK Butembo Centre kesho siku ya kwanza. Saa tano hadi saa sita na nusu ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la jama pa Bolimira, na baadaye ni kurudi kwenye kanisa la CBK Butembo Centre kwa ajili ya kuchangia maji. Ni jama VGH iliweka sahihi.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua Motua Uju.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua moto au jue, sababu ni moto ambayo imependwa. Ndiyo, kwa watu dis venye viko natembelea pikipiki, nef ni moto au jue.
2: Na disi vote hata.
1: Ndiyo maana ule mwenye, ule mmoja mwenye haya ingia kwenye mezo au jue, tunaendelea kumuita. Kuja, sababu pikipiki hiyo imependwa. Na kuna siri ambayo imesukuma wale watu wote waichague pikipiki au jue. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio tukikuongelea juu ya mambo kutoka tumezo au jue. Alipapalelu. Tuliongea nini hiyo siku ya Mungu kwa dakika chache tu uwakumbushi wasikilizaji wetu yale ambayo tulikuwa tukiongelea.
2: Ndiyo, tulikuwa tukiongelea remise ambazo tuko napatia watu pikipiki. Yaani tunasema kwetu tunapanaka pikipiki a credit na tunaenda kafanya zile remise. Ndiyo maana unasikiaka kwa bene mbaya ya saku radio moto aseme mezo haujui lipana otade moto telpa. Mezo haujui ilipana otade moto telpa. Zile pikipiki tunaenda kazipana kwa credit na njoo tunaitaka mu remise.
3: Sasa papa lelo excuse kukuinterrompre kidogo. Hautobole hubie mezo haujui napana pikipiki kwa credit a partenariat.
2: A partenariat avec les sociétés de microfinance. Yani viwanda venye vinatuweke yaka pesa.
3: Ndiyo. Kwani hatutumike sisi peke.
2: Ndiyo.
3: Tuko na wapartenere venye vanatuwa kumbanyi mwa hiyo operasyon.
2: Voilà.
3: Unajua batu ba kusikeko
2: balibali. Voilà. Ndiyo, ndiyo. Ile tulimada ambao tuliongelea yako la fois passé na tukaonesha gisi tulipatia maekole na maekole. Walimu wamepata pikipiki. Wajade leta wamepata pikipiki. Tukaongelea na Fondation Line Pabeni na walipata pikipiki. Na ingine maasosiasizo za Butembo. Tukaongelea pia na kugaraji mobile ambayo iko déjà disponible Butembo. Garage nyi takwa iko na jideplacer juu ende depane pikipiki zetu pasipo kulipa malipo yoyote. Na tuka ndani ya hii emission tuka waarifu ya kwamba pikipiki haujue haiko non seulement Butembo, iko epe partout. Ndiyo maana parmi sisi wafanya kazi kuna yule ambaye alienda Kishasa na ni Papa Mushakulu wa Papa Vivier na tukamuita wa auditeur walisikia vile ambavyo alituambia par rapport ya pikipiki haujue gisi na cartonner mu capitale ya Kishasa.
1: Parti West ya République Démocratique du Congo. Pikipiki haujue imetobola.
2: Imetobola.
1: Na tunaendelea kuambia kama pikipiki haujue haiko seulement en République Démocratique du Congo. Tumeingia pia katika inji za kigeni.
2: Ndio.
1: Sababu pikipiki hiyo na kweli na mwile mapei étranger kila mwenye wana tembelea pikipiki nye haiko ya ujue. Ni ya yake ni apitize ile pikipiki yake na ya ingilie pikipiki haujue. Na kama vile kaka Tireli kwa mesema, kupitia ile partenaria ambayo mezo haujue, imeunda pamoja na viwanda vya feza, hatuwa maliza na mwezi wa sabu. Lakini maremize ambazo zimekua mwa hii mwezi. Watu ni wengi ambao wako napata mapikipiki zao. Ndeo. Kupitia ile partenaria. Na wanafanya kazi. Kupitia ile kazi wanapata faida. Sababu pikipiki ni chombo cha kazi.
3: Tukiendelea kuremercie walimu wote kwani walisema seme hapana kwa hii vakasi hawataikala bila kufanya kazi. Lakini walikubali, walisikia message kutoka kwenye mezo ya ujue na wakakuya sogelea viwanda vinayokuwa na pesa. Tukatumika pamoja na kwa sasa biko natumikisha hizo pikipiki, biko naingiza pesa. Rendre scolaire itafika deja bo na biko wa form.
2: Ndio
3: kwani kuwabo vraiment kusema simba ta uza uniforme za watoto, mabuku, kulipa deja matrashe za kwanza kuminervale, haitakuwa shida. Paske bali comprendre sema c'est vrai vakasi tunaingia ku vakasi. Sasa tufanye nini? Pikipiki iko huku ya haujue. Huku ko jembe inachapa kazi.
2: Malima.
3: Tukwenda tuko naingiza ile kidogo kidogo tutaongeka kwa masomo kisha tukua form.
1: Dare papa Thierry na pia kuna wanafunzi ambao pia waliprofite mwa ile occasion. Na wakasema nono tu exploiter ide mwa ya vakasi. Tusibiteze hii wakati yote kunyumba tukikaa. Wakaongea pamoja na wazazi wao. Wazazi wakasema tusogelee mezo haujue. Namna gani mtu iko na accede kumo moto kredi. Tuliongozana na wazazi wengi ambao walisema tunakia nunulia ile mapikipiki wanafunzi ambao wako ndani ya likizo. Na tunawahakikishia ya kama wale wanafunzi kurandre hawana probleme na wazazi.
3: Hata wa diplome.
1: We, bwana.
3: Washapata madiploma. Biko najiandaa baende tena ku ma université, ma institut supérieur.
1: Oui.
3: Biko na prepare déjà année académique avec la moto au jour.
1: Voilà.
3: Kwani wanakuta kia muzazi amenisomesha kama ni miaka 6 ya kisekondari. Na mie mui periode nitakuwa na tayarisha nani rendre scolaire, niko natumikisha nini pikipiki ya ujuu. Tusaidiane parce que kama muzazi alikusutenire ku école secondaire, c'est vrai charge zinakuwa kazi kunakuwa kilo ku muzazi.
2: Ndio.
3: Ku université tunayo shebo teke to katali tena kana pandaka yomo. Lakini ku ba finaliste ba courager, be bali comprendre que ah moto au jour vraiment ne cope. Iko rentable. Tusaidiane na bazazi, tutarisha ane akademike, deja na tuko natumikisha pikipiki ya ujue. Kwa wale wenye hawatakuwa na chance peut-être ya kuendelesha kwenye ma institut supérieur ama ma université, deja biko na kazi yenye bana créer kupitia pikipiki haujue.
1: Ndio.
3: Kwani kwetu si hakuna mambo ya je l'honneur kama vitu
1: kani. Pikipiki haina vile.
3: Hakuna vile. Ni info unapata hiyo pikipiki deja unayoa ke useme hii njo galeria ngwero hapa mie njo Gerard mie njo patron bas
1: naire papa Thierry wakati sisi tulikuwa tukisoma tulikuwa tungali subule kumbe wengine na washavumbula tokea zamani ya kama meme na mafrey academic hauwezi kuziomba na muzazi yeye kujina tunasoma kama après midi yeye avant midi iko na bosse.
2: Voilà.
1: Atakuwa kweli moditoire yenyewe mtasema ah anakia iko kwa majaso iko kwa nini? Yeye anayua chenye iko na tafuta. Kweli atakia na pusiere me atasoma na anajua ya kama na free academic yeye mwenyewe atajiripe. Ndio maana wale ambao wote wako na tumikisha pikipiki aujue kama chombo cha kazi tunasema vraiment félicitations. Na ndio maana amezoa ujue alisema tulete modele zote zenye watu wanataka. Na kila mtu yuko anafanya kazi kupikipiki yenye anataka. Na zote ma modele zenye mnaombaka ziko disponible ku mezo.
2: Voilà.
1: Tukumbushe tena ma modele zenye ziko disponible ku mezo au jue na zenye watu biko na kia beba kwa wing kila siku.
2: Modele zenye ziko disponible ku mezo au jue. Tuko na UD Sadis bar 6. Tunakuwa na K150. Tunakuwa na deka 150S. Tunakuwa na pikipiki EG125. Tunakuwa pia na ile NK150. Tunakuwa na XCR300. Tunakuwa na TR300. Tunakuwa pia na pikipiki haujue EG150X. Tunakuwa na NK150 ambazo ziko disponible wasikilizaji wapendwa. Yaani ukafika kesho unakuya tafuta UD. Wale bote wenyewe walikuwa wanatafuta UD. Imeyala kwa wingi. Ile moto nyemu naitaka maboda boda yenye mekartone ya wajene, wa papa, wa dada wa kujipenda, kila mtu imefika tayari. Pikipiki kasa senganti. Mulikuwa na chunga pikipiki kasa sengante.
1: Oui.
2: Nayo imefika tayari kunako etablisema kasereka nzuri. NK iko disponible. Tunasema, tunarapele ke na deka na iko disponible. XCR300 iko disponible. TR300 iko disponible. EG125 nayo pia. EG150X nayo pia. Wenye walikuwa wanauliza waseme kama na express nayo ni namuna gani. Express ile wanazoa kuita mu petit format. Iko njiani, iko oui. Nakuya. Na wakati itafika kabibo tutaba e format kupitia hii emission.
1: Vraiment. Papa Lelo, leo hii. Wadada nao nyie msibakili. Kama mnashindaka ku barabara moko naona hizi siku mama. Sasa ni mama. Anatembezaka EG150X anafunga muzigo na anafanya kazi. Iko natosha kuvitutu mubarabara hii ya Beni kwanja kule makabasha maboya. Iko nakuyasha charger. Anafikisha mabitu yake hapa. Anapita kusoko akishauzisha anarudi nyumbani. Iko natumikisha moto. Na jambo ambalo tunaendelea kunipendeza ni wale wadada. Wenyewe wanasema na si hatutabakiri. Papa Disila tutanjaona na ma parking za wa motari wa, wa dada ambao wamesema mutuletee UD na sie tunanja taxi.
2: Ndio.
3: Wewe ni Papa Moise bila ta UD. Maki kuko wa mama. Tunaanza sema njoo va fam batande sasa.
1: Wee.
3: Basha aweza kutembeza gizi unasema H sasa ngandi X. Mengine wanatembeza elega, mengine wanatembeza.
2: Na wadeka na zao kutupita kupale kugraru.
3: Mengine wanatembeza deka sasa ngandi S.
1: Wee.
3: Maki au balikuta ke nabo biko capable kufanya kazi usia nani ya, ya taxi.
1: Sasa.
3: Kwa wengine wanazitilize sevre kwa mma deplasman. Lakini wengine wamechagua kome kazi. Analamuka kama nekusetere anangia murae. Mangaribi anarudia kupale na anakontribie. Ju baweze kuchunga batoto nyumbani.
1: Wewe.
3: Hata chunga tu papa. Akona leta sashe kila siku. Mena iko capable kuleta sashe mnyumba. Upitia. Franga zi alingiza kunako taxi surtout sana kitumikisha pikipiki ya ujuu
1: na papa Thierry wakati yenye mama naye anasema moi aussi je prends ma responsabilité parce que ku mariage civile manaendaka tuambia eh mnaanja bunyumba ifo kusaidiana usikuwa nasema useme ah responsabilité ile na ingombe mtu fulani yeye peke wakati na wewe mama unaingia mbarabara unasema papa ameenda ku elega na mimi mna kamata moto yangu wala. Kama ni eh kama ni express na unaikana na unaanja takli wakati mnarudi nyumbani mnafanya ka evander journalier unasema papa uliingiza ngapi na mama na mimi niliingiza ngapi wakati mnaweka pamoja mtaona ya kama daze lapse d'état ma projet na ma projet muta realize na watu watakuwa na shangala watu watakuwa nakosa kama mko nafanya nini
2: ndio
1: na mtakuwa washauri wa wengine sababu wakati wanaona kama mtu unafaidika huyu yuko nafanya namna gani wana sahau ya kama wewe uliitiko sema no no chombo cha kazi chiko kumezoa ujue nayo sio nyingine ni pikipiki haujue papa umebarikiwa na pesa za pikipiki mbili eke mama iko tayari kusema na mimi nitakuakombanyi sawa sawa na wale wafame batande ambao leo hii wako ndani ya barabara vraiment tunatosha chapeau kwa ajili yenu pa mama
2: ndio
1: nyenye mko natembelea pikipiki haujue
2: mwingine anapita kapa
3: pale bila shaka ni bei hapo huko mwenye anatuma message pardon iko ni mama anasema sema yeye haiziweza kuenda mbarabara kufanya taksi. Lakini alisha nunua pikipiki haujue anaipatia bwana yake juu afanye kazi ya taksi.
1: Voilà.
3: Voilà. Ule anajikuta kibo mie sita weza kuenda mbarabara kufanya pikipiki. Lakini ni kreye kazi. Wanangu wafanye kazi na ya onekane kwenye vingine asikuna shinda kuparsele.
1: Nikikumbuka papa Thierry tuliombaka siku ya, ya ile ya Sevalande tulikuwa katana ndani ya Eastin tukasema le plus précieux cadeau yenye kama we dada njoko na ile nguvu ya kuofrire bwana yako mununulie pikipiki sema papa fanya kazi wakati utafanya kazi njoo utapata na nguvu ya kusema niende muoa niende mtosha kwapo unakutanisha deja kila kitu iko tayari na wewe mdada uko na nguvu uko na ile nguvu ya kununua pikipiki yako baba angali napiganisha kukidogo kidogo. Oui. Sumura force. Mnunulie pikipiki. Mwanje kutumika kwa pamoja. Na mutainkala mumaisha yenu. Na vitu vyote na viko deja disponible. Papa leo.
2: Ndiyo maana mimi nasalimu wa mama enseignant. Kuna kwaka wakati yenye tunenda huku kufiwanda vya shule. Unakutanisha tunakuya sasibilize masomo. Lakini wa mama wanakuwa wengi. Ndiyo maana niko hapa nina wapongeza nasema vrema wa mama munasalimika sana kuma masomo zote zenye tushakapita kokule. Unasikia mama nakamata na demo to.
1: Ndiyo.
2: Anasema moto moja itakuwa yangu, itakuwa ya papa pardon, na moto moja itakuwa ya mtoto yangu.
1: Kama ni mombere, nani, ana ningine wanafanya kazi.
2: Antuka munasalimika kule.
1: Ndiyo.
2: Sana.
1: Bere papa lelo muremize ambayo tulikuwa nayo kule koteza mangolio. Wa beneficiaire wote walikuwa wa mama.
2: Walikuwa wa mama.
1: Wote walikuwa wa mama. Na jambo ambalo linifurahisha tena zaidi wakati ya remise kila mtu alikuwa na papa kuonesha ya kama mimi nakumbanye mke wangu kwa hii jambo na sababu mke ana malengo ndani ya jamaa ili jamaa ya vase analeta chombo cha kazi na papa anasema karibu madame hii kazi tunaingia mbarabara tunafanya kazi kwa pamoja
2: ndio
1: wa mama tusiendelee kulala tusiendelee kujizarau tusiache tena mugulu nyuma, tuambuatele pa. Mm. Na siye tuko amezir ya kushanje na maisha ndani ya mafuaye zetu. Mm-hmm. Wakati tunarefleshir grand. Mm. Na kurefleshir grand ni kuchagua pikipiki. Na pas n'importe quelle moto. Il faut que je signale ça vraiment. Mm. Pas n'importe quelle moto. Le choix est unique. C'est la moto Aujou. La moto Aujou. Mm. Quand vous choisissez la moto Aujou, vous avez choisi la qualité.
2: C'est la bonne qualité.
1: La qualité.
2: D'ailleurs, ni pikipiki yenyiko facile kuitembeza. Mm-hmm. Ndio maana nasema wadada wenye wangali naogopa mboha kuuza Aujou samwe iko ngufu hapana. Mkuye mununue pikipiki iko pale iko facile kuitembeza na unanja pita mbarabara sawa wale wengine wenye tuko naona kumayudi. Mm-hmm. Tuna, niliona leo na dada moa hivi kuna tembea kukasa sengano.
1: Oui, c'est possible.
2: Ya kulere, bleu noir, jusha kwa bleu noir. Mm-hmm. Na ver noir.
1: Voilà.
2: Jezi nye tuko na lete. Uh-huh. Wafane wanyuki, moto ya kulere enu ya varezi mefika. Ah. Ver noir, kasa sengandi.
1: Oui.
2: Karibu ni sana.
1: Na tunaye imani ya kama mwenye ni vrefane wanyuki. Mm. Akanunua moto. Mm. Moto ni moi. Mm. Kasa sengand. Mm. Ver noir.
3: Na kandi voshi. Kwa susu tutuangananu wako nani ko. Oko ver noir tu.
1: Oye, nasema pale ya susu tuko na modele tu iko tu pale. Ma enkao na mtanisha nao kulere yabo iko tu pale. Ndiyo papa tiri.
3: Papa Moise, ulikuwa umeongelea pale kitu ya maana sana. Mm-hmm. Kwani ulikuwa umesema la kalite.
1: Mm-hmm.
3: Najua leo, usi mumugini yetu zaidi sana Butembo hata mu republique.
1: Oui.
3: Moto ziko c'est vrai. Mm-hmm. Lakini kuko moto na moto.
1: Eh hey!
3: Parce que banasema kaseme amabone manji.
1: Amatralione make.
3: Amatralione make.
1: Eh.
3: Hey! Ukafashwa.
1: Mhm.
3: Mm, ya mubaya unaweza kuwa hautafaulu.
1: Ndio.
3: Ku mambo mbalimbali yenye ulikuwa unashasema useme a. Hii mwaka ilifu niweze kufanya hivi.
1: Sasa.
3: Lakini, ukaweza kupanga vizuri.
1: Mm-hmm.
3: Shasema niko na objektife, mui mwaka ilifu, nefai, iki na iki na iki na iki. Mm-hmm. Debi sasa ni nini?
1: Mm.
3: Uwe mwenye unajua useme aa, source de revenue zangu sitakuwa natokea kupitia pikipiki.
1: Mm.
3: Maaki ilifu ufashwa ya mzuri ya pikipiki, juu waze kufaulu mubyengine vyote bibitafata.
1: Ndiyo. Mm.
3: Uko na maproje, ze ulizi fixe mwane 2026. Ilfo urealize kupitia pikipiki.
1: Voilà.
3: Anza fashwa ya mzuri ya pikipiki. Mm-hmm. Na ni pikipiki ya ujue. Hakuna ingine.
1: Hakuna ingine.
3: Paske ukafashwa mubaye. Mm-hmm. Zengine vyote vye unataka fanya muiane. Bitakuwa tu binakuwa zero.
1: Zero.
3: Mm-hmm. Deja tuko muset mwa.
1: Setye mwa.
3: Setye mwa. Tunatenda pa muitye mwa.
1: Uitye mwa ya tunanja hapa.
3: Kubale benye balisikia ka mesaje dele debi mkubwa lelo.
1: Mm-hmm.
3: Tukabambia useme, pichi pichi ninjima ni Aujou.
1: Hey, hey.
3: Simu hapa balifanya maevaluasyo, bengine viko ndafama evaluasyo, ama setu mwa mawimwa. Vrema bila, iko mwa ekilibre, hakuna kwenye kuko defayas. Lakini wale bengine, venye waliandaka humera, tunasema tutembombo, lakini hakuya kuwa, donge retare haya kwa sana haya chelewa. Huko possibilité
2: possible.
3: Parce que kwetu kwa ujue milango iko wazi kila wakati.
1: Ndio
3: mkuye msogele mezoa ujue.
1: Mm-hmm.
3: Mubadilishe zile pikipiki zenu za kale.
1: Mm.
3: Mkichagua Aujou.
1: Moto Aujou. Papa Terry.
3: Malgré.
1: Oui.
3: Zile zenye mulikuwa musha homera kule.
1: Ehe.
3: Kuzipitize neza kuwa matata.
1: Ni matata. Basi mkata
3: saidia tu. Tuende tukijua kwamba pikipiki ni Aujou.
1: Mm-hmm.
3: Na kubale bote.
1: Mm.
3: Benyebasha weza kurealize.
1: Mm-hmm.
3: Maproje zavo za kwanza mwia nede 2026 kupitia pikipiki Aujou. Tunasema kude shapo.
1: Vraiment. Mm.
3: Mwenye alikuwa shaweza kuingiza pikipiki ya kwanza.
1: Mm-hmm.
3: Eke objectif ilikuwa auze deuxième moto.
1: Voilà.
3: 2026.
1: Mm. Mm.
3: Tunasema courage.
1: Mm.
3: Tuendele tu kuprendre courage. Ile kidogo kidogo nye tuko naingiza. Tusiminimize.
1: Vraiment.
3: Tukule kidogo tuweke kidogo.
1: Mm.
3: Paske tuko na objectif ya tuko nafatili.
1: Sesa, sesa, sesa.
2: Ambo litondili, tondili unamieri.
1: Unamieri.
2: Hakuna pesa kabambi na kidogo.
1: Ndiyo, papa Thierry, umenikumbusha vraiment. Kuko garçon iko amu quartier hapa kelke pare sta mtaya jina.
3: Mm-hmm.
1: Alikuwa amefanya miaka 3.
3: Mm.
1: Huko chini tunataka kama professor ya ndale na iko natumika. Na wakati anatoka kule anafika. Akishafika anasema niko na lengo ya kununua pikipiki. Malheureusement hakupataka wakumushauria vizuri. Akapata wale wenye washaka badanganya kusema ukaniletea mugria, nitakuzia hembe, nitakuzia nini. Sio, akamupeleka kule. Akaenda nunua kwa ile mapikipiki zenye hazina majini. Alakini mwai kelke mwa yenye alisema anatumikisha pikipiki. Garso wa watu iko na regrete miaka yake tatu ya kazi. Leo yenye alikuwa amepase mu professor Yandale, sababu pikipiki oliemuletea matunda iko na muongezea madepasi. Wakati tulionana na ule garso, nikakwambia kwenye chenye ulipotea kama ilikuwa tushwa ya kalite ya mtu. Ni pale njo kwenye mulipotelea. Njo pale mwenye niambia, haa, nilimanunanga na mtu, waka nipeleka huku na huku, na kambia, basi pale njo ulipotelea. Alakini ulikuwa na malengo mazuri ya kununua pikipiki. Alakini sasa leo, kama unapashwa pata mwenye na uza iche chebo mboto wako, ukitafuta na kidogo, tunaongozana kwenye mezo haujue, ili na wewe ufanye kazi, na uwe, na wewe ukue sawa vingine, wenye biko nafanya kazi muvile ya Butembo.
3: Unajua papa Moize, kuko vingine usi, wenye biko na biko naenda Homera, donge anenda fanya shwa ya mubaya, sasa vingine hakukua na maeformasyo zaidi sana. Swati aliona, unaona leo, makopie kolezi shakuwa sana. Mtu anafanya na yua haujue. Njoo batu wanafanya kako reference.
1: Wewe, c'est la moto de reference.
3: Bana naseme, akose tukatengeneza.
1: Sawa.
3: Sawa ya hii haujue, akose mbinu itapita. Alors, nisie benye tuko nafanya shwa. Ama tunapenda tukua na pikipiki. Kukua makini.
1: Vraiment.
3: Sanya, tunataka sogelea mamezo za vandu mtu. Paske unapasha kuku bezwe ni haujue, lakini haukua na wakati petetira kuuliza. Mwenye kupembeni yako wa koriande, swate mwenye ali koriande, njoma na koriande kule mubaya, basi kunenda Homera. Paske leo modele zetu za haujue, zimefananishwa. Batu wamefananisha zile mapikipiki zabo kule na zetu za haujue. Nisie kukua prida. Jomana ava uuze pikipiki. Jira sireke ulingia mumezo haujue. Basi kwa mbiambo hana hii tuna natumikaka saa haujue. Nero hivi na hivi apana. Haujue ni haujue. Na zile zengine ni zengine. Lakini pikipiki inapasha kusaidia leo ni haujue urie.
2: Kwa sina ingine kitu yenye tunazoea kuona huku sana. Wengi wako na mareklamasyo pale wenye wanatumishaka zingine mamodele za mamarki plito za zingine mamezo. Waseme biko na problemi ya mapiece de rechange. Tunabauliza koma, koma safitil ke una mtu anaweza kuletia pikipiki kisha nakatala na kuletia piece de rechange. Hauna kwa kisule mtu ni mtu mwenye iko napenda kie kusoloma ako kidogo wenyuko nayo meha kie kusaidia. Ndiyo mana tunazoea kuambia ukachagua pikipiki haujue, ujue ke apre kununua ile pikipiki haujue, ikapata pan, hautakuwa kadesi, kwa sababu tuko na piece de rechange yenye iko disponible. Ya modele zote zenye

0: garage. Na leo tumekuletea garage ya kukutembelea, njo garage mobile.
1: Oui. Na. Papa Lelo, et c'est ce qui différencie la maison au jouet de toutes les autres maisons. Inaleta produit na inayakombanyi.
0: Voilà.
1: Inasema non non. Tulete na pièce de rechange encore original. Donc unakuwa na remplacement ya pièce fulani, wakati wanatia ile pièce, moto inarudia ile ile. Maki hauta constatiki kunakuwa déséquilibre sawa sawa na vingine gisi bana bateka bateka. C'est ça la maison au jouet. Donc pièce de rechange ziko disponible ku maison aujue kwa wale wote ambao wanakuwa na tatizo flani flani kwenye pikipiki zao. Papa Thierry, neno lako la mwisho.
2: Mafuta Shell Advice iko disponible kunako mezo aujue kwa wale wenye biko napenda bajira vita ya gro e a detail biko napata mafuta sa problème. Na tunasema useme maisha ya pikipiki il faut kuichunga vizuri juu uwezake usiku ganye zaidi sana par rapport ya gizi uliinvestir akamunani mwa mwaele mtu sembo kapitali yangu ni hota ndio pikipiki ilifu ni ganya ke hota
1: voilà.
2: Unaweza usiku ichunga
1: ndio
2: Shell Advice njoo mafuta nyiko adapte ku pikipiki zetu.
1: Oui.
2: Na utajua namna gani kama mafuta imekuwa ya kuvide. Tunasema ka useme il faut kabla ya kilometrage inakuwa tu niko na signaler AX3 ambayo inakuwa mumugeo ya rouge. Tunasema useme dire de vidage ni 1000 km. Tunakuwa na AX5 ambayo inakuwa kama mumugeo ya jaune. Tunasema useme dire de vidage ni après 1500 km.
1: Voilà. Papa Lelo, neno lako la mwisho.
0: Nasema karibu sana kunako etablisema kasereka nzuri. Wenye walikuwa natafuta kasa sengandi chakua disponible, yudiko disponible, karibu ni sana.
1: Ndio tukisalimu pia wasikilizaji wetu wote. Papa Vinzanza na kundi yako yote, karibu sana. Mapikipiki ziko deja disponible, kia kamatia tena ba mambre kumamoto ambazo ziko kwenye mezo au juu. Bas muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni. Umesikia ya kama die mekioma menja tuonesha kumidole na sema basi muda wenu unayoyoma. Na wale ambao walikuletea kipindi kia leo ni wenu.
2: Thierry Luanzo.
0: Lelo Zerogo Flibaji.
1: Mimi ni Tasi Kambale Muranga Moize, na kwa upande wa pili wa studio tulikuwa na ndugu die mekioma. Chao.
3: Malaga mata ujo ai.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?
6: Kote bahulikiribe tubanzo abate ya babu ya inywe mwama irakatambiki atusangana esaheno omama kamwe yo. Kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu. Ituwa tuberere kwa letere kihende chino tuleba lumebabere. Ituwa tumabihika muno kusudi tuto kirikania nagu e Vodacom nga ikahumula yeti. Yambo baba.
7: Yambo.
6: Kwa majina?
7: Kwa majina naitwa Loti Paluku. Inakuwa moya parmi bafanyakazi ya Vodacom Butembo.
6: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste katabari omwana wenyu kwa tukande bya munomo tutya no musha kuluwa luti. Mwambabi wa merengeyo savedire ke kumba olukanda loshi abali alutambe ebarakalo ebabya kimya. Eba horekerera echia hecho cha masa mochihia chihia echikatakiri watichia okonzera yeko wa ukusudi kundi Vodacome yirehovo sana nao. Yirehoshi ngoko wangagenda. Yikatulera ya emetrema ya vandova nene. Munaburetukandikania okonukta shinengi tano kutse ine esho tukandikani yako volo volo volo volo volo.

0: Ukataka irikania hano hemiatse e unaturere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania kutukandikania okui usu ama forfe internete. Tukandikania no kuma minite. Tunemuendikania no kuma mesaje. Tunemuendira katambi. Tunabuwa hake no kuma atestasyo awa maresite kunde awa examen d'etat. Tuwesha lau tunemuendire vyanga tunama kania okuma karte simu. Awo tuweteko kumunawire mwase mwulewo anduke vendubi avribia disponible. Wutsira risha heria katambi musha kuluwaloti tukandikanya okwihusu ama forfe internet owotu wete okovoda kwa meiku wetu ali mbali mbali ne manje kande ne manene kabisa ne chiburu okovoda kome manaki wamashe butimuka taluka kuka kanyukusu okwilavere internet anduka eguli anza kunde olofranga luke olo weteko muya ngabia nzira ye mpesa, muya ngabia nzira ye ribu tuka ima nukukabine bakutu mire forfait ya internete, ebyo shibri posible.
1: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfait za Vodacom internet, na tunasema toujours Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye kundani ya vila Butembo na ndani ya territoire.
0: Wewe.
1: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet kuna tubika kama kawaida.
0: Sa problem.
1: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya 1 mois, na vile vile atajipata, vile ya kufanya une semaine, na vile vile watapata ma mega sabu. Ya kwanza yenye tunakamata comme gigabyte, parce que batu wanasemaka, mie mulipatie ka giga, njoka na kawaka ku telefone.
0: Ndiyo.
1: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaaktive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyo liaktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
0: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
1: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs.
0: Ah.
1: 1000 francs kabine deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimi marezo. Selebatu Vodacom.
0: 1000 francs seulement.
1: Selema.
0: E wakani waloha. Kani wetsuka.
1: Wafanya internet ya kweli.
0: E wa télécharger. E donc on même ukiri oko 1000 francs nyisa.
1: 1000 francs.
0: E wa kola ma recherche ngoko kandianza. Ça c'est seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke tuwa biri minimize e communication yondeke e richimia donc e prix e yo communication
1: na pale tunapanda tuatoka ndani ya 0.3 yani 30 unité tunapanda kubali bwana nasemaga mie mulipatie giga 48 heures unaenda ukabini utakuta giga ya 48 heures inakuwa ka 0.5 yani avec 50 unité
0: ndio
1: utaweza kuactiver 1 giga ya 48 tera.
0: Oui.
1: Na mwile meme 50 unité, tuongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga moja na nusu. Yenye utafanya nayo 24. Ifo usikiliza mzuri. 1.5, nani 0.5 plutôt, yani 50 unité, inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 tera, na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24. Yote inapatikana ukabini na inapatikana kunjia activation. Benye banafanya ma activation, banapiga étoile 11-11, 10S. Yani ma 1 zi 4. Etoile 11-11, 10S. Kisho nengia mu 1 kwenye manandika activation forfait. Na tunapanda. Tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar. Yani 5 unité. 5 unité utapata 3.5 giga ya 24 heures. Bale ni ba jeune, benye manafanyaka TikTok sana, manafanya Instagram, manafata televizio, yani Vodacom TV, manafata, manatelecharge vitabu, manasoma masomo kupitia internet, bale vile vile, apatira ya 3.5 giga ya 1 dollar, itaba jere correctement, parce que volume ko yulu.
0: Isha giga panda.
1: 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24. Tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unité. 150 unité utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telefone. Inapatikana ku kabine. Ndani ya 11 17 10S. Na vile vile benye kuna unité ku telefone, bata activer étoile 11 11 10S. Una comprendre que internet na kamata bien. Na giga zinakuwa yulu.
0: Ndiyo.
1: Na tunaongeza tena. Kubenyima na ufanyaka aktifasyo ya infuwa limua.
0: Ah, donge vale bakusema mina garantire manama mwezi.
1: Internet sikuwe probleme.
0: Ah, we. Daire hile njo wa mingi basha preferele kabisa.
1: Vale avec 10 dola, atapata 20 giga.
0: Vala.
1: 10 dola, yani mili nite,
0: uh-huh.
1: anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa.
0: Uh-huh.
1: Kama anauza na atraver M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya aplikasyo yetu tunaita My Vodacom RDC app. Aplikasyo kuna tumika bien, kuba jene benye bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, anatelecharge aplikasyo ya Vodacom RDC,
0: uh-huh.
1: epi ataweza kufanya ile maaktivasyon ya mamega za Vodacom.
0: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusama say, oh, tukayenda uko sibere yo tukaye rondera ye connection aringa bibi ya berewa
1: 4G ya kweli.
0: We.
1: 4G plus yango.
0: Voilà.
1: Tunaongeza na plus.
0: 4G tunaongeza ku plus. Salama ku Vodacom. Seulement ku ah il faut tu na préciser seulement ku Vodacom haiko fazi yote
1: oui, oui.
0: Il faut tu na bambia kweli donc ukapenda vitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yenye tulikuwa napitia mo ma vitu yetu bya bilikuwa kagoma bilipataka
1: tatizo
0: ma, tatizo
1: metusha panda tena yulu
0: metusha kuya avec force
1: oui.
0: Donc tusha sukuma tena Kisha ikala stable
1: 4G plus.
0: Dongu kutu la uto muka dokime kare yu telesharisha kere suru otu diana moko.
1: Automatic.
0: Donge bendubi kalu ya ye tualao nao. Donge internete Vodacom ya internete muna wire e ikatu lera ya emetri maya bando. Si wange shiruka renge kanya na ringu kanda ira wote na ringu ruko mutipatra ye kanderezo eno brebe. Ah ee se haliyevyo. Ewa toko Vodacom omwati akalu miwana. Sasa okula bera kundakana bia abane nene nzireri telesharijinga ma tubotu ama jiga ya woko M-Pesa. Iyo anauto kolo franga kumo telefone yu. Eni akende irate.
1: Mwenye kundani na franga ku telefone atapiga etoile 11-22. Yani 1122 10S kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika achat crédit ou forfait après crédit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dinite, apre sengirite, dinite inapanaka sa SMS, yo tafanya nao deju. Kudinite buru anupatia sa SMS. Apatia nani ya 15 nite, utapata sa 60 SMS, na apatia ya 20 nite, utapata de sa 50 SMS.
0: E une mukanya.
1: Kukunaandika wanachoka.
0: Kukuvei nite selva.
1: Vei nite unapata... De sa 50 SMS, utafanya nao de jour ku telefone.
0: Esa yono omukanyo wabrebo wabrebo ya rehandikira. Jama yote kila mtu ashapata.
1: Batexto na batexto.
0: Ashapata baruha yake.
1: Na tunongeza vile 25 unité. 25 unité na donne 500 SMS. Unaandika ba message 500.
0: Mm.
1: Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka. Ile yote ni ya 48 heures. Tunongeza sa 50 unité. Uko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours.
0: Ndio.
1: Siku tano ku telefone.
0: Presque une semaine.
1: Na tunaongeza 1 dola ya 1 dola utafanya nayo 7 jours. Inakuwa ka 750 message.
0: Mm-hmm.
1: 750 message.
0: Za 1 dola.
1: Za 1 dola.
0: Seulement
1: nayo 7 jours.
0: Aha.
1: Na zote zinaonekana ku kabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
0: mm-hmm.
1: zinaonekana ndani ya 11-11 kama unapenda kufanya activation etoile 11-11 10S.
0: Mm-hmm.
1: Na ba mingi wenyewe wanakosa ma formule, bana tuandikia ku ile deni numero.
0: Mm-hmm.
1: Utabadilite nayo.
0: Ndio ndio.
1: 0-80.
0: Ni 0-80-90-15-100-50.
1: Na vile 0-81-44-44-8
0: Voilà.
1: Ile de numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile de numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mibatu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
0: Mm-hmm.
1: Tunakamata njia ya banafunzi benye bali presenté kui mwaka iliisha ya
0: 2016
1: na basha pata maresulta ya kupitia rezo Vodacom
0: na ilisamble ke banafunzi mingi bali weza kabisa
1: bali weza kama kawaida
0: aha, na batu mena sema Kui wakati mimi naambia watu ke watu yote wenye walipata result walikuwa naipata kupitia Vodacom.
1: Sasa tushaongeza mule ndani kitu moja. Na tunataabaambia
0: wewe anono si Vodacom nayo ni ma surprise.
1: Surprise
0: donc, surprise. Surprise surprise. Donge kuna nyingine donge si hatulalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Ni. Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenyiko na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
1: Surprise na surprise.
0: Voilà.
1: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa Vodacom.
0: Ndiyo. Na tunakuwa natuko na bandekia mamesaje hata kukue nini. Se evenema nini evenema. Tunaandeka.
1: Tunaandika matuma mesaje.
0: Mesaje teksto tu unapata kama ni alerte fulani tunaandeka.
1: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wewe alimaliza kupitia exeta yani mtihani wa taifa, felicitations d'abord pour both,
0: felicitations
1: yeye alifanya ma verification na banapata ma diplome kama kawaida.
0: Mm-hmm.
1: Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na dokumenti zabo za masomo benye balifanya nani exeta ya 2026 yeye tunaita attestation de réussite. Sasa mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal.
0: Ndiyo.
1: Journal haikuwa kitina.
0: Oui, oui.
1: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
0: Ndiyo.
1: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kuitélécharger. Unakuwa na simu ya Vodacom. Kama uko kunyumba ubio unapita kushope ya Vodacom. Bata kusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 saini tegu telefon. Yani $4 ndani ya M-Pesa.
0: Ndiyo.
1: Kama unapiga etoile 42200 etoile 42200 DSS yani 42 kisha DSD. Utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yani kuko bali wa cycle court na cycle long. Benye wanafanyaka presentation exita na biko kunivua 4e desimalité ine jo tunaitaka cycle long. Na bali wana presente a partir ya 2e desimalité yani ile 4e ya zamani. Bali jo tunaita cycle court
0: na ba directeur wake era
1: ile ya zamani ile. Nao vile vile tuna madokima zabo. Ataingia mu cycle long ubie cycle court na kisha anaingia kwenye anaandika e diplome. E diplome mule ndani bata muomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente nayo. Ile kodi naende kuna kufuata tu. Haikusema juli maliza verification ya resultat ushenda izima. Intungali naenda nayo.
0: Na banakuwa na biko nazo kumakate del.
1: Kuma makaro.
0: Kama njo. Njo
1: makaro.
0: Njo makaro. Bo siya tulisoma zamani hatuwezi yuwa vele tena. Yani ile 14 chiffres inakuwaka na iko na intervenir epe partu.
1: Wewe.
0: Kusudi waweze jua fulani njo mwenye natafuta diploma yake.
1: Donc 14 chiffres ndio nakurepresenta. Après 14 chiffres watakuomba année. Mwaka
0: 2025-2026.
1: Sasa mule ndani.
0: Same example.
1: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exita. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026, utaandika 2026. Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
0: na ya nepasi. Ndio.
1: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa. Utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit yani mainite.
0: Au M-Pesa.
1: Paske banapasha kata franga ku telefone ile $4 na katika banakupatia lien. Après kupata lien inakuja message unaiponda mule ndani njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita platform e diplome na kisha mule ndani utakuta diplome yako batakwambia kwanza labo felicitations. Kasereka Jonathan Piscas. Na bana kuonesha kama ili uliweza na kombiri pusa.
0: Au mtu wa munyu kama wewe njoo mtu wa munyu.
1: Kama ni dada anapasha kwa kaindo. Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge. Na ile document
0: daira unakuwa kanusha yona yondo.
1: Yote ushaiona.
0: Na ushiona. Kisha bana kuambia telecharge. Ushaona gisi ni wewe.
1: Na kama tu ni kupitia resolve la comme téléchargement itafanya taini minute.
0: Pale pale.
1: Kisha document unaenda ku secrétaire. Una imprime,
0: oui.
1: Na unaipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
0: Ndiyo.
1: Ni kusema nini? Inscription kwa university utaenda na ile dokima.
0: Oui.
1: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na ukaweza. Ile tunasema inawezekana kama una simu ya Vodacom. Kunyumba, ubie kwa shop zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na ja Vodacom, unamwambia unatafuta dokima yako ya attestation de réussite exeta 2026 na vile utatelecharger sans problème. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
0: Ndiyo.
1: Na tunashuka tena.
0: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kubenye, bo, kusikia, bo. kwenye tulisema ukishaandika ane.
1: Ane.
0: Ane bana kutumia message yenye iko ordinaire.
1: Ordinaire. Ni message ordinaire.
0: Ni message yenye iko ordinaire.
1: Iko na njia ya ende.
0: Me ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo. Donc ni lié.
1: Una clique.
0: Eh.
1: Mu français facile.
0: Voilà.
1: Ukisha clique, kisha inakupeleka kwa internet.
0: Aha.
1: Na kule kwa internet ndio utakuta document.
0: Voilà.
1: Na una télécharger kupitia connection Vodacom inafanyaka moins d'une minute shafika zamani.
0: Zamani.
1: 4G tunapita sawa.
0: Ndio. Yaani hivi vyote tulivifanya kusudi tufasilite watu yote wenye wanatumikisha kakarte zetu za Vodacom. Donc kila mtu mwenyeko na simu ya Vodacom unapaswa télécharger mutoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambio seme, taye nitumia kode yako, unavefaa tana haikuwa.
1: Na pale vile vile, dokimote ipata tokuwe Bujimai, uko Lubero,
0: ndiyo,
1: uko Mangrojipa, na tunaifomete na bakilia yetu, tunasema makarti yote ya Butembo, ya Pembeni, ile ya Mupia Mupia, yote shakona 4G Vodacom. Uko Kiala, uko Mete Baysteme, uko kunjia ya kuenda kule Bunyuka, uko kunjia ya nani ya kuenda
0: Boyenga
1: huko nyuma yule akilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ikala sawa.
0: Ndiyo.
1: Na bei kwa territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenyebi kuna matelefone ya mono sim. Ile yenye tuna inakamata simu moja tunasema naomba pite ku shop Vodacom baba geuzie masimu yabo ya Vodacom ikue simu virtuel, yani ni kusema mono simu tunaifanya double simu. Teknolojia Vodacom inapanda sana, uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung, inapokea karte kamoya mule ndani, shuka ku shop Vodacom batakutilia yenye wanaita simu virtuel, itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moja. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
0: No. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na posibilite ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile posibilite. Ukapita ku shop Vodacom sie tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema monosim sio tuko na possibility kukufanyia amo double sim.
1: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunaenda mbele.
0: Awewe.
1: Telefone zitakuwa na kuya na hazina plus ya kutia sim.
0: Ndiyo.
1: Kisha unangalia hakuna kitanda. Mega wakati unakuya kushope wana kutilia sim virtual.
0: Ndiyo.
1: Na pale teknoloji inasogea pole pole na tuku nenda yulu. Hatuta atukua na tia tena makarte kuwalete nyuma mapochete, apana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
0: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele, tunaongeza puwe moja ya mwisho pasike tuwabakia na iliminite.
0: Ndiyo.
1: Bamingi walikuwa sema, tumia vile ma message, ba sema walipata message yo ba mizisye, ba nasema tukuna kunguru mwaya nye, tukuna songa nao mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer. But jenta la tunapeleka tena mbali.
0: Sana!
1: Peleka ku national na tunenda nabo ku international.
0: Ndiyo.
1: Na tunasema miziki ya hii mwaka. Kunguru yetu, pare wetu wa Vodacom.
0: Ni
1: best
0: fali.
1: Of the best. Fali pupa.
0: Fali pupa. Egle. Ni cap. La merve.
1: Wanasema egle iruka hii mwana mapijo. Inaenda
0: yolo. Inaenda yolo.
1: Na siya tu kunaenda yolo.
0: Inapanda kina kwa yolo.
1: Na tunasema ya hii mwaka tuna mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
0: Wala.
1: Mutembo tunasema felicitasyo da boru.
0: Ndiyo.
1: Mulivote.
0: Tulikuwa parmi donge venye vali montreke.
1: Mulivote.
0: Tulivote mtoto yetu na ana.
1: Akapita.
0: Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
1: Kinjasa.
0: Anaenda
1: ona na egle.
0: Na egle. Sasa wanaenda kolabore. Mutoto enu wa Mutembo.
1: Na tunasema tuendele tena kumusutenia.
0: Ndiyo.
1: Vote zitafungulikana sasa hivi. Vote zinaendelea na tunaenda tukuna vote kutelefone. Kapata message na kwambia vote mtoto wa Butembo.
0: Ndiyo. vote for me. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mwingine tu tunatela musha. Donge niveau national wanapaswa jua ke utembo iko pale.
1: Kuna mtoto mmoja.
0: Ah, tuna donge tunapasula.
1: Mtoto mwanaume.
0: Ah.
1: Bengine alikuwa sema muziki, est-ce que muziki vraiment iko kama kuna ambrie ma famille, tu wasema muziki mu Kongo iko bitu ya damu.
0: Ndio.
1: Ni bitu ya damu, mtoto analamukaka kidogo kidogo anaanza imba ukaka.
0: Ndio.
1: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom anampeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa anaenda Kinshasa
0: lote wakati tunaishi
1: tunamaliza
0: pale njoo kwenye tutaanjiaka
1: na tutapanaka formula
0: ndio na tutabambia kajina yake
1: message tutatuma
0: ndio na tutabambia kajina yake juu deja ashaenda
1: ashaenda
0: ule mtoto wenu mwe mlivotea pa Butembo ashaenda
1: ashafika kwa Aigle
0: ashafika deja kwa Aigle pour votre formation fali pupa tulikuwa kwa tukakombanye petit ashafika
1: na tunasema tunarapeli tena manimero
0: ndio tunakuwa na 0 80 90 15 50 vile vile tunakuwa na 0 80 44 44 8 0 80 90 15 15
1: unaongeza d kumwisho
0: ndio
1: 0 80 90 15 15 d na tunasema tulikuwa de personne yani watu wawili ndani ya studio
0: ndiyo.
1: Na kuongea jua mafofe tumeongelea best of best na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom na tunasema na kuna kwa programme vile ya Bourse Exitant ya hii mwaka badada tubasukuma mbele unaingia mu platform banaita vodaedic.vodacom.cd mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant na kisha una rambli formulaire jina date de naissance numero de telephone bourse iko wazi kuimwaka
2: time wala wetu loti ngoko nne mulokwe kugwira
3: Bourse Exitant
4: okay
3: kisha tutaongeza mamoya ya watoto
2: Ngoko tunalia buwa tutasha labiru kwa indi nukta eika usu e exeta. E exeta teretu wira okuma bursa mwenyengu wabera kagendate. Abanduba namo itonga tonga kuo.
5: Aksandi dabor, aksandi kubatu yote. Banafunzi yote ambao bali prezande kumuaka iya 2026. Tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya rezulta. Atraver rezo Vodacom. Inabafungulia deja njia. Musha pata njia ya kupata bursa Vodacom. Na bursa ya hii mwaka. Tunakamata sa pour sa fille. Donc badada. Njuba tapata bourse ya hii mwaka avec Vodacom.
2: Donc badada venye bali maliza kui 2026. Venye bali kwa na mapourcentage za mingi. Za mingi njuba kwa nja kungata.
5: Tunakamata avec Vodacom kui mwaka. Tunakamata 70 pour sa ou plus.
2: Donc kwa nja ku 70 kuendelea. Wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
5: Ifo wanafanya subscription,
2: mm-hmm.
5: Wakati wanafanya subscription ku programu ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic.
2: Mm-hmm.
5: Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermetre ujiandikishe mule ndani ku programu ya bourse Exitant 2026. Maintenant, mule ndani mu programu ya bourse batafanya njia na muna gani. Kama anaingia ku programu ya bourse, apre kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom Exitant. Na akue dada, akue fie. Yakwabo batakuwa na 70% ou plus, apar sa, na batakuwa na konde ya Vodaedic, na apre cela, batafanya teste. Batafanya teste, yenye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana kupitia education.
2: Mm-hmm.
5: Hii nimetoka kuongelea ilikuwa bourse Vodacom Exitant 2026. Kisha tena kuna kuwa na nyingine bourse. Ni bourse tunaita bourse Vodaedic.
2: Oui.
5: Vodaedic unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele paske tunajifunja kupitia Vodaedic,
2: mm-hmm.
5: Tunaprepare Exitant kupitia Vodaedic, na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una konde Vodaedic, na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic, ba wapi njoba beneficia. Bourse Vodaedic, iko bourse nye, bale benyeba na kuwa kuwitieme, Witeme. Mm-hmm. Ile tunapasha sema kumwaka ya zamani.
0: Deuxième année.
5: Njo seo.
0: Seo ndiyo. Cycle d'orientation. Na njo kwenye tunakuwaka. Na njo deuxième.
5: Ok.
0: Kwa epoke yetu.
5: Apa mule ndani mu bourse vodaedik. Tunakamata bali bila kuwa ku Witeme.
0: Mm-hmm.
5: Unaweza ku Witeme. Unataka anja option. Mm-hmm. Njo vile wanasema.
0: Ndiyo.
5: Unataka anja humanité.
0: Mm.
5: Pale kama uliweza vile. Huko fie mule ndani mu Witeme na wewe vile uliweza kupata
0: ile pourcentage
5: ile yenye banaitaka tenasospe
0: kama tenasospe kama vitu gani bobiapo vya mule
5: banaita tenasospe.
0: Okay,
5: ile teste kama vile nayo uliweza unapata 80%.
0: Mhm,
5: ifo msikilize mzuri, bourse exeta inakuwa 70%, bourse vodaidike kubali bali toka mu Witeme bafie. Mm-hmm. Kuenda ku premier des humanité bali yabo tulakamata bourse yabo a partir ya 80%.
0: Donge mwenye alikuwa na 80% kuendelea
5: kupanda
0: ule
5: vile naye apite ku shop Vodacom.
0: Si je peux vous résumer, donge unasema exeta ya 2026 vadada venye balikuwa na
5: 70%
0: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
5: anafanya subscription ya bourse.
0: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
5: CEO ya zamani.
0: Witeme ya loro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye, tayari deja ku Vodacom, naye anapashwa pita.
5: Anapia fanya subscription ku program ya bourse, wanaita bourse Vodaidik.
0: Ndiyo. Yani haiko vya mingi. Kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalie gisi ya kukoriante.
5: Na bale ba dada kutoka ku Witeme, ba napata 80%.
0: Mm-hmm.
5: Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifo anakuwa na ile banaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena soset.
0: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinyo enomba nakuya,
5: Na dokima
0: ya kwa teste gisi aliweza.
5: Aliweza na 80%.
0: Ah.
5: Na naongeza acte de naissance.
0: Aha.
5: Attestation de naissance pluton.
0: Anaitaka
5: attestation de naissance. Inye inaonesha kama ni raia mkongomani.
0: Voilà, tuseme mwenye inaomba najorozesha au anajandikisha kwa burgumestre au anajaregistre kwa mundombe. Abe watuweka baka hulapo mundombe. Ambobo anabirilo kwa mundombe kwe anaandikira mwa chetrabo cha baba wewe
5: mambo ile.
0: Voilà, donc hapa mvile abo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
5: pata document
0: ile au anapashwa kwa hata na iko nayo bazazi na bashamu kati yayo
5: anakuya na ile
0: mekule kwenye ni masheferi anaenda
5: kwa mundombe
0: Voilà. Afet Vodacom yiremo myatse menene kikale kitwa tukabwa tutino yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom nenyu mubya mukala bahoko shope ikwetu eye Vodacom.
5: Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Très bien.
5: Banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote, kuna nafasi ya shope na kupitia baraja yetu yenyewe kukutere simu ziko karibu.
0: Ndiyo.
5: Na tunabakia kuile deni mero yetu ile yenyewe banapasha tupigia.
0: Ndiyo.
5: Yaani 0491 15 15 D. 0491 15 15 D. Na 0491 44 44 48.
0: Voilà.
5: Pale mutatupata kama kawaida.
1: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku, moya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na vile, bienvenue.
0: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
4: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipa.

0: Malaro mtakatifu, amen.
1: Ujero mtakatifu,
0: uziendeze nyoo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, vitu vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Sala kutubu.
0: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea. We mwema kuliko vitu vyote, ee Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu. Na msaada wa neema zako sitakikosa tena, amen.
1: Bas, ndugu wasikilizaji, kama tunafika mahali hapa, ni kuhusu kipindi kienu, kipindi kietu kipendelevu, kipindi seve, ambacho kila mara tunakuwa nakio kwa saa kama hizi, na tuko humu wawili.
0: Watakao wapitishia ni Bongilo Christian.
1: Nami Katembo Kalinda Jean Baptiste. Wengine walibaki wako na kazi mbalimbali. Basi asante kwa wasikilizaji. Tutarejea sasa kwa masomi ya juma iliyopita. Mwalimu tatuambia juma iliyopita tulisimulia juu ya nini?
0: Juma iliyopita tulisimulia juu ya walei suja katika siansa na upashaji wa injili. Walei ni Wakristo wasio wakleri, wasio mapadri. Wao pia wapashwa kusaidia katika siansa. Tulipata kusikia ya kwamba siansa ni elimu yenye kujenga nchi. Ushuja wa walei katika siansa ni kuonyesha Ukristo wake akitumikia nchi yake akiwa mwanasiasa, kuwa mfano kwa wenzake wanasiasa, akiwasaidia na mwanga wa injili, kutawalisha haki, ukweli, amani katika kutangaza injili ya Bwana Yesu Kristo. Mulei shuja katika siasa akiangaziwa na injili, atakemea, atakaripia, atashauria utawalo wa kimambavu na kurudisha mambo katika usawa, kwa sababu mwenyewe anaishi injili inayoangazia mambo ya siasa. Ni yale tulisimulia siku ya Mungu iliyopita.
1: Asante mwalimu. Maneno haya tumepata katika kitabu ya Seve ambayo inapatikana kwenye CDPSL Catechesis, ni ukurasa wa 105. Ndugu, tununue vitabu hivi vinapatikana Catechesis, na ile vitabu tuweze kusoma katika maseve zetu mbalimbali. Wanatuambia tuweza kukaza neno hili linalosema juu ya walei suja katika siasa. Na ukiangalia sana maandiko haya ya walei suja katika siasa, tulisema kila mmoja wetu aweze kusoma nini sala ya baba yetu. Unaangalia kama maneno yako katika siasa inamtukuza Mungu na inamtukuza jirani yako. Ndio maana wenye kuwa katika siasa wote wamebatizwa, wote ni wa Kristo. Tufate mfano wa Musa ambaye aliweza kuishi katika nyumba ya Farao, lakini maana alitambua maneno kule katika kuongoza kwake, aliweza kumtumainia Mungu na alisikia sauti ya Mungu. Maneno ni mengi siku ya leo mwalimu, tutaweza kusimulia neno linalosema ubaguzi wa makabila. Huku na kule tuwasikia watu kusema maneno kama haya: mukuyakuya, wala mulweka, wengine wanasema mutwaka, wengine wanasema mutoka chini, wengine wanasema wangolubi wala wangolubu, wengine wanasema muliwangohe, wengine wanasema mutobola mbumo. Maneno kama hayo yajaa kila mara ubaguzi. Mungu alipoomba ulimwengu wote, Mungu alipowaumba aliumba vyote vyema. Ilimpendeza watu viumbe vyake waishi umoja, masikilizano, ushirikiano, urafiki, maongozi, mapokezi. Ndio maana tunapojiuliza sasa ubaguzi unatoka wapi, tukijiuliza mwalimu. Ubaguzi unatoka wapi?
0: Ubaguzi hasa zaidi watokana na dhambi ya wazazi wetu wa kwanza. Adamu akitupa kosa kwa Eva na Eva kwa nyoka. Katika namna ya kuishi jamaani na katika jamii, kwa mfano wazazi kupendelea mtoto mmoja kuliko mwingine, hayo nayo yaleta ubaguzi kati ya watu.
1: Unasema Adamu akitupa kosa kwa Eva na Eva kwa nyoka, si kama na nyoka alitupa kosa kwa nani? Ungelimuuliza nyoka angelikwambia eske mimi ndio upatia karitunda. Na ubaguzi unaanza pale. Anasema katika namna ya kuishi jamani na katika jamii, kwa mfano wazazi kupendelea mtoto mmoja kuliko mwingine. Una maandiko mwalimu?
0: Ndio.
1: Naweza kusomea Mwanzo 37 mstari wa 3.
0: Israeli alimupenda Yosefu kuliko wanawe wote, kwa sababu alikuwa mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu yenye mikono. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anamupenda kuliko ndugu zake wote, wakamuchukia. Wala hawakuweza kusema naye kwa upole. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Kupendelea mtoto mwingine kuliko wengine inaweza kusababisha kifo ya moja kati yao, kama vile mwalimu natoka kusema.
0: Wengine wakimchukia.
1: Wengine wanamchukia, wanasema
0: sharti wanapaswa kutafuta kifo chake.
1: Kifo chake.
0: Hawakumutendea tena kwa upole, maana yake ni kusema walikuwa wanamutendea yenye haistahili. Kusudi aweze naye kuingia katika hali ya kukasirika.
1: Unaona, ile ilikuwa kabisa kosa kubwa. Ilianza kwa nani? Kwa mzazi. Na ndio maana naomba tunafanya angalisho sisi kama wazazi, watoto wote tuwapokee namna sawa. Anasema watoto wanapoanza kushotana kidole, huyu ni mtoto wa baba mdogo, nami ni wa baba mkubwa. Mtoto wa bibi mdogo wala bibi mkubwa. Kama vile vile wasoki wakubwa na wasoki wadogo. Wengine wanasema mamaleki na tata kuluta. Umbalimbali unaanza katika jamaa fulani fulani, ndio unapanda na kuingiza mbegu ndago katika nyoyo za watu wa moja wa moja. Na ndio maana utaweza kuona ndani mbegu hiyo mbaya ndani ya makabila, hata kufikia lugha, ukoo na rangi. Ile yote mwalimu inapanda nini? Inapanda ubaguzi.
0: Inapanda ubaguzi. Na hasa kuna mambo fulani fulani ambayo yapandwa ndani ya watu wakiwa wana baba mtoto wa baba mdogo, baba mkubwa. Ni chuki na kugawanya inaleta ubaguzi katika jamii. Na katika jamaa wakati mnaanza kugawanyana kwa masemi, wa huko mtoto wa baba mdogo huko nini, ile yote inaleta ubaguzi katika jamaa.
1: Ndio mwalimu. Kiangalia huku kwetu Mkinande wanazoea kusema aliomuteke aliomwera ebe numukune
0: omukubire
1: omukubire omukubire anayo numukune anayo nero kila mara omobe andamwe ukasunga ibo biriwe kukunanga mwe omukune
0: omukubire
1: omukubire amusha hote tendo sio te changa sunga
0: nero baba ngikano monde ko ibakaute fulani sheria ikano mtao yo na nai niwe niwe hilo komeranzo kwe mureke ayo kundisha utu ukuti
1: utu kuti
0: aho ya mabibia erika tulane
1: erika tulane Oro ni nabasha kuluwa kubwa batichi. Amu oyuare kubuta rebo ma afera muata. Mureki kubuta rebo me. Okona mubuta kisha butande.
0: Akashe butu mulimi.
1: Akashe butu mulimi. Kumbia busha butu ratote. Etu akuma abo. Uzo butu barebe kundishiri hika ano kundiyo kata kane riyo. Ubaguzi ukiwa mawerabote.
0: Iba mavingi romoche handa.
1: Iba mavingi romoche handa. Obu likandu kosi. Obu likandu kosi. Eye siende, siende rate. Sindi shiriki koko. Emi sibi wanzo wanyamanga. Anduka tulekebio. Tuleba nabata tamu umatuanzane. Ubaguzi mwingine unatokana na umbalimbali wa desturi na mela. Una mandeku mwalimu. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi kia ine kuanzia kituo kia sita hadi kumi na ine.
0: Pale palikuwa na kisima cha Yakobo. Naye Yesu sababu amechoka kwa safari akakaa hivi tu juu ya ukingo wa kisima. Ilikuwa kama saa sita. Mwanamke mmoja wa Samaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wafuasi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua vyakula. Yule mwanamke Msamaria akamwambia, kumbe wewe Myahudi unataka chakunywa kwangu mimi? Mwanamke Msamaria, maana Wayahudi hawazoeani na Wasamaria. Yesu akamjibu, kama ungelijua zawadi ya Mungu na ni nani huyu anayekuambia nipe maji ninywe, wewe ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yenye uzima. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna chombo cha kutekea na kisima kinakwenda chini sana. Basi unapata wapi hayo maji yenye uzima? Je, wewe wampita baba yetu Yakobo aliyetupatia kisima hiki akanywa maji yake yeye mwenyewe na watoto wake na wanyama wake? Yesu akamjibu, kila mtu anayekunywa maji haya ataona kiu tena, lakini yule atakaye kunywa maji nitakayo mupa mimi hataona kiu kabisa hata milele, bali yale maji nitakayo mupa mimi yatakuwa ndani yake chemchem ya maji yenye bubujika kwa uzima wa milele. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo. Aba Samaria tukatwa makwa mabu mwalimu. Sinashi nga neche anda chaso nge kachete. Basamaria ngukuba kebuwa alinga abia wa Yahudi. Nga iwa na wa Yahudi. Nira alinga nguko edesturi ngukuba kebuwa. Nga wana ni wa Yahudi. Okocha anda muba heka aba mama. Nga aba baba mama batwala first.
0: Nira muba mba wa Samaria wabia aba. Ba Yahudi abalimu misa sibiri.
1: Aha, abalimu misa sibiri.
0: Sibabia ba Yahudi kamili, ba yaba butirwe neve neve handa kui mana ba na ba Yahudi.
1: Niba Mungu kwa vyabia, tia handa aba mama muba, aba baba muba hayo kwa mumisi, aba mama buko bukumui. Nerewe vyabia kami nene, aba mama bama batu anama vendeve handa. Nerewe handa vyo, kwa babo tabatia, aba Samari. Dari ba Yahudi wa samha iko nene muna manga mama to so lakini mama byanga ma a leru ma ba hamisha a bo ba ma ba hamisha eri ba
0: ari nda me bere ya bo ya ya biri ya yindishi kiringa ya ba Yahudi ya Yahudi
1: izi ya ba Yahudi
0: ga umwe ka ba kaula wa mo ba mo ba hutunande o me bere yo yo yanga na byanga yo muna umuyira ira kabisa
1: to singa byanga nda vet ama bisi mbo mino nga nambe yo bayira nario bas abo ba mahamisiwa ba mendo ko oko chende chetu nero bo sibe patana alakina mandigo Yesu ngalangira kasa ene ngalangira sasa aba Samaria abo bakakole mibiri minan kusangwa ngomu uyuwayo mundu wa manzera ndiwe musamari uyuwayo mundu enyani wa manzera ayama musove
0: awandu ushishibe sibe yababi
1: eh
0: omo bandu tumundi yababi
1: na baboy
0: na baboy
1: eh
0: mama wanga bya omusamaria mwaya buwene na batu wene na bayahudi na bongo komunye buwene na batu wene
1: kwama bire byanga ngokoba okoba hikumya aba alabala mibao omumo yasubula anga nyumpagani
0: eh
1: nero nyamunga kakangana yake abantu bosi ne mundu muma omu Kristo nero yoyo Yesu akabakangana yake akasakashe unganisa ya bandu eribalisumuti omobotamenya nero akasaka bunganisa ya hata na bametume bwa basangara mko uyo kakananu uyu usana nacha Uwatamini kazi Yesu asya kola. Muri chetu mkristu okulo munawira anduka tuleke ubaguzi. Tuleba na bata tamoma. Ituwe situ kahumula. Ituwe situ kasharatu timwalimu.
0: Ituwe usi.
1: Kumbitwe wandaba kako makumana. Umososeve siku watu isi tuwe na ubaguzi. Isi ribu taa alingu yu na mwabu wanae mbenu ye. Iye sende Nikola kubyala nerongea ngamula bako iye etugu situ limundu muma kumito kumakuma na kundisu kiza kate no mukasha langira kumudiwa kwa mibaye mukaramute mukakola omobu uma anatuambia ubaguzi unaweza pia kuwa na chemchemu katika moyo wa mwanadamu ikiwa ukristiano haujaingia bado na kuwakolea kwili kwili ana mbaguzi wanganasiru mchi omo mundu yu anu mumutema wale mundu nye vienu mbaguzi kusangwa Yesu Kristu shedika lumuchi omuishi chomote mahuko wewe nebi kila mara vekare tifitina vekare tichuki vekare takazarao kijicho vekare tabendobe nene mbaguzi wabukumbe etu alekabu
0: ebyo bebe kairo mu bandu mu bubaguzi wabaherwa wonde
1: eh
0: wa musamarera ngoko kane mundu wonde siwangashe bwanaye siwangashe sera kuinai di bambu mu babibya ondyo kolwande luwe ndyo kolwande lu na ibyo binene byo bikareta mu bubaguzi ibwabe moke hanu ebundu abikuberwa ini agora no ndetwa wa mashesha bwa no lyo inje shune shwe ndisha byo uwo kuinje deribo inyo boshi mwalimu wawo deribo ihabya ebe anda ibya labana busananere awo mabwa no lyo inje shuri wo kuinje no ndeta na wo mabwa no lyo inje shu imanu makatula na uti ihabya ubaguzi sababu ya nini ya chuki sababu ya nini ya kusemeana uongo wivu ebyo shebyo yobe kareka ebikalu momutima ebikareka bandu babya ngabaka katulana ondi shengeshe guira ahali oundi abandi babya wabo ekyo kire kire nabe handa binene ebya abantu
1: ne chikare ke batu ramuno base brama YouTube Kristo tumwe mfano wa Kristo yeyo tushira omukati ne divai ati kokali akekuwetu abane utye mwalimu omukati tuboshi kana kavirungo kwa marako uangabiu chitiri uangabiu hiniri uangabiu mkuhi uangabiu hote ndiye ni ukaristia tu wishi tukadi hapa hii katuunganisha ya momondo
0: mwoma
1: nero tuliba Kristu wanzo wanya muhanga tulikichi kumbichi kristiano ichakota emwese shobwengo wogo na mondo anatuambia hapa anasema umbalimbali katika makabila kunatokana na penzi ya Mungu ni vile utajiri wa kuleta uhusiano usio na mipaka. Ana masomo ndo kikuu mwalimu alinga na manga sina tala ngiranda kana hatiti
0: umbalimbali kati ya makabila. Unatokana na mapenzi ya Mungu. Ni vile utajiri wa kuleta uhusiano usio na mipaka. Mapenzi ya Mungu katika umbalimbali kati ya makabila. kuna kabila inaweza kuwa na desturi nzuri, tabia nzuri za kuiga. Zile zinaweza kuigwa na zinaleta utajiri. Ile umbalimbali ya yenye uko naye, ukisha pata yenye itakufurahisha, na mwenzako anakuletea yenye itamfurahisha, ile yote ni mapenzi ya Mungu kusudi nyie yote pamoja muweze kukoma na ku
1: na kujenga mwili wa Kristo.
0: Kujenga mwili wa Kristo. Yale ambayo iko mbalimbali kati ya makabila, ingine yaweza kusaidia kabila ingine na ingine yasaidia kabila ingine. Na ile inatuletea maendeleo. Ijapo umbalimbali, lakini ile umbalimbali inaweza kutusaidia kwa kujenga.
1: Ndiyo mwalimu. Kwani sisi wote ni viungo vya mwili wa mmoja. Tunaongozwa na roho mmoja, japo umbalimbali ule. Uwingi wa neema au wa vipaji tuliopewa, kama vile barua ya Paul mtume kwa Wakristo wa Roma kipindi 12 kuanzia kituo kia 3 mpaka kile kia 8. Si kama mwalimu unaweza kupata somo ile
0: wa Roma
1: kipindi 12 kuanzia kituo kia 3 hadi kituo kia 8.
0: Kwa nguvu ya neema niliyopewa, namwambia kila mmoja wa kwenu, msijizanie kuwa wakuu kupita kipimo cha kufaa, lakini mjipime jinsi inavyofaa kadiri ya kipimo cha imani Mungu alichomgawia kila mmoja. Kwa kuwa vile tunavyo viungo vingi katika mwili mmoja, wala viungo vyote havina kazi ile ile, hivyo sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo, nasi tumekuwa viungo vya wenzetu kila mmoja kwa kadiri yake. Nasi tunavyo vipaji mbalimbali kadiri ya neema tuliyopewa. Aliye pewa kipaji cha kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu atoe maneno yenye kupatana na imani. Aliyepewa kipaji cha utumishi atumikie wengine. Aliye na kipaji cha kufundisha afundishe. Aliye na kipaji cha kushauria atoe mashauri. Aliye na kipaji cha kuwapa maskini atoe kwa ukarimu. Anayewasimamia wengine atende kwa juhudi. Anayefanya kazi ya huruma aifanye kwa furaha. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
0: Katika somo tuna vipaji mbalimbali. Na vipaji hivyo tulivyo navyo si kwetu sisi wenyewe, lakini ni kwa kusaidia wengine. Kwa namna mbalimbali. Kwa mashauri.
1: Mwenye iko na shauri ashauri.
0: Ashauri. Mwenye iko na kipaji cha kufanya kazi afanye kazi
1: kwa faida ya wote.
0: Kwa faida ya wote. Mwenye iko na kipaji cha kufundisha afundishe.
1: Kwa faida,
0: si kwa faida yake anayofundisha beni, kwa faida ya wale anao wafundisha, kwa faida ya wengi. Ni yale Paulo mtume anatuambia, na ile inaweza kutusaidia kukomaa sisi wote pamoja, bila ubaguzi kati yetu. Kipaji chako kisiwe chanjo ya kujigawa kwa wengine.
1: Na ndio maana uliona juzi tulisimulia zaidi sana juu ya kuzindika kwa madhehebu. Maana kukisha jua mimi niko na kipaji cha kunena kwa lugha, mimi naponesha, basi unaanza nyumba yako. Mwingine mimi naona kama mie kabisa mbingu inafunguka kwa ajili yango, unaanza chako. Sasa wanakuambia kipaji ni kwa mafaa ya wote. Wewe unajisifia kipaji chako, umekwisha kula nini? Tuzo lako hapa duniani. Ndio maana wanasema ubaguzi kama ule haujenge. Ubaguzi wa makabila unatokana na kutojua faida au samani valer ya umbalimbali huo. Mujire wakawa muno mukiswiri wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Kidole kimoja hakiushi uso. Na kwenene. Kwa si umunomu manga nganato kirinevi ugusu wa mundu. Na umabiri bebe emenwe yungwa kwa yere hanyo kakui, hanyo akara hanyo nakari yoko kanda alakini usi ukera betu.
0: Mikawatikana na ya.
1: Mikawatikana
0: na ya. Mwira akabu hati abdu. Oo ndio kogo ndi. Yuwa kula umu nyu.
1: Wewe opere.
0: Shako liba wano mundu muhima. Oo ndi. Mwafunga hao. Na oo ndi ama hekao. Na oo ndi ama muhikako.
1: Bo. Wata.
0: Kumbe ugu watikanya. Mwabu angavi hao. Mwabu angatu watiche. Elitendivya. Omobu yiu. Were katulano. Elikanirani haima. Neribyo mogu imu.
1: Oo, tia mwalimu. Anakuambia mwenye wivu

0: kanisa au vikundi gani vinawasaidia kupiganisha ubaguzi? Ndio maana mwalimu, kila mtu atajiuliza, aske kweli kazi yangu inamtukuza Mungu? Aske kweli sina ubaguzi? Kila mtu ataomba msamaha. Sisi wote pamoja tutasoma sala ya mapendo. Sala ya mapendo.
1: Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko vitu vyote, kwa sababu wewe mwema sana, mupendwa sana, na wapenda tena watu wote kama mimi mwenyewe kwa mapendo yako.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mzazi mtakatifu wa Mungu, usisahau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Ombi kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama ya ushindi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Ilikuwa ni wenu
1: Bonvilo Christian
0: nami Katembo Kalinda Jean Baptiste.